0: تحریم های ثانویه، مصادره دارایی ها و از کار انداختن ناوگان سایه. به گفته کارشناسان بلومبرگ، آمریکا میتونه این ابزارها رو به طور جداگانه یا به صورت همزمان به کار بگیره، امری که با گفته های اسکات بسنت درباره انزوای تاریخی اقتصاد جمهوری اسلامی در آتی بسیار نزدیک همخوانی داره. خبرگزاری امنیتی فارس که وابسته به سپاه پاسداران هم دیروز مقاله‌ای منتشر کرد که ناظران سیاسی معتقدند نقشه عملیاتی حکومت برای مواجهه با دور بعدی اعتراضات مردمی، نقشه مبتنی بر محوریت سرکوب مردم در محلات و سوء استفاده از مساجد برای جاسوسی و شناسایی معترضان. امروز هم مجلس شورای اسلامی هر گونه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های خارجی رو که وزارت اطلاعات تایید نکرده باشه مشمول مجازات قرار داده. بخشی از طرحی به اسم مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه که همکارم نرگس صبا متن اولیه این طرح رو مورد بررسی دقیق‌تر قرار داده. نرگس، اون چه امروز در مجلس تصویب شد چیه و طرح مزبور دقیقاً چه ابعادی داره؟
1: هدف مصوبه امروز مجلس مهدی ظاهراً نقش دادن به وزارت اطلاعات برای نظارت روی روابط آموزشی و دانشگاهی، اما ابعاد این طرح خیلی وسیع‌تر و به گفته کارشناسایی که متن اولیه رو خوندن بخش گسترده‌ای از همکاری‌های مستقیم یا غیر مستقیم با خارج از کشور جرم‌انگاری میشه. امروز مجلس کلیات طرحی رو تصویب کرده که اسمش مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه است. این طرح تلاشیه برای منزوی کردن هرچه بیشتر مردم ایران و الگو برداری از مدل‌هایی مثل کره شمالی. حکومت میگه میخواد جلوی سرویس اطلاعاتی خارجی رو بگیره، اما متن طرح بیشتر از اون که در مورد جاسوس‌ها باشه درباره دانشگاه، رسانه، سازمان‌های مدنی، سفارتخانه‌ها، هنر، آموزش و حتی ارسال عکس و فیلم به خارج از کشوره. قبل از بررسی نکات این طرح باید بگم که منبع مورد مطالعه ما نسخه اعلام وصول شده طرحه، یعنی نسخه ای که تیر ماه پارسال نماینده ها به هیئت رئیسه تحویل دادن و امروز 183 نماینده به نسخه رأی دادن که از مسیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گذشته. بنابراین ممکنه چند تا کلمه یا عبارت جابجا شده باشن، اما فهوای طرح همونیه که در مهر 1404 اعلام وصول شده. اولین ضربه این طرح به دانشگاه‌ها و تبادل علمی با دنیاست. در نسخه که اعلام وصول شده به وزارت اطلاعات باید هر سال فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی مجاز رو منتشر کنه، یعنی دانشجو، استاد، پژوهشگر، دانشگاه ایرانی باید برای بورسیه، کنفرانس، تفاهم‌نامه یا همکاری علمی ببینه اسم اون دانشگاه خارجی توی فهرست وزارت اطلاعات هست یا نه. این یعنی از این به بعد علم هم باید از فیلتر امنیتی رد بشه. در جهان عادی دانشگاه محل ارتباط دانشمندا، اندیشمندا و پژوهشگران جهان با هم دیگه است. تصور کنید یه پژوهشگر ایرانی بخواد با یه دانشگاه اروپایی یا هر جای دیگه دنیا کار بکنه. اول باید نگران این باشه که نهاد امنیتی اون دانشگاه رو مجاز میدونه یا نه. اگه مثلا نیمی از دوران تحصیلش رو گذرونده باشه و بهش بگن حالا این قانون نهایی شده و دانشگاهت مجاز نیست، باید چه کار کنه؟ عمری که سپری کرده و هزینه‌ای که کرده چی میشه؟ ایران احتمالاً بعد از کره شمالی از معدود کشورهایی بشه که فعالان دانشگاهیش برای ارتباط علمی با جهان باید منتظر فهرست دستگاه اطلاعاتی بمونن. این دیگه مقابله با نفوذ نیست، قطع کردن اکسیژن علمی کشوره. بخش رسانه این طرح اگرچه برای مردم خط و نشون میکشه، اما نشون دهنده هراس حکومت از رسانه‌های آزاده. قبلا مصاحبه، گفتگو یا ارتباط با رسانه‌هایی که حکومت معاند میدونه توی قوانین دیگری ممنوع و محدود شده بود و صد البته مردم هم نشون دادن که اهمیتی به اون قوانین نمیدن. حالا این طرح گفته حتی اگه بخواید با یه رسانه غیر فارسی زبان یا یک خبرگزاری بی‌طرف هم صحبت کنید، باید برید و اسمتون رو توی سامانه‌ای که وزارت اطلاعات اعلام می‌کنه ثبت کنید. ناظران سیاسی معتقدن جمهوری اسلامی توی این طرح دقیقاً مسیری رو پیش گرفته که کره شمالی 50 سال پیش رفته. اینکه هیچ شهروندی حق نداره با رسانه‌های خارجی هیچ گونه ارتباطی داشته باشه. همچنین این طرح میگه که ارسال پیام، فیلم، عکس، صوت یا هر داده‌ای به رسانه‌های غیر ایرانی یا افراد رسانه‌ای خارج از کشور میتونه جرم باشه. قوانین مشابه قبلا هم وجود داشت، اما حکومت هرگز نتونست ارتباط مردم داخل کشور رو با دنیای خارج قطع کنه. شهروند، خبرنگار و روزنامه‌نگاران ایرانی داخل و خارج کشور با وجود تهدید فشار، پرونده‌سازی و فشار بر خانواده‌ها در تمام این سال‌ها به وظیفه اطلاع رسانیشون متعهد موندن. همین گزارش هاست که اعدام ها، فساد، سرکوب، جنگ، فقر و دروغ‌های رسمی حکومت رو ثبت و آشکار می‌کنه. سازمان‌های مردم نهاد، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب هم هدف گرفته شدند. یعنی دریافت کمک، قرارداد، آموزش یا هر امتیاز مالی از نهادهای خارجی بدون مجوز یک کارگروه متشکل از وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و سازمان اطلاعات سپاه میتونه به انحلال یک مؤسسه یا انجمن منجر بشه. این یعنی جامعه مدنی باید برای نفس کشیدن هم از نهاد امنیتی اجازه بگیره. این محدودیت‌ها شامل ارتباط با سفارتخانه‌ها یا دفاتر نهادهای خارجی هم میشن. مشابه این بند از تر هم بخشی از قوانین کره شمالیه که تو اون هر نوع ارتباط یک شهروند از جمهوری خلق کره با سفارتخانه‌های خارجی ممنوع و جرم تلقی میشه. بخش فرهنگی تر هم بسیار خطرناکه. اگه فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی یا کتاب به تشخیص ضابطان امنیتی چهره سیاهی از ایران نشون بده، تولید کننده و مجوز دهنده هر دو مجازات میشن. این یعنی تلاش برای محدود کردن سینما و هنر ایران تا جایی که اثرهای ارزشمند سالهای اخیر هم که توی جشنواره‌های بین‌المللی درخشیدن دیگه امکان تکرار نداشته باشن. جالب اینجاست که این بند از تر سابقه‌ای به قدمت اتحاد جماهیر شوروی داره. هنر رو در خدمت حکومت و به اندازه تبلیغات ایدئولوژیک تنزل میدن و پایین میارن و البته همین حالا هم در کره شمالی و چین داره اجرا میشه. این خاصیت همه حکومت‌های استبدادیه که هرچه از مردم دورتر میشن برای کنترل اوضاع به قانون‌های امنیتی بیشتری نیاز پیدا میکنن و رو میارن. اول رسانه رو میبندن، بعد دانشگاه رو میترسونن، بعد جامعه مدنی رو محدود میکنن، هنر رو امنیتی میکنن و سرانجام سلام علیک با جهان رو جرم‌انگاری میکنن. این راه رو جمهوری اسلامی توی دهه 60 هم یه بار دیگه رفته بود و البته چیزی نشد که میخواست. کارشناسا معتقدند تلاش دوباره حکومت برای اجرای یک مدل مشابه کره شمالی در ایران به چند دلیل ساده شکست خورده است. نخست، ظرفیت بالای اجتماعی مردم ایرانه. دوم، گستره وسیع ایرانیان خارج از کشوره. سوم، تاریخچه مناسبات اعتراضی و پیشروی جامعه مدنی ایران. و چهارم، شرایط زمانیه که توش هستیم. یادمون نره ما در عصری داریم زندگی میکنیم که نمیشه جلوی دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار رو گرفت، حتی توی کره شمالی.

0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر، و اگر در دریافت این برنامه روی آنتن زنده تلویزیونیتون به دلیل ارسال ماهواره مشکل دارید یا به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نمیتونید این برنامه را از طریق پلتفرم هایی که اون رو به صورت آنلاین پخش میکنند مشاهده کنید، همکارانم هم در بخش دیجیتال صدای آمریکا ابتکاری را اندیشیدند که به راحتی میتونید با مراجعه به کانال تلگرام صدای آمریکا در آدرس فارسی VOA پادکست برنامه تفسیر خبر رو دانلود کنید و اون رو که حجم بسیار اندکی داره به گوشی تلفن همراهتون یا روی کامپیوتر شخصیتون بارگذاری کنید و هر زمان که تمایل داشتید به محتوای مطرح شده در این برنامه گوش کنید و از نظرات کارشناسان مدعو بهره ببرید. امیدوارم که این راهکار بسیار ساده بتونه به شما کمک کنه که در دسترسی به برنامه تفسیر خبر همواره راحت‌تر اقدامات لازم رو انجام بدید. اما امشب و در طول برنامه‌ای که در ساعت آینده به اتفاق در خدمت شما خواهیم بود، سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد: مهدی گلرو، فعال سیاسی و عضو کنگره آزادی از شهر مالمو در کشور سوئد، امید معماریان، روزنامه‌نگار از شهر دیترویت در ایالت میشیگان در شمال ایالات متحده آمریکا، و بسان همه یک شنبه ها دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی که از شهر هامبورگ در کشور آلمان ما را همراهی خواهد کرد. به هر سه مهمان محترم بسیار خوش آمد میگم. آقای معماریان، با شما شروع کنم. به جهت این عرق روزنامه نگاری، یعنی اینجا این روزنامه نگار بودن رو ارجح بدیم، این بخشی از طرح جدید اقدام نمیدونم پیشگیرانه برای جلوگیری از نفوذ که حالا همکارمون هم مفصل در موردش توضیح دادن، یه بخشش برمیگرده به رسانه ها. چیز تازه‌ای هم نیست، گفتن فیلم و عکس به رسانه ها نفرستید، مصاحبه هم با رسانه ها نکنید. این حرف هم تقریبا از 10 سال پیش تا حالا دائم داره تکرار میشه، در مورد ارسال به یک فعال مدنی بود، در مورد رسانه های مختلف و جمله خود صدای آمریکا هم بود. چی رو نشون میده؟ آیا اینها مگر همین الان قانون نیست؟ این جرم‌انگاری نشده؟ همین مسائل، تکرار مجدد اینها و تبدیل کردنش در قالب یه طرح جدید چی رو نشون میده؟
1: سلام میکنم خدمت شما و میهمانان عزیز این برنامه. ببینید، حقیقتش خیلی انتظار میرفتش که حکومت در زمانی که برها با فشار اقتصادی زیادی مواجه هست و در این حال قبل از این جنگ با یک فشار اجتماعی سیاسی در داخل کشور مواجه بود که منجر به اعتراضات مایده ماه شد، بخواد که اقداماتی رو انجام بده برای کنترل خیابان‌ها، کنترل جامعه مدنی، کنترل رسانه‌ها، و حضور طائر به عنوان فرمانده بسیج این نوید رو میداد که در واقع حکومت یک آرایش جنگی رو در برابر مردم خودش گرفته. و خیلی هم به نظر من اتفاقی نیستش که این طرح‌ها همزمان با حضور طائب در سازمان بسیج مطرح میشه. ولی نکته اصلی که به نظر اینجا وجود داره مسئله برخورد با نفوذ هست و سوالات بسیار زیادی که در خصوص این موضوع وجود داشته در جامعه در طی ماه‌های گذشته، و حکومت حتی با چنین طرحی نمیتونه به این مسئله پاسخ بده. به این مسئله پاسخ بده که چطوری جلسه سران جمهوری اسلامی در یک روز همه لو میره و کاملا مختصات جغرافیایی و ساعت اون جلسات در اختیار اسرائیل قرار میگیره، چطوری بسیاری از مکانهایی که زده شده، بسیاری از افرادی که کشته شدن در طی ماه‌های گذشته اطلاعاتشون در اختیار مقامات اسرائیلی بوده، مقامات آمریکایی بوده، و این تحقیقات حکومت در خصوص نفوذ در رده‌های بالای حکومت، در رده‌های بالای نظامی و سیاسی به کجا رسیده. به نظر من یک فرافکنی اینجا اتفاق میفته که سوال اصلی رو در خصوص مسئله نفوذ نادیده کنار بزنن و متوجه مردم بکنن مسئله این گسست های اطلاعاتی، حفره های اطلاعاتی که وجود داشته و افرادی که حتی برخی از مقامات جمهوری اسلامی اشاره میکنن که یه نفر دو نفر نیستن، بس که سازمانی از نفوذ وجود داره، یعنی تشکیلاتی وجود در داخل کشور که در حوزه های مختلف اطلاعاتی رو که برها برای کشورهای دیگه زی قیمت هستن رو در اختیارش قرار میدن. بنابراین حالا رفتن به سمت محدود کردن فضای جامعه مدنی، فضای فرهنگی، فضای سیاسی، فضای رسانه‌ای، اونم در شرایطی که مردم یک دوره بسیار بسیار دشوار گذروندن در جریان جنگ، به نظر من خب این یک خطرات بسیار بسیار جدی امنیتی خواهد داشت و ما در طی ماه آینده خواهیم دیدش که مردم توی این شرایط، توی این وضعیت اقتصادی، با این فشاری که متحمل شده تحمیل شده بهشون، به این سختگیری ها به راحتی تن نخواهند داد.
0: خانم گلرو، نظر شما را بدونیم. واقعا من اگر شخصا اون جاسوسه بودم که در ساختار حکومت داشتم کار میکردم، همین طرحو اینن میبردم مجلس که تصویب شه، که اون ذره بین از روی خودم بردارم بذارم روی سری آدمای بیگناه و مظلومی و بعد خودم به راحتی بشینم کار خودم بکنم. واقعا فکر میکنید پشت انجام همچین طرحی چی نهفته شده؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما، همه هموطنان عزیزم، و اینکه 100% با شما موافقم. یعنی نه فقط این تصمیم گیری، بلکه بسیاری دیگر از تصمیم گیری ها رو وقتی نگاه میکنیم که آیا این به نفع منافع مردم ایران و منافع ملی هستش و انقدر در تضاد با منافع مردم و منافع ملی ایران میبینیمش، واقعا تصوری غیر از اینکه یک سری افرادی که دشمن مردم ایران و دشمن ایران هستن دارن این قوانین رو پیش میبرن و تلاش میکنن برای این قانون گذاری، چیز دیگه به ذهنمون نمیرسه. من چند تا جمله رو فقط اضافه میکنم در مورد این موضوع به صحبت آقای معماریان. اینکه تعریف مبهم نفوذ باعث میشه که تعریف مشخصی که از جاسوسی در تمام جهان وجود داره، یعنی ما هیچ کشوری رو در جهان نداریم که تعریف مشخصی از جاسوسی نداشته باشه و جاسوسی درش جرم نباشه، اما در کشوری که همونطور که اشاره شد تا بالاترین رده های نظامی و سیاسی جاشون مشخص میشه، میدونن که کجا رو باید بزنن. حتی رئیس جمهورهای پیشین هم در خبرها بود و در تحلیلها بود که حتی احمدی نژاد یا روحانی خودشون میتونن نمونه های از افرادی باشن که جاسوسی داشتن میکردن یا دسترسی داشتن و اخباری رو دادن، ولی در نهایت همین امروز صبح کسی اعدام میشه که اتهامش جاسوسی. در هفته گذشته همین اتفاق میفته، کسانی که هیچ دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده ندارن. یعنی تعریفی که از جاسوسی در جهان وجود داره اینه که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده ای که میتونه اثرگذاری داشته باشه در یک پروژه، ولی کسانی رو ما الان داریم میبینیم در تیم ماهای گذشته میتونه اثرگذاری داشته باشه در یک پروژه ولی کسانی رو ما الان داریم میبینیم در تیم ماهای گذشته که مجازاتشون

0: قابل راستی آزمایی است. ما از هیچ تعریف معینی نداره. حتی ارتباط با سفارتخانه ها رو ممنوع میکنه. فقط در دو کشور در جهات در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم چنین چیزی وجود داره. یکی کره شمالی است، یکی هم چینه، که شهروندان از مراجعه به سفارتخانه های خارجی منع میشن یا نبایستی با اونها ارتباط داشته باشد. عملا هم غیر از دیوارنوردان سفارت و کسایی که ویزا میخوان به خدمات کنسولی میخوان، کسی به سفارتخانه ها در ایران مراجعه نمیکنه. فکر میکنید این به نوعی محدود کردن رابطه مردم ایران با تمام دنیاست؟
1: این خیلی مسئله مهمیه که در مورد جزئیاتش حرف بزنیم، به خاطر اینکه سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه یه لایحه‌ای رو دولت برد که همچین محدودیت‌هایی رو گذاشته بود، سریع هم رفتش تو تبدیل شد به یه طرح دوفوریتی، 250 نفر هم رای داد، ولی اینقدر رسانه‌ها و اینقدر افکار عمومی جهان، روزنامه‌ها و رسانه‌های بین‌المللی، فعالین حقوق بشر در موردش حرف زدن که قرار بود 31 مرداد بره برای اینکه به اجرا برسه، دولت اون لایحه رو پس گرفت. یعنی این حرف زدن ما در مورد این، من میخوام بگم که بدونیم اصلا چرا اهمیت داره در مورد هر کدوم از ابعاد این حرف زدن، چرا اینکه موضوع امشب برنامه در مورد این باشه اهمیت داره، به خاطر اینکه در مورد جزئیاتش وقتی حرف میزنیم اهمیتش در افکار عمومی مشخص میشه، در رسانه‌های بین‌المللی در موردش حرف زده میشه، در مورد یک شهروند در یک کشوری حتی اگر بره سفارت میتونه پیگرد قانونی داشته باشه، اگر یک دانشجوی ارتباط داشته باشه با یک دانشگاهی میتونه اون پیگرد قانونی داشته باشه. اینها چیزهایی نیست که در جهان به سادگی بشه از کنارش رد شد، و همونطوری که تا الان فعالین حقوق بشر، فعالین جامعه مدنی، فعالین سیاسی سعی کردن، همونطوری که در سال گذشته همه تلاشمون رو کردیم که مجبور بشن که پس بگیرن همچین لایحه‌ای رو که خود پزشکیان اومد و گفتش که ما می‌خوایم درش بازنگری کنیم، در صورتی که مشخص بود که در نهایت در یک مصاحبه گفتن که به نظر میرسه که همچین طرحی میتونه به شدت به انسجام ملی آسیب بزنه. الان هم دقیقاً همون هستش و باید در مورد این طرح بارها و بارها حرف زده بشه و ابعاد تاریکش مشخص بشه که چجوری قانون‌گذاری میتونه در سرنوشت بسیاری از مردم ایران تاثیر داشته باشه. من جمله همین که بخواد به طور کامل ارتباط مردم ایران رو از طریق سفارتخونه‌ها حتی قطع بکنه، حتی کسی برای اینکه بخواد مصاحبه‌ای بکنه در یک سفارتخونه برای گرفتن ویزا هم باید اجازه بگیره قبل از اینکه با اونجا مراجعه بکنه.
0: آقای محمدی، هم صحبت‌های آقای معماریان هم صحبت‌های خانم گلرو رو شنیدید، هم بخش رسانه‌ای هم بخش عمومی و مدنیش، یک بخش دیگه هم بخش علمی که به تفصیل خانم سبا در گزارششون اشاره کردن به قضیه دیگه، دانشگاه‌هایی که وزارت اطلاعات تایید کنه، یعنی مثلا فرض بفرمایید دانشگاه هاروارد منتظره که وزارت اطلاعات یا آکسفورد یا کمبریج، اینا منتظرن که دانشگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اونها رو تایید کنه. از شما بشنویم که واقعا پشت پرده چنین طرحی دقیقاً چه میتواند باشد و چه ابعادی دارد در زندگی روزمره شهروندان ایرانی.
2: با درود احترام پس شما بینندگان محترم و همچنین مهمانان عزیز محترم، عرض کنم که ببینید وقتی که شما بخواید خود سیستم رو نگاه بکنید به عنوان نهاد اطلاعاتی که حالا وزارت اطلاعات باشه یا اطلاعات سپاه باشه یا حتی بخش دیگه‌ای که موازی دارن کار میکنن، اینا نیازی به قانون ندارن و حتی اگر در جایی دچار مشکل باشن با توجه به ساختاری که دارن، مثلا اون آیت اللهی که اونجا نشسته یا اون آخوندی که اونجا نشسته میتونه احکامی رو بده که خیلی چیزهایی که حتی در قانون هم نیست برای اون پروژه مد نظر اصلا قانونی بشه و توجیه پیدا بکنه، و اصلا فلسفه این که آخوند رو میذارن به عنوان وزیر اطلاعات هم همینه. و جالب اینجاست که در واقع برای امور اطلاعاتی عملا دستگاه اطلاعاتی من فکر نمی‌کنم که مانعی براش وجود داشته باشه، اصلا نیاز به قانونی داشته باشه، عملا فراقانونی عمل می‌کنه. این برمیگرده به این که خب وقتی که شما می‌بینید این به این شدت داره بروز پیدا می‌کنه، یه بخشش اینه که عملا داره اعلام می‌کنه به مردم ایران که ما شما رو می‌کشیم، یعنی در یک جمله داره میگه که ما شما رو می‌کشیم اگر اون چیزی که توی این بخشا به یه شکلی در واقع میشه گفت که مد نظر ما باشه، ما بیبرین که شما میتونی برای ما مسئله ایجاد بکنی، ما شما رو در واقع تهدید به مرگ مردم ایران، با توجه به اینکه داریم میبینیم که تاکید این روسا روی اعدام زیاده، باز کردن در واقع مفهوم جاسوسی اساسا تو این فضا رفتن، یعنی که ما در واقع داریم شما رو تهدید به مرگ میکنیم و اینو دارن رسانه‌ای میکنن و از اون ارعاب و فشاری که قراره میخواد به مردم ایران بیاد هدف اصلی پشت این قانونه. حتی به معنای واقعی هم اگر بخوایم بگیم که اینها از بحث نفوذ یا از بحث آسیب‌هایی که دیدن بخوان دنبال راهکار باشن، هیچ گونه نگاه کارشناسی پشت این طرح نیست. فقط همه چیزی که شاهدش هستیم اینه که در واقع ما شاهد نوعی ارعاب و تهدید به مرگ هستیم و در واقع داریم میگه که قانون هم به ما اجازه رو داره میده که ما هر جوری که دلمون بخواد میتونیم تفسیر بکنیم و با اون تفسیر بیام شما رو ببریم در واقع بالای شوبه دار. و خب این وقتی که دقیق‌تر بشیم برمیگرده به اینکه اتفاقاتی که افتاده و مسیری که طی شده تا به اینجا، بخش اصلی نگرانی جمهوری اسلامی هم در فضای بیرون، یعنی در فضای

0: بین‌المللی هم در فضای داخلی. به این ترتیب است که جمهوری اسلامی احساس این می‌کنه که همه دنیا به همراه مردم ایران در حال براندازی جمهوری اسلامی هستند و به یه شکلی اگر قرار باشه که من حتی راهی در داخل پیدا بکنم، در خارج پیدا بکنم و دارم تلاش هم می‌کنم، هیچ امیدی به خارج ندارم که بتونم این نگاه براندازانه رو نسبت به خودم برطرف بکنم. در داخل هم فضا رو به این صورت می‌بینه که بخش عمده‌ای از مردم ایران به عنوان دشمنانش هستن. در نتیجه برای همه دنیا به همراه مردم ایران داره شاخوشونه می‌کشه و این شاخوشونه کشیدن رو شما دارید می‌بینید دیگه. شما در فضا بین‌المللی وقتی یه کشوری میاد به همسایه خودش به این شکل حمله می‌کنه، همون کار رو وقتی که شما در داخل بخوای ببری به مردم خودش هم به این شکل باید حمله بکنه و از هر بودی، یعنی میخواد دانشجو رو محکوم بکنه، میخواد اون کسی که داره یه تلویزیون تماشا میکنه رو که حالا نمیتونه ماهواره رو محدود بکنن اینا، باید به اون برسه، به اون کسی که داره تو فضای حتی به عنوان سفر خارجی عادی میخواد رفت و آمد بکنه، باید به اون برسه. یعنی تقریبا همه مردم ایران رو باید به گونه‌ای ببره در این چتر جاسوسی تعریف کردن که بتونه اون تهدید مرگ رو به صورت قانونی علنی برای ایجاد ارعاب در واقع در جامعه توصیه
1: کنه. سانی که به تازگی از ایران برگشته بعد از سفری که به ایران داشته به صحبت می‌کردم همین امروز تلفنی و با ایشون حرف می‌زدم و میگفت در زمانی که من به ایران رفتم بعد از جنگ 12 روزه ایشون به ایران رفته بود، میگفت گوشه موبایل من رو گشتن، چند نوبت گوشه موبایل من رو در فرودگاه و در زمان این که می‌خواستن مهر ورود بذارن گشتن، از من در مورد این که در کدام شهر زندگی می‌کنم، کجا زندگی می‌کنم، آیا در تظاهرات ضد جمهوری اسلامی شرکت کردم نکردم پرسجو کردن. و میگفت در زمان خروج از کشور هم باز همین حالت بوده، گوشه موبایل من رو گشتن که ببینن آیا من تصاویری از به غیر از عکس خانوادگی در داخل منزل در محیط های بیرون از منزل حالا کجا عکس دارم کجا عکس ندارم. حتی چند عکس رو که ما به طور دست جمعی به گفته خود ایشون گفت روی پل طبیعت در تهران گرفته بودیم خواستن که حذف کنم چون در اونها صحنه های عمومی شهر تهران دیده میشد. وقتی اینا رو کنار هم قرار میدید و اون مجموعه فرمایشی که خودتون هم کردید، فکر میکنید جمهوری اسلامی تا چه اندازه نگرانه از برقراری ارتباط بین ایرانیان داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور و فکر میکنه این به ضررش هست؟
0: ببینید یه بخش عمده از فعالیت‌های جمهوری اسلامی وقتی که اعتراض صورت می‌گیره سریعاً معطوف به این میشه که تمام دسترسی‌های اینترنت رو و دسترسی به ارتباطات خارجی رو که از خارج می‌تونه حتی بین مردم و با خارج رو ببنده، برای اینکه خب اون میزان سرکوب و روش سرکوبی که انتخاب می‌کنه روش بسیار وحشیانه‌ایه و انتقال اطلاعات می‌تونه هم جامعه بین‌المللی رو هم به یه شکلی خود مردم رو منسجم بکنه. یعنی وقتی که مردم ببینن که جنایتی در داخل داره صورت میگیره، وقتی که این به گوش همه برسه و همه اینو ببینن، در واقع میشه گفت که این یه جور انسجام ایجاد میکنه و سعی میکنه که در مقابل اون اعتراضات رو به جوش بیشتری بیاره، به خروش بیشتری بیاره. یعنی یکی از نگاهایی که در واقع جمهوری اسلامی برای قطع کردن ارتباط داره، ترس از این داره که مثلا مردم کرمان ببینن که مردم اصفهان داره همچین بلایی سرشون میاد، یا مردم نمیدونم کردستان ببینن که در مثلا فرض کنید زاهدان داره همچین اتفاقی میفته. این برای جلوگیری از نشر اطلاعات در کنار اون جنایتی که داره صورت میگیره که اون جنایت اینقدر شنی هست و اینقدر در واقع میشه گفت که از حد انسانیت حتی حالا موارد قانونی کار ندارم به دور هست، که تلاش میکنه که بیاد حتی دوربین های مدار بسته رو محدود بکنه، بیاد در واقع تمام اطلاعات رو جمع بکنه، زمان بیشتری رو در این در واقع سکوت و تنگنای اینترنتی طی بکنه که بتونه دسترسی بیشتری پیدا بکنه. اینها همش از این برمیگرده که جمهوری اسلامی ترس بسیار جدی از انسجام مردم و همراهی دنیا با اون داره. ما در خیزش زندگی آزادی دیدیم که بسیاری از در واقع مثل خود آقای عراقچی به زبان آمد که این اعتراضاتی که در واقع در بیرون داره شرکت اتفاق میفته بسیار به ضرر جمهوری اسلامی است و باید جلوی اینا رو بگیریم. یعنی در واقع این همراهی که دنیا میکنه با یک در واقع گفتمان یا با یک اعتراض مردم ایران و اون چیزی که در داخل یهو فراگیر میشه، خب جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب نسبت به این قضیه در واقع یک وحشت خیلی جدی داره و ما متاسفانه گرفتار یک حکومتی هستیم که با همه این استبداد، با همه این در واقع تلاشی که برای نشون دادن اقتدار از خودش میکنه، در درون خودش خیلی پوسیده است، در درون خودش خیلی متزلزله. در درون خودش هیچ گونه اعتقادی به حتی گفتمان خودش نداره، یعنی با اینکه خیلی ایدئولوژیکه ولی همیشه ترس از این داره که یه عده انگار میخوان بیان اینو براندازی بکنن، یا یه عده میخوان بیان بهش باش دشمنی بکنن، یا ما حداقل اون جایگاهی که باید داشته باشیم رو به گونه‌ای تصرف کردیم که باید همیشه مراقبش باشیم. از این نگاه شما خب محصولش در جزئیات تبدیل میشه به همین چیزی که مشاهده شده است.
1: آقای مماریان، دست کم 4 نفر در همین چند وقت اخیر، در همین یکی دو سال اخیر، از بین همکاران روزنامه‌نگارمون در رسانه‌های مختلف تهدید به ترور شدن یا در ملأ در واقع آسیب ترور قرار گرفتن، حالا به طور ناموفق. از یک سمت دیگر هم یک خبری همین چند روزه منتشر شد و بسیار تحقیق جالبی بود در مورد اون نتورک فاکس تروت یا اون شبکه در حقیقت روباه حقیقت که میگفتش که اینها به دنبال این هستند که نوجوانان رو در اروپا تارگت کنن تا از طریق اونها اقدامات تبهکاری و از جمله قتل انجام بدن، چیزی که میگن ردپای کشورهای برای صفهای سیاسی هم در اونها دیده میشه. وقتی اینها رو کنار هم قرار میدید، فرمایشات آقای محمدی رو هم در مورد اهمیت جامعه ایرانیان در خارج از کشور میبینید، فکر میکنید آیا اون چیزی که گفتن بازگشت طرح‌های ترور محور به اساس سیاست ما در جمهوری اسلامی، بخشش همینه که بخواهند صدای رسای مردم ایران در خارج از ایران رو به نحوی خاموش کنند یا ترسی در دل جامعه ایرانی خارج از کشور بندازن؟
2: و ما میبینیم که در طی سالهای گذشته عملیات‌های فراملیتی فرامرزی جمهوری اسلامی در حوزه امنیتی بسیار بیشتر شده، هم در حوزه جمع‌آوری اطلاعات، هم در حوزه شناسایی و حتی عملیاتی که مرتبط هست با همونطور شما اشاره کردین به استخدام در آوردن افرادی از ملیت‌های مختلف و یا گروه‌های تبهکاری برای انجام اقداماتی که مورد نظرشون است. بنابراین اینی که از جنبه‌هایی هستش که ما باش مواجه هستیم که یک سیاست امنیتی تهاجمی رو جمهوری اسلامی داره دنبال می‌کنه، متوجه به شرک درش هست و از نظر داخلی هم این موضوع به نظر من خیلی جدی هستش که در واقع جلوی مردم یک سفارهی جدی بکنه. فقط اینجا خب خواستم یه مسئله اشاره کنم که ما با دو تا مسئله بزرگ مواجه هستیم. یکی این هستش که اولا اعتراضات دیماه تموم نشده برای حکومت. درست هستش که اعتراضات دیماه انجام شد، هزاران نفر کشته شدن و به هر حال جنگ اتفاق افتاد و جنگ گسست ایجاد کرد، توجه کردن به اتفاقی در دیماه رخ داده، ولی اعتراضات و ریشه های اون چیزایی که باعث شد که مردم به خیابون ها بیان همچنان ادامه داره، یعنی اون حکومت نتونسته که عواملی که باعث شد که مردم معترض باشن و بیان در خیابون در دیماه رو مرتفع بکنه، اتفاقا اون عوامل و اون ریشه ها همچنان هست و اتفاقا قوی تر هم شده. بنابراین حکومت نگرانی بسیار جدی داره، هراس بسیار جدی داره که به هر حال در هر لحظه در داخل کشور بخواد که یک موج جدی از اعتراضات اتفاق بیفته. با توجه به اینکه به هر حال ما میدونیم که اگر قرار باشه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی همینجور تهاجمی باقی بمونه و از طریق رفتن به سمت دورهای جدید از افزایش تنش به هر حال دنبال بشه، قطعا در داخل کشور تحمل مردم میتونه در یک جای لبریز بشه. الان بخشی از عمده از جامعه با مشکلات بسیار بسیار جدی مواجه هستن از نظر اقتصادی، حتی کسانی که با کسب و کارهای کوچک دارن، کسب و کارهای متوسط دارن، اینها الان با مشکل اداره کار خودشون مواجه هستن و اینها در یک لحظه بالاخره سرریز خواهد شد. این طرحهایی که دارن انجام میدن به نظر من در واقع رفتن به سمت یک آرایش جنگی، آماده شدن برای اعتراضات خیابانی هست. مسئله دومی که وجود داره اینجا این هستش که حکومت اینو باید بارها تکرار کرد، اینو باید هر روز گفت که حکومت و کسانی که دارن این طرحا رو، خانم گلرو هم به مسئله اشاره کردم، شما هم به مسئله اشاره کردین، حکومت داره از یک سال بسیار بزرگ شانه خالی میکنه. حکومت داره در خصوص نفوذ کشورهای مختلف از جمله اسرائیل در بالاترین سطوح سیاسی و نظامی خودش و اینکه چی کار کرده برای شناسایی اینها و پر کردن حفره‌های امنیتی داره شانه خالی میکنه و داره فرافکنی میکنه با گرفتن جوانان، با گرفتن مثلا یعنی انگشت اتهامش قرار دادن به سازمان‌های جامعه مدنی، به روزنامه‌نگاران، به مردم عادی، به شبکه‌های اجتماعی. و این سال به نظر من سال بزرگی هست هستش که نه تنها برای حکومت خیلی حیاتی هست، بلکه برای ایران، برای آینده ایران حیاتی هست، چون که صدماتی که چنین نفوذی میتونه بزنه فراتر از حکومت جمهوری اسلامی هست. صدماتی که چنین نفوذی در چنین سطحی میتونه بزنه به آینده ایران هست، به آبادانی ایران هست، به منابع ایران هست، صرف نظر از اینکه چه کسی درش الان حکومت میکنه.
1: حالا این دو تا مسئله معماریان، این بحث نفوذ بحث بسیار مهمی، حتما در موردش صحبت خواهیم کرد در طول برنامه امشب. ولی یک چیز دیگه ای که من میخوام حتما با توجه به سابقه شما با ماری روزنامه‌نگار به قضیه بپردازیم، همین بحث ترورها در خارج از کشور هست. سابقه داره، کم هم نبوده. بر اساس گفته‌های بنیاد برومند بیش از 500 مورد هدف گذاری برای ترور یا اقدام به ترور در میان چهره‌های فرهنگی و سیاسی خارج از رسانه‌ای فرهنگی و سیاسی خارج از کشور انجام شده. میخوام بدونم که آیا در دوره جدید جمهوری اسلامی توانایی این رو داره، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ لوجستیک، که از تیم‌های ترور خودش در خارج از کشور پشتیبانی کنه؟ و آیا غربی‌ها خصوصا در اروپا این آسیب پذیری رو هنوز دارن؟
2: ببینید، جنگ خیلی مسائل رو پیچیده کرده. شما تصور کنید که قبل از جنگ موضوعات مرتبط با حقوق بشر یا نقض حقوق بشر به مراتب بیشتر در رسانه‌ها مطرح می‌شد. فشار سیاسی که میتونست برخی از این کارهای جمهوری اسلامی انجام ایجاد بکنه بسیار بیشتر بود. موضوع این بود که مثلا گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گزارش منتشر بکنه، افراد رو مشخص بکنه، افراد تحریم بشن. بنابراین بحثی که در جامعه ایران وجود داشت در خصوص مسئله حقوق بشر در اولویت، و به نظر من مثلا یک کسی دستگیر توی ایران میشد واقعا رسانه‌های جهانیش میپرداختن و میدیدیم که موج ایجاد میکرد. حکومت در برابر بسیاری از این اتفاقات در حال تحت فشار قرار میگرفت. ولی مسئله جنگ، این تأثیراتی که جنگ گذاشته و این فضایی که برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده، الان در یک چنین نقاطی است که خودش نشون میده. حکومت خودش رو اصلا منضبط نمیدونه، یا خودش رو به خودش این اجازه رو میده که در واقع در شرایط امنیتی، در شرایطی که خاکش با تهدید مواجه هست، با مسئله نفوذ قول خودشون مواجه هستن و هر لحظه ممکن استش که به هر حال یک دور جدید از جنگ شروع بشه، یک سری مرزهایی رو کنار بزنه که قبلا ممکن استش که به صورت موردی این کارا رو انجام میداد. بنابراین اینکه بره به سمت اینکه یک سیاست تهاجمی امنیتی خارج کشور داشته باشه و برای خاموش کردن صداهای مخالف و رسانه‌های خارج کشور حداقل به صورت موردی بخواد اتفاقاتی رو ایجاد بکنه که باعث وحشت و ترور بشه، این قابل پیش بینی هست. و من میگم که حتما کشورهای مختلف ترتیبات امنیتی لازم رو در این خصوص لحاظ خواهند کرد.
1: نظر خانم گلرو رو هم بذارید، نظر خانم گلرو رو هم در همین مورد بدونیم. خانم گلرو.
3: بله، من فکر میکنم که حالا هم این مسئله بین المللی، فشار بین المللی که بر فعالین خارج از کشور داره افزایش پیدا میکنه، هم همین قوانینی که دارن تلاش میکنن ایجاد کنن، به هر حال خودش نشون دهنده رویکرد کلی جمهوری اسلامی به آینده خودش هستش. همونجوری که دوستان اشاره کردن، به نظر میاد که حداقل من اینطوری میبینم زمین بازی رو، که جمهوری اسلامی احتمالاً میخواد بره به سمت اینکه در فضای بین المللی شاید به یک مذاکره و مصالحه بین المللی بده، از اون سمت میدونه که وقتی که جنگ نباشه، همونطوری که بلافاصله بعد جنگ 12 روزه اعتراضات خیابونی دوباره افزایش پیدا کرد، چه معلمان، چه کارگران، چه گروه‌های مختلف، چه بلافاصله در دوره آتش‌بس، حتی بعد از جنگ 40 روزه ما دیدیم که در همین دوره آتش‌بس هم دوباره خیابان‌ها تبدیل شد به جایی که بخوان اعتراضات خیابونی درش ادامه پیدا بکنه. توی همچین وضعیت جمهوری اسلامی میدونه که یا باید جنگ رو ادامه بده، که خب در شرایط بین المللی میبینیم که نمیتونه به خاطر بحران‌هایی که وجود داره، و در شرایط داخلی هم اگر جنگ وجود نداشته باشه که بخواد به عنوان اهرم استفاده بکنه، تو شرایط جنگی کسی نمیتونه بیاد توی خیابون، خب پس باید یکی از این دو حالت رو انتخاب بکنه. من اون چیزی که روی زمین بازی جمهوری اسلامی میبینم اینه که اگر که قرار باشه که مذاکره بین المللی صورت بگیره و در مقابل جهان کرنشی به خرج بده، حتما ترجیح میده که در داخل ایران فضا رو چنان امنیتی بکنه، ایرانیان خارج از کشور رو چنان در فضای امنیتی قرار بده که این امکان وجود نداشته باشه که بخوان اونها اعتراضات رو به شکلی با هم دیگه هماهنگ انجام بدن یا اعتراضات جدی بخواد صورت بگیره.
1: یعنی میگید که اون چیزی که اعدام در داخل کشور هست و اون چیزی که ترور و تهدید در خارج از کشور هست، دقیقاً به موازات هم داره پیش میره؟
3: تا طبیعتاً بله، من فکر می‌کنم اینها به موازات هم پیش میره، به خاطر که برنامه‌ها و چیزهایی هم که داره لو میره توی رسانه‌های مختلف توسط کارهایی که پول‌های سیاهی که از جمهوری اسلامی داره میاد و میرسه به بعضی از کشورها در آفریقا یا در آمریکای لاتین، می‌بینیم که اون وقتی که اون پول رو ردیابی می‌کنن که رسیده به گروه‌هایی که در واقع مسئول همین کارها هستن معمولاً در جهان به عنوان کسانی که قاتلان با پول هستن و میفرستنشون برای جاهای مختلف، می‌بینیم که تاش میرسه به خود جمهوری اسلامی و پول‌هایی که از اون طریق داره خارج میشه یا نیابتی‌هاش دارن این پول‌ها رو میدن. و در کنارش هم داریم می‌بینیم که مرتب داره شرایط داخل ایران رو امنیتی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر می‌کنه. این رو من در کنار این می‌بینم که اگر بخواد جنگ رو به پایان برسونه و واقعا یک مذاکره‌ای بکنه و واقعا یک قراردادی ببنده با آمریکا و اسرائیل، اون وقت توی داخل تنها کاری که میتونه بکنه اینه که این شرایط رو به سرکوب رو در واقع شرایط امنیتی رو به بیشترین میزان خودش برسونه که داریم میبینیم داره این کار رو انجام میده. اما واقعیتی که وجود داره اینه که امکانش رو نداره، یعنی توان این که بخواد همچین کاری رو بکنه نداره، چه به لحاظ امنیتی، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ توانایی‌های دیگه که توی دهه 60 ممکنه داشته باشه و به هر حال همچنان توانایی ایدئولوژیک هم داشته جمهوری اسلامی توی دهه 60. اما امروز ما تو اون شرایط نیستیم، نه مخالفان جمهوری اسلامی توی شرایط سالهای گذشته هستن، نه خود جمهوری اسلامی اون قدرت هماهنگی و توانی رو داره که تو سالهای گذشته داشته. و اون اعتراضاتی که در دی ماه 404 باعث شد که مردم به خیابان‌ها بیان نه تنها حل نشده، بلکه به خاطر دو جنگی که گذشته، هم جنگ چهروزه هم بعد در تنگه هرمز اتفاقاتی که افتاده، همه اینها شرایط اقتصادی مردم رو چنان بدتر و بدتر از قبل کرده که دیگه فکر می‌کنم که اعتراضات راه دیگه‌ای مردم نداشته باشن غیر از اینکه بخوام برای اینکه
1: به خیابان برگردن. خانم گلرو، فقط به جهت شوخ‌طبعی برای لطیف شدن برنامه میگم، تنها وجه اشتراکی که بین شما و خبرگزاری فارس میشه در نظر گرفت این هست که هر دو میگویید اعتراضات به زودی به خیابان باز میگرده. اتفاقا آقای محمدی همینه، این مقاله خبرگزاری فارس رو احتمالاً خوندید، مقاله بسیار تأمل برانگیزی است و برخی از ناظران سیاسی معتقدند دقیقاً نقشه سرکوب رو داره گزارش میکنه، به چه نحوی باید باشد، چگونه باید باشد. حالا از ادبیاتی که داره که بگذریم، شست و رفتش در دو تا جمله این خواهد بود که ما بعد از مسجد و پایگاه‌های محلی بسیج استفاده کنیم، مردم رو نه در میدان‌ها یا خیابون‌های اصلی بلکه در کوچه‌ها و بن‌بست‌ها و توی خونه‌هاشون هدف قرار بدیم، بسیج بایستی بدون چه کسانی، حالا به گفته اونها افراد رو شناسایی کنه به عنوان آسیب پذیر، دقیقاً کسانی که معترضند رو به عنوان آسیب پذیر در نظر میگیره و کسانی رو هم که این شهامت و تحور رو دارن که دست به یک اقدامی بزنن، شعار بدن یا هر کاری انجام بدن رو به عنوان عامل بیگانه تلقی میکنه یا افراد خطرناک. میخوام از شما بشنوم، یک بال ترور در خارج از کشوره، یک بار اعدام در داخل زندان هاست، یک بار هم جاسوسی و سرکوب مردم پیش از آغاز اعتراضات، چیزی که در تحلیل چند روز پیش گزارش تحقیقی برنامه تفسیر خبر هم به تفصیل در موردش صحبت کردیم. از شما بشنویم که اینها چه فضایی رو به ما نشون میده و آیا میتونن جلوگیری کنند از اون چیزی که خانم گلرو بهش اشاره کردند، بازگشت اعتراضات به خیابان ها؟
0: در یک کلام بخوام بگم، به هیچ وجه، به خاطر اینکه اون دلایلی که اعتراضات رو در واقع مسبب اعتراضات هست همچنان سر جای خودش برقرار که هست، هیچ چیز از شدت بیشتری هم گرفته. البته گفتمان جنگ یه مقداری در واقع قضیه رو سعی کرده که به یه سمت و سوی بهش بده، ولی در مجموع آن چیزی که واقعا به عنوان مسبب اعتراضات هست سر جای خودش برقراره. من میخوام اشاره بکنم به اینکه جمهوری اسلامی در طی این سالها در مقابل هر اعتراضی که قرار گرفت، بعد سعی کرد که به یه شکلی بیاد نسبت به اون گفتمان و روایتی که از اون اعتراضات سعی کرد غالب بکنه، بیاد یک سری المان‌های رو از قبیل اعدام در خارج یا بازداشت کردن افرادی در خارج یا آوردن افرادی از خارج به داخل و دوباره اعدام کردن رو در برنامه خودش قرار بده، برای اینکه بیاد اون نقطه سرکوب رو، در واقع روند سرکوب رو نقطه پایان براش بذاره. ما بارها اینو شاهدش بودیم که بر اساس روایتی که تعریف کرده، بعدش اینو خطب به اعدام‌هایی کرده که این اعدام‌ها رو خیلی رسانه‌ای کرده، شلوغش کرده و روش کار کرده، برای اینکه بیاد به قول خودش مجموعه اعتراضات رو بگه مسبب این بوده و جریان این بوده و ما اینو در واقع جمع کردیم رفته پیکارش. ولی الان آن چیزی که به نظر میاد که در واقع جمهوری اسلامی داره بسیار باش درگیره، ترس بسیار جدی داره و تفاوت جدی داره براش اعتراضاتی که در واقع میشه گفت که در دیما اتفاق افتاد، با توجه به گستردگی زیادی که این اعتراضات داشت، با توجه به شرایطی که در واقع اعتراضات شکل گرفته بود و عملا ترس دیرینه‌ای که به هر حال وجود داشت دیگه، یعنی از ابتدا جمهوری اسلامی یک نوع یکی از اون بخشای جدی که به عنوان مخالف خودش تعریف می‌کرد بحث سامانه پادشاهی آقای پهلوی بود که این رو ما داریم می‌بینیم که در 18 و 19 و دیما به طرز پررنگی مطرح میشه و خب از اون ورم جمهوری اسلامی در مقابلش میاد دست کشتار خیلی جدی میزنه و ترس از این رو بسیار در واقع میشه گفت که گسترده میکنه. این یه سری از مؤلفه‌ای که قبلا به شکل‌های مختلفی شکل گرفتنش، حالا چه تو بحث رهبریش بخوایم بگیم، چه تو بحث انسجامش بخوایم بگیم، چه تو بحث شعار در واقع براندازانش بخوایم بگیم، در این اعتراضات در واقع به اوج خودش میرسه. خب از اون ورم داریم میبینیم که جمهوری اسلامی در واقع کشتاری که صورت میده بسیار جدی تره. الان هم به نظر میاد که اون جریان، یعنی جریان اعتراضی سر جای خودش برقرار هست، با توجه به شرایط اقتصادی، با توجه به در واقع تندخوشتر شدن خود حکومت و در واقع میشه گفت که حتی اون پایگاه‌هایی که در درون خود بلوک قدرت هم شاید بتونن به نوعی به کمک شرایط بیان، هم الان دست و بالشون خالیه. یعنی اون جریاناتی که داریم میبینیم که الان میاد مثل تایب داره میاد وارد صحنه میشه، تایب رو ما سابقه‌اش که نگاه بکنیم متوجه میشیم که اصلا چرا تایب اومده. یعنی در واقع ترس جمهوری اسلامی بسیار جدی است از این که ما از بیرون به نتیجه نخواهیم رسید و نمیتونیم تنفسی بدیم و تنها کاری که باید بکنیم اینه که پایگاه خودمون رو تقویت بکنیم و این پایگاه باید به گونه‌ای بسیج بشود طبق همون صحبتی که خرازی میکنه پشپندش تایب داریم که اون اجرایی بکنه، که بیان ما افرادی رو در واقع به عنوان گروه های حزب الله به گونه‌ای پرورش بدیم که این افراد آتش به اختیارهایی باشن که تو خیابون و تو هر جای دیگه هر کاری دلشون خواست بکنن، برای اینکه ما بتونیم در واقع میشه گفت که احکام اسلام رو جاری بکنیم، در مجموع بتونیم حکومت رو حفظ بکنیم. الان این روند داره شکل میگیره و تمام سازوکارش هم از افرادش، از کسانی که تو این زمینه تجربه دارن، از کسانی که تو این زمینه اون طبعیت و وحشی بودن بیشتری دارن و تجربهشون رو پس دادن، داره انتخاب میشه و داره این مسیر داره دنبال میشه. یعنی میخوام این عرض بکنم که ترس جمهوری اسلامی در هر دو حالت وجود داره، در حالتی که بخواد توی این حالت بمونه با توجه به که نمیتونه شرایط اقتصادی رو بهتر بکنه، ترس از اعتراضات وجود داره، در حالتی که حتی اگر از جنگ عبور بکنه و یه مقدار نفس بده باز هم این
1: نکته مهمی آقای محمدی اینجا هست. آقای معماریان فرمودند که شرایط جنگی باعث شد مسائل حقوق بشری در حاشیه قرار بگیره، جمهوری اسلامی بتونه دست به اعدام‌های گسترده‌تر بزنه، حاشیه‌هایی ایجاد کنه. یه نقطه نظری هم هست که میگن اتفاقا شرایط جنگی باعث شد که در حقیقت مردم از اساس جمهوری اسلامی در باورشون جمهوری اسلامی سقوط کنه. حالا این سقوطی که انجام شده به واسطه مرگ روح الله خمینی هدف گرفته شدن، همین نفوذه، این که نشون داد تا کجاها در این حکومت رسوخ کرده نیروی بیگانه، اینها همه این مسئله کمک کرد. یه بحثی هم باز این بر مطرحه که میگن اتفاقا نه، همین جنگ باعث شد که یک گروهی بیان سر کار که همونجور که شما گفتید به دنبال حکمرانی اسلامی هن، حتی از اون صورت ظاهر جمهوری اسلامی هم عبور کنه. میخوام بدونم واقعا این جنگ با این اعتراضات و با این روند چه کرده، به نفع مردم بوده یا به ضرر مردم؟
0: ببینید پاسخ به این سوال خیلی به نظرم پیچیده است، ولی یه چیزی که به هر حال توی خصلت ایرانی ها وجود داره و از ابتدا هم ما دیدیم، یعنی گفتمان جمهوری اسلامی رو شما دنبال بکنید با همه اون شعارهایی که داد به این نقطه رسید که ما امنیت رو فقط داریم تامین میکنیم و اگر ما نباشیم ما سوریه میشویم، ما نمیدونم هزار تیکه میشویم، ما ال میشویم، ما بل میشویم، که اون رو هم ما در بحث جنگ داریم میبینیم که این بحث امنیت هم به گونه دیگه زیر سوال رفت. منتهای مراتب باز هم خیلی مهمه اینجا. جمهوری اسلامی بسیار در روایت سازی و بهره‌مندی از این روایت ها بسیار تواناست و در از جنگ یک استفاده‌ای که کرد این بود که این روایت، این که همین بحثی که ما اعتراضات رو که ما از ابتدا دیدیم دیگه، یعنی متاسفانه چند پاره شدن اون بخش های روایت ساز جامعه ایران که در رسانه ها هستن، در فضای اپوزیسیونی هستن، در بخش مختلف هستن، یهو وارد یک سری مسائلی شدن که کمک کرد جمهوری اسلامی که روایت خودش رو بتونه غالب بکنه. یعنی بخشی از این بحثی که در رابطه با نفوذ داره میشه که حالا به نوعی بحث جاسوسی و بحث این که فلان مثلا معترض جاسوس بوده حالا اعدامش بکنیم، اینا از اون روایت سازی های میاد که یه عده‌ای سعی کردن که به کمک جمهوری اسلامی بیان و اعتراضاتی که شکل گرفته بود منتسب بکنن به این که بله اینها گروه های خارجی هستن که دارن مردم رو به شور میارن و این اونا دارن میکشن، پس در واقع کشتار رو هم تا به شکلی توجیه کردن. یعنی میخوام این عرض بکنم که روایت هایی که اتفاق افتاد در بحث جنگ به جمهوری اسلامی کمک کرد که بیاد بسیاری از اون جنایت‌هایی که حتی در همین اخیراً به عنوان 18 و 19 دی ماه انجام داد رو به شکل دیگه توجیه بکنه.
1: حالا ولی واقعاً الان در این لحظه‌ای که ایستادیم احساس می‌کنید اون چه در این چند ماه گذشته توانسته مردم ایران برای عبور از جمهوری اسلامی کمک کنه یا اون رو به اونها آسیب زد؟
0: در عبور از جمهوری اسلامی در مجموع کوب ضربه زده، جنگ در مجموع ضربه میزنه، جنگ در واقع به این شکلی مردم رو گرفتار میکنه. جنگ اگر قرار باشه که ما به این شکل نگاه بکنیم، جنگ رو به صورت کلی بخوایم نگاه بکنیم ضربه زده. اما اتفاقاتی افتاده که ما متاسفانه با سوابقی که داشتیم که میتونستیم این ضربه رو کمتر بکنیم و به سمت دیگه هدایتش بکنیم، اون اتفاق متاسفانه نیفتاده. یعنی شما در واقع در همین بحث روایت سازی ها، در همین بحث انسجام ها، در همین بحث اعتراضاتی که میتونست شکل بگیره، یه عده دوباره به جایی که سمت مردم بیستن یهو نگران این شدن که بله حالا ما باید بریم پشت جمهوری اسلامی بیستیم و طرفداری بکنیم از جمهوری اسلامی، چرا که جمهوری اسلامی داره از فاک ما دفاع میکنه. اصلا دیگه ما داریم میبینیم که این جمهوری اسلامی چیزی و دغدغه‌ای جز بقای خودش نداره. یعنی ما اگه جلوتر بریم، همین جمهوری اسلامی حاضر خارکو بده، نمیدونم جزایر سگانه رو بده، برای که خودش پایدار بمونه، همین جمهوری اسلامی. و ما جالبه که ما با افرادی طرف هستیم در این بخش که لول به لول که میریم جلو و همه اینها که تیک میخوره باز هم کوتاه نخواهند آمد و باز هم به این شکلی زیرپوستی در حال دفاع از جمهوری اسلامی هستند در بخشای مختلفی که ما دارم عرض میکنم. خب این باعث میشه که ما اینجا در واقع میشه گفت که دچار یه مقداری ضرر بیشتری از این فضای جنگی بشیم.
1: خانم گلرو، نظر شما رو هم بدونیم، خیلی کوتاه.
3: کاملا موافقم، این نگاه فرقه‌ای اینجوریه دیگه. حالا نگاه فرقه‌ای به هر سمتی که باشه، در نهایت انگار که هر چقدر ادله روی زمین نشون بده که کجاها یک ایده، یک نظری، جنگ یا هر چیز دیگه به ضرر مردم بوده یا به ضرر کشور بوده، ولی وقتی که همونطوری گفتن سنگر به سنگر میریم جلوتر، اوضاع مرتب بدتر میشه، اما همچنان ایده‌ای هستن که دارن دفاع میکنن، همچنان میگن جمهوری اسلامی داره از ایران دفاع میکنه، از اون سمت دیگه میگن جنگ میتونه باعث بشه که ما به دموکراسی برسیم. یعنی گزاره هایی رو جلومون میذارن که اصلا شدنی نیستش، یعنی نه از جنگ، نه حتی از اعتراضاتی که صرفا به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی باشه که نتیجهش میشه فقط کشتار بیشتر. یعنی اون چیزی که ما داریم میبینیم، چه آبان 98 که به خاطر افزایش قیمت بنزین بود، چه دی شما اینا رو میبینید که اینها هیچ نوع اعتراضات این مدلی در نهایت قرار نیستش که به دموکراسی برسه، فقط مردم رو بیشتر میشه که بیشتر کشته بشن، حکومت بیشتر فضا رو داره امنیتی میکنه و دستاوردی برای مردم نمیتونه داشته باشه. و در نهایت هم جنگ مسئله ایران رو از یک مسئله حقوق بشری که از سال 1401 به یک مسئله جدی حقوق بشری در جهان تبدیل شده بود، تقلیل داد به یک مسئله ژئوپلیتیک که همه جهان هر جایی میخوان در مورد ایران حرف بزنی فقط در مورد این حرف بزن که در تنگه هرمز چه اتفاقی داره میفته. جدا از اینکه
1: خانم گلرو یک نظر دیگه‌ای هم که باز در میگم من اینها رو میخونم تا شما پاسخ بدید، تا شما در موردش بحث کنید، در نهایت هم قضاوت رو بیننده ای خواهد کرد و از منظر خودش همراه خواهد شد با فرمایشات شما. من وظیفه‌ام فقط این هست که بتونم نقطه نظرات متفاوت و گوناگون رو مطرح کنم. یک نقطه نظری هم هست که میگه که 270 میلیارد دلار به زیرساخت‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی آسیب وارد کرده همین دوره عملیات خشم حماسی و اقداماتی که آمریکا و اسرائیل کردن، و بخش بزرگی از اینها اتفاقا در پادگان ها، در نیروگاه ها بوده. بله، حملاتی به مدرسه هم شده، حملاتی به دانشگاه هم شده، به فولاد مبارکه هم شده، ولی اون بخش اعظم اینها آمده روی نیروی سرکوب جمهوری اسلامی و توان نظامی امنیتی جمهوری اسلامی رو هدف گرفته، همون توانی که جمهوری اسلامی باهاش مردم رو در خیابان هدف قرار میداده. آیا این جمهوری اسلامی ضعیف شده نمیتواند تاب‌آوری کمتری در مقابل اعتراضات آینده مردم داشته باشه؟
3: ببینید، جون انسان ها برای من که به اخلاق کانتی اعتقاد دارم و وظیفه گرایانه به مسئله سیاست هم نگاه میکنم، جون انسان ها با عدد و رقم در نظر گرفته نمیشه. به طور 100% با اون ایده مخالفم که میگن که یه تعدادی، چون یک تعدادی، حالا 5 نفر یا هر چند نفر دیگه از مامورین موساد توی اعتراضات دی ماه بودن، پس هر کسی که کشته شده مثلا جاسوس موساده، هر کسی که تو دی ماه کشته شده مزدور بوده یا چی بوده یا چی بوده، و میخواد خاک بپاشه تو چشم حقیقت که چندین هزار ایرانی که فقط زندگی بهتری می‌خواستن توی خیابون بودن. یک روایت روایتیه که جمهوری اسلامی و اونهایی که جنگ رو جنگ ملی میهنی میدونن در مورد اعتراضات 18 و 19 دی دارن و مرتب میخوان اصرار بکنن که مردمی که تو خیابون بودن یا فهم درستی نداشتن یا گول خورده بودن یا هر کدوم از چیزها، و این شأنیت و حق انتخاب رو از مردم میگیره و جون آدمها رو تقلیل میده فقط به اینکه حالا چند نفر جاسوس توش بوده یا نبوده. از این سمت هم دقیقاً همینطوره، یعنی بخوایم بگیم که حالا چند نفر بچه‌م تو مینا کشته شدن، چند تا سربازم رو ناو کشته شدن، ولی جاش مثلا این زیرساخت هم که مال نیروهای امنیتی زده شده، من نمیتونم چشم ببندم رو اون بچه‌هایی که کشته شدن یا اون سربازها، همونطوری که نمیتونم چشم ببندم روی اون کسانی که در 18 و 19 دی کشته شدن توسط جمهوری اسلامی به هر بهانه و به هر دلیلی. در این معادله من انسانی به قضیه نگاه میکنم، به خاطر همین نه اون برمیپذیرم که جمهوری اسلامی بخواد روایت خودش رو بسازه و بگه که من داشتم دفاع میکردم از یک کودتایی که داره در ایران اتفاق میافتاده و اسرائیل و آمریکا داشتن هدایت میکردن، نه اینور این رو میتونم بپذیرم که یه سری زیر ساخت زده شده، جمهوری اسلامی ضعیف شده، حالا یک سری تلفات انسانی هم وجود داشته. من دو این دوگانه نمیتونم اینجوری.
1: بسیار هم نقطه نظر قابل احترامی است. آقای معماریان ببینید یک بحث دیگری رو هم باز کنم، فکر نکته هست که بخواید بفرمایید دوستان اضافه کنین؟ خیلی کوتاه.
2: ببینید این دو نکته که خانم گل گفتن خیلی مهم هست، از جهت اینکه کسانی که در دی ماه کشته شدن رو هیچ وقت از یاد نبریم و اینکه مسئولیتش با چه کسی است، مسئولیتش با جمهوری اسلامی است، سفر نظرت که چقدر چه تعدادی باشن، و همینطور کسانی که کشته شدن و صدمه خوردن در طی مدت جنگ. به نظر من واقعا ما باید همینا رو با هم ببینیم، اینا همه در خاک ایران در اتفاق میفته. در خصوص اینکه جنگ موثر بوده یا نه برای اینکه مردم در مبارزشون پیش برن، شما به من یک مسئله، یک موضوع نشون بدین، که یک حرف نشون بدین که در طی 5 ماه گذشته اتفاق افتاده و به ما بگه که مثلا این جنگ برای این بوده که اساسا برای مردم ایران بوده، این جنگ برای پیروزی مردم ایران بر جمهوری اسلامی بوده، این جنگ برای این بوده که مردم بتونن راحت‌تر بر جمهوری اسلامی ایران فائق بشن. هیچ نشانه ای وجود نداره از حرفایی که مقامات کشورهایی که درگیر جنگ هستن اسرائیل و آمریکا میزنن در خصوص اینکه شما یک جوری این مسئله جنگ رو ربط میدید به مردم ایران. مسئله هسته‌ای هست، مسئله موشکی هست، مسئله نیابتی ها هستن. یک شما ببینید در همین تفاهمی که انجام شد خیلی راحت میتونستن، یعنی حداقل بحثش رو مطرح بکنن که آقا جان حداقل تا زمان مذاکرات اعدام نکنید دیگه، از این دیگه راحت تر میشد این کارو کرد. چرا این کارو نکردن؟ چون در هیچ کجای این جنگ اسم مردم ایران، اینکه مردم ایران چیکار خواهند کرد، چه بلایی سرشون میاد، چه جوری با این حکومت بعد از جنگ قرار هست که طرف بشن، سرنوشتشون چه خواهد شد، یک ذره مهم نبوده، در معادلات نبوده.
1: آقای معماریان یه نکته دیگه هم میخوام باز کنم، کلاً هم 6 دقیقه وقت داریم، اگر در یکی دو دقیقه من جواب بدم که فرصت به مهمانان دیگه هم برسه. ببینید خیلی ها میگن که غیر ممکنه ایران به کره شمالی تبدیل بشه، ولی وقتی که نگاه میکنیم به اتفاقاتی که داره میفته، جمهوری اسلامی واقعا داره ایران رو به سمت کره شمالی شدن میبره. مبادا یه دفعه به خودمون بیایم و ببینیم که برخلاف نظر بسیاری از تحلیلگران که میگن غیر ممکنه ایران کره شمالی شه، جمهوری اسلامی از ایران کره شمالی بسازه.
2: خلاصش اینه که هر کسی که میگه ایران ممکن است که به سمت کره شمالی بره، کره شمالی رو نمیشناسه و اینکه چه اتفاقی در کره شمالی داره میفته رو نمیدونه، چه اتفاقی میفته، با زندگی مردم در کره شمالی آشنا نیست و با ایران آشنا نیست، چون که اساسا دو تا مسئله کاملا جدا از همدیگه هستن. اتفاقات که در ایران افتاده، ساختار اجتماعی که در ایران وجود داره، ساختار جامعه مدنی، رسانه‌ها، رابطه‌ای که ایران با کشورهای منطقه و دنیا داره، بحث اینترنت، نمیدونم، شما هزار تا موضوع دیگه میتونید ببینید که اساساً کره شمالی اصلا هیچ ربطی به ایران نداره. یعنی هر کسی بخواد در مورد کره شمالی صحبت کنه، یک کتاب در مورد زندگی در مورد کره شمالی بخونه، یه فیلم در مورد کره شمالی ببینه، بعد این مثالا رو بزنه. ولی خب آره، این احتمالش زیاد هستش که در ایران فشار بیشتر بشه، سختی، فشار امنیتی بیشتر بشه، سختگیری ها بیشتر بشه. ولی با توجه به همه اتفاقاتی که در طی سال گذشته، سال 96 به خصوص افتاده، 97 98 و تا دی ماه افتاده، به نظر من این یک اتفاق موقتی خواهد بود و طول نخواهد کشید. یعنی اون گروهایی که دارن فشار میدن که سرکوب رو درجهشو بالا ببرن و فشار رو مردم بذارن، این گروها یک مسئله کوتاه مدت خواهد بود و قادر نخواهند بود که این فشار رو به مردم تحمیل کنن، چون زور مردم الان در شرایط کنونی به نظرم بسیار بسیار بیشتر هست. نیرویی که در میان مردم انباشته شده در طی ماهای گذشته به خصوص بسیار انباشته هست و قدرتش بسیار زیاد هست و به نظرم مقامات حکومتی، این کسی که دارن این برنامه رو می‌ریزن، اینا دارن در تخمین این نیرو اشتباه بسیار حیاتی میکنن.
1: خانم گلرو،
3: بالاخره یه پروسسی، یه مسیره میتونه بره، همونطوری که آقای میمانی گفتن به اون سمت میتونه بره، یعنی مرتب همینجوری آزادی های مردم و هی همینجوری فضا امنیتی تر بشه و بره به اون سمت. اما واقعیت این که همونطوری که اول بحث گزارشتون بود، 50 سال پیش کره شمالی یک تصمیم گرفته و این کار رو 50 سال پیش انجام داده. تو شرایط امروز ایران برگردوندن تاریخ به 50 سال پیش غیر ممکنه به نظر من، به خاطر همین به اون نقطه نمیتونه برسه، ولی به هر حال همیشه میتونه فضا رو امنیتی تر و
1: خشن تر و بدتر و بدتر. آقای محمدی، 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، این 2 دقیقه برای شما.
0: خیلی متشکرم. عرض کنم که منم توی 2-3-4 تا خودم میگم به هیچ وجه ایران کره شمالی نمیشه، ولی وقتی که نگاه میکنم میبینم 50 سال پیش ما اومدیم حکومت رو واگذار کردیم به جماعتی که بیان قوانین ما رو ببرن 1400 سال پیش، از 1400 سال پیش برای ما قانون در بیارن و همه هم دست بزنن و همه هم وایسن ادامه رو تماشا بکنن و همه هم چنان در واقع زیر بند آخوند برن و چنان جفت کنن خودشون جمهور دو کنار آخوند که یعنی تمام اون تحصیلات خودشون رو، تمام اون دکترای در واقع مزخرف خودشون رو زیر عبای آخوند هدیه بکنن. وقتی اینا رو میبینم شک میکنم، میگم مبادا با قول شما شاید ما بریم در کره شمالی هم بشیم. یعنی درسته روی کاغذ، روی شرایط، روی در واقع وضعیت نگاه میکنیم، بله نمیخونه هیچی، اصلا ما تجربه دیگه ای داریم و کره شمالی اصلا یه داستان دیگه ای داره، ولی خودمونی که نگاه میکنیم در گذشته که میبینیم در واقع تن دادیم به زن ستیزی، تن دادیم به شلاق، تن دادیم به اعدام، تن دادیم به گوش خط کردن و چشم در آوردن و انگشت خط کردن. ما همین ایرانیایی هستیم که الان در واقع داریم برای خودمون پپسی باز میکنیم که میگیم کره شمالی نمیشیم دیگه. وقتی ما اینا رو پذیرفتیم به عنوان قانون اساسی خودمون، مجازات اسلامی رو در واقع پذیرفتیم، پس شاید روزی هم بپذیریم که کره شمالی هم بشیم. عرض دیگه ندارم.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم. آقای معماریان، نکته‌ای هست که می‌خواید اضافه کنید؟
2: ببینید، این همه مبارزه با اعدام بوده، این همه فعالیت حقوق بشری بوده، این همه سازمان بوده، این همه آدم زندان رفتن، کجا این شبیه کره شمالی است؟ آخه چین چه بی‌احترامی به مردم ایران می‌کنیم که ما بگیم کره شمالی میشن؟ همه این مبارزات بوده که حکومت تو این وضعیت قرار گرفت. ببینید حکومت الان
0: شما اگر از این ناتوان هست، اگر به خیر نفر اعلام بکنه که اعدام نشده،
2: کی باید 100% برای اعدام
0: بیان یه نفر اعلام
2: کنه؟ مبارزه با اعدام شده توی مملکت،
0: شما اعدام نشده،
2: چقدر کمپین مبارزه با اعدام بوده، چقدر کمپین مبارزه با شکنجه بوده،
0: کمپین ها واسه همین بوده که شما بدین پوزیشن
2: کمپین مبارزه با زندانیا،
1: کمپین
0: به چیز کمپین
2: همه شما
0: یه نفر نجات بده.
1: آقای معماریان، آقای محمدی عزیز، خیلی سپاسگزارم. این بحث بسیار واضحه که میشه فردا یا شب های دیگر هم با حضور خود شما از اون بیشتر صحبت کرد. بسیار ممنونم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون و همچنین از شما بینندگان صدای آمریکا که به تماشای این برنامه تفسیر خبر نشستید. فرصت نیست حتی من نام مهمانان رو بار دیگه تکرار کنم. وقت خوش و خدا نگهدارتون.

0: Magazin Seitan.
1: خانه ات را باد برد، تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
2: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد

0: خنده برید و نفسهای شب شرجی غور زیر گل مدفون شد، خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
1: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم.
0: تا برارم خورشید
1: تا براریم خورشید.

هار کوتنی ولوان هر وقت گرگی هار درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: خبرگزاری فرانسه گزارش داده خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس در رأس هیئتی برای گفتگو با مقام‌های مصر درباره تلاش‌ها برای تحکیم توافق آتش‌بس در غزه وارد قاهره شده. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب و همکارمون در صدای آمریکا. درود بر شما آقای هاشمیان. این اولین سفر الحیه به مصر از زمان بر عهده گرفتن ریاست دفتر حماس است. چه اهدافی رو در این سفر داره دنبال می‌کنه؟
1: در واقع این خلیل حیه قبلن هم در قاهره بوده، چه مسئله مربوط به آتش بس و چه مسئله مربوط به تبادل زندانیان، ولی این اولین بار به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس وارد قاهره میشه. طبیعتاً الان بر حماس فشارهای خیلی زیادی وجود داره، بخصوص بعد از اینکه آقای ملادینوف گزارش اخیر خودش را به شکل منفی در مورد حماس ارائه داد و گفت که حماس به عنوان یک مانع بزرگ در برابر مسئله صلح در غزه هستش. الان اینا بیشتر تلاش میکنن که در چارچوب مصر و کشورهایی که در شرم الشیخ بودند و در قضیه صلح آقای ترامپ حاضر بودند، در این چارچوب گام بردارن، چون که الان وضعیتشون بسیار شکننده است و بین دو تا مرحله، یعنی مرحله آتش‌بسی که در اکتبر گذشته شکل گرفت و این مرحله‌ای که الان قرار در واقع مسئله تشکیل اداره مدنی غزه شکل بگیره و سپس حماس خلع سلاح بشه و اسرائیل هم به شکلی عقب نشینی کنه، بین این دوتا مرحله 9 ماه طول کشیده. لذا فشار زیادی برای اینها از طرف خود مردم غزه وجود داره. الان بین هر 100 نفر 80 نفر در غزه بیکارن، در واقع 80% ساختمان ها تخریب شدن، حدود 17 میلیون تن خاک بایستی از این غزه، خاک خراب شده، یعنی در واقع آوار خراب شده از این غزه برداشته بشه و لذا فشار سنگینی وجود داره بر روی حماس که بایستی به شکلی این فرایند را کامل کنه. و این فرایند تنها فرایندی است که در برابر مردم غزه الان باز شده، هیچ گزینه دیگه هم ندارن.
0: خب شما اشاره کردین گزینه دیگه ای ندارن، اما مقام های اسرائیلی مخالفت خودشون رو با طرح 15 ماده‌ای تصویب شده از سوی شورای صلح اعلام کردن، گفتن هر گونه عقب نشینی نظامی از غزه رو به خلع سلاح واقعی حماس مشروط کردن. با توجه به این اختلاف نظر، آینده این طرح رو شما چطور پیش بینی میکنید و آیا واقعا حماس خلع سلاح کامل میشه؟
1: ببینید، اینجا دو تا مسئله خیلی مهم هست. اولا که سفر آقای کوشنر به خاطر همین مسئله است، یعنی اینکه بایستی به شکلی فرمولی برای اجرای این قضیه پیدا بشه که اسرائیل هم با اون موافقت کنه. لذا آقای کوشنر در قاهره است، هم با مصر و دیگر میانجیگری ها گفتگو میکنه و هم با طرف حماس و خلیل حیه و افرادی که به این شکل وارد قاهره شدن و سپس به در واقع اسرائیل خواهد رفت و موضوع اجرای این قضیه رو با طرف اسرائیلی هم مورد مناقشه قرار خواهد داد. منتها اینجا 3 تا مسئله خیلی مهم هستن برای اون طرفی که به اسرائیل مربوط میشه. یکی موضوع کمیته ملی فلسطین که قرار در واقع بعد از این فرایند، یعنی نقشه یا نقشه راه 15 ماده‌ای آقای ملادینوف در واقع در این منطقه اجرا بشه. لذا اسرائیل ملاحظاتی در مورد شکل و اجرای این کمیته ملی فلسطین وجود داره، در واقع اینکه حماس باید سلاحش رو تحویل این کمیته بده، این کمیته بایستی غزه رو در آینده اداره کنه، چقدر در واقع بتونه این کار رو به دور از حماس انجام بده، چقدر ساختار اداری این منطقه با توجه به این کمیته ملی فلسطین به دور از نفوذ حماس شکل بگیره که این یک کار خیلی مشکلیه و بنابراین اسرائیل روی این سر این مسئله ملاحظات زیادی داره. مطمئن نیست که واقعا حماس همونطور که شما اشاره کردید به شکل کامل خلع سلاح خواهد شد، لذا این مسائلی است که کوشنر الان تلاش میکنه به شکل واقعی حل کنه.
0: خب آخه همزمان قطر و ترکیه و مصر که به نوعی حامیان جدی اخوان المسلمین هستند، پدر اخوان المسلمین هستند، خود حماس هم ریشه داره در همین اخوان المسلمین، این کشورها در این شورای صلح هستند. آیا این موضوع بر روند پیشرفت این طرح تاثیر میذاره؟
1: ببینید، شورای صلح بیشتر جنبه تشریفاتی داره، ولی از لحاظ ساختاری من معتقدم اسرائیل حق داره در اینجا اعتراض کنه، چون که قطعنامه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد به شکلی اون پوشش قانونی بین المللی رو به این مسئله میده. قطعنامه 2803 در این زمینه تصویب شده. بعدش شورای در واقع صلح زیر نظر این قطعنامه شکل میگیره و در کنار اون دفتر آقای نیکولای ملادنوف که فرستاده ویژه آقای ترامپ در این زمین است. کمیته ملی فلسطین زیر نظر اینها کار میکنه. یعنی شما در نظر بگیرید کشورهایی که شما اشاره کردید در شورای صلح هستن. شورای صلح یک جنبه در واقع تشریفاتی داره، جنبه بسیار عملی و اجرایی در این ساختار نداره. دفتر آقای ملادینوف که در اینجا مطرحه برای همیشه اونجا نیست، به شکل مقطعی و در زمانهای مشخص اونجا حاضر میشه و میاد و گزارش‌هایی رو هم مدت به مدت ارائه میده. بنابراین اون چیزی که وجود داره، اون چیزی که حقیقیه و به شکل اجرایی اونجا عمل میکنه کمیته ملی فلسطینیه که نمیتوان اونها را از ساختار در واقع اداری و نظامی حماس در غزه به شکلی جدا کرد. الان نفری که برای ریاست کمیته ملی فلسطین تعیین شده آقای علی شعص، یک مهندس راه ساختمانیه، البته تکنوکرات، در مصر و انگلستان درس خونده، یه مدتی هم در انگلستان استاد دانشگاه بوده و پروژه هایی رو هم در زمان یاسر عرفات در کرانه باختری اجرا کرده. به شکلی در واقع اون تصویر یک تکنوکرات فلسطینی رو نشون میده، اما ساختار غزه به شکلیه که آقای علی شعص به شکل کامل نمیتونه بر اون نفوذ داشته باشه، نمیتونه اون چیزی که میخواد بنا کنه رو کاملا از حماس و ساختار اداری و ساختار نظامی حماس جدا کنه. الان ما اشاره کردیم که حدود 80 نفر از 100 نفر در غزه بیکارن، اون تعداد محدودی هم که شاغلن به شکلی برای حماس کار میکنن. بنابراین حماس هم از لحاظ ساختار اداری و هم از لحاظ ساختار نظامی در غزه اونجا نفوذ بسیار گسترده‌ای داره و لذا نگرانی‌های اسرائیل در این زمینه بجاست.
0: خب یک سوال دیگه، گروه حماس و جمهوری اسلامی در اساس با هم اختلاف مذهبی دارن، چطور جمهوری اسلامی از این نیرو به عنوان نیروی نیابتی خودش استفاده کرد؟
1: خب این به خاطر اون بخش‌هایی از گروه حماس هستش که مایل بودن از کمک‌های جمهوری اسلامی بهره برداری کنن. جمهوری اسلامی خیلی دست باز اینجا کمک می‌کرد، هم از لحاظ مالی پول‌هایی که می‌فرستاد و هم از لحاظ سلاح و در واقع مهماتی که برای اینها می‌فرستاد، لذا به هیچ وجه اینها نمی‌تونستن چشم پوشی کنن از این نوع کمک‌ها. البته در مورد سوریه و حوادث سوریه حماس با جمهوری اسلامی اختلاف پیدا کرد، راهش را از جمهوری اسلامی برای یه مدتی جدا کرد، ولی بعدها دیدن که به کمک جمهوری اسلامی هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ نظامی نیاز دارن و دوباره اون تندروهای حماس به طرف جمهوری اسلامی برگشتن. الان در مرحله حاضر من فکر می‌کنم سیاست حماس حماس دوری از جمهوری اسلامی و تاکید بر عمل کردن در چارچوب کارها و فرمولهایی که مصر ارائه میکنه، چون که در این لحظه و در این شرایط به نفع حماس هستش که از جمهوری اسلامی جدا بشه. ما در هیچ موضع‌گیری در دوره اخیر از حماس شاهد این نبودیم که بیاد و در مورد جمهوری اسلامی یا نزدیک شدن به جمهوری اسلامی در این مسئله موضع‌گیری کنه، ولی بیشتر توجهشون اینه که به طرف مصر برن. خلیل الحیه که به شکلی از میان افراد نزدیک به جمهوری اسلامی محسوب میشه، از مصری‌ها خیلی ستایش کرده و آقای حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر هم به ایشون تماس گرفت و منصب جدید رو به ایشون تبریک گفت. بنابراین در شرایط فعلی من فکر می‌کنم حماسی‌ها از جمهوری اسلامی دور شدن و بیشتر بر نقش مصر تاکید می‌کنن.
0: سپاسگزارم از شما حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب و همکار ما در صدای آمریکا.

0: باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

خب 1000 تومانی بله، اما میدونید عکس فلانی هم روشه و اوه اوه فیلم کردن هم اینجا سیاسی میشه.

0: توی ایران برای اینکه وارد سیاست بشین لازم نیست روزنامه سیاسی بخونید، تلویزیون روشن کنید یا درباره انتخابات و دولت حرف بزنید. کافیه صبح از خواب بیدار شین و بخواین یک کار کاملا معمولی انجام بدید. میدونید حتی اگه بخواین بریم دستشویی هم عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، میتونه بار سیاسی داشته باشه. چند وقت پیش توییتی منتشر شده بود با این مضمون که شما هر بار نیاز به دستمال کاغذی داشتی میتونی یک اسکناس 1000 تومانی برداری و توش البته معذرت میخوام فین کنی. این تازه خیلی هم مغروم به صرفه تره تا اینکه از دستمال کاغذی استفاده کنی. خب 1000 تومانی، بله، اما میدونید عکس فلانی هم روشه و اوه اوه فین کردن هم اینجا سیاسی میشه. ممکنه این حرف توی نگاه اول فقط یک شوخی با گرونی باشه، اما پشت همین شوخی یک واقعیت جدی نشسته. قیمت یک کالای کاملا معمولی اونقدر وارد محاسبات روزمره شده که حتی مصرف دستمال کاغذی هم میتونه آدم رو به یاد قیمت پول، نرخ ارز، تورم، قدرت خرید و وضعیت اقتصادی کشور بندازه. حالا تصور کنیم بخوایم درباره خورش کرفس حرف بزنیم. خب ممکنه از خود غذا شروع کنیم، جزئیاتش، بعد برسیم به قیمت گوشت و بعدش سبزی، بعد به هزینه تولید، ارز، واردات، تحریم، نمیدونم درآمد نفت، قیمت جهانیش و در نهایت سیاست خارجی و آمریکا. یعنی قرار بوده درباره شام حرف بزنیم و چند دقیقه بعد داریم درباره اقتصاد جهانی و روابط ایران با آمریکا و یا سایر کشورهای دنیا صحبت میکنیم. این فقط یه شوخی زبانی نیست. در ایران فاصله میونه تصمیم‌های سیاسی و زندگی روزمره مردم واقعا کوتاه شده. اقتصاد به خصوص در شرایط تحریم، تورم و محدودیت تجارت نمیتونه از سیاست جدا بمونه. بانک جهانی هم توی گزارش‌های مربوط به ایرانش همزمان از تورم بالا، کاهش درآمد واقعی، محدودیت تجارت و افزایش فقر صحبت میکنه و هزینه تهیه مواد غذایی و محدودیت واردات رو همچنان از عوامل مهم فشار بر خانواده ها میدونه. مسئله مهمتر از خود گرانی این هستش که ما سالهاست با این وضعیت داریم زندگی میکنیم. هستی که امروز 60 یا 70 ساله استش با چند دهه تغییر رژیم‌های سیاسی، جنگ، تحریم، تورم و بحران اقتصادی زندگی کرده. هستی که امروز 30 یا 40 ساله است بخش عمده ای از بزرگسالیش رو با نگرانی درباره قیمت مسکن، ارز، شغل، مهاجرت و آیندهش گذرونده و نسل جوان‌تر هم از همون ابتدا دیگه الان یاد گرفته که قیمت چیزی که امروز می‌خره رو ممکنه فردا دیگه به همون قیمت نباشه و افزایش پیدا کرده باشه. این فقط یک فشار اقتصادی نیست، این یک وضعیت دائمی ذهنیه. ببینید، بیایید تصور کنیم. البته خیلی هم نیاز به تصور نداره، عینیت مقابل چشمامونه. اجازه بدید استایش کنم این ببینید رو. اینجوری بگم که بیایید تمرکز کنیم روی این که یک آدمی هر روز نمیدونه سال آینده اجاره خونش چقدر میشه، نمیدونه شغلش میمونه یا نه بیکار میشه، نمیدونه پولی که پس انداز کرده ارزشش رو حفظ میکنه یا نه، و حتی نمیدونه اصلا تا چند سال دیگه میتونه تو این کشور زندگی کنه و یا ناچار میشه که مهاجرت کنه. این آدم ناچار بخش بزرگی از ذهنش رو، بخش عمده‌ایش رو، دائما صرف پیشبینی آینده کنه و اینجاست که سیاست از یک موضوع بیرونی تبدیل میشه به بخشی از روان انسان. سازمان جهانی بهداشت هم ناامنی مالی، ناامنی شغلی و بی‌ثباتی درآمد رو از عوامل مؤثر بر سلامت روان دونسته. پژوهش‌ها و تجربه‌های کشورهای مختلف نشون دادن که بحران‌های طولانی مدت اقتصادی و اجتماعی فقط روی حساب بانکی اثر نمی‌ذارن. استراب، احساس ناامنی و فرسودگی روانی رو هم همونطور که خدمتتون عرض کردم بیشتر می‌کنه. اما چیزی که درباره ایران اهمیت بیشتری داره تداوم این وضعیته. یه سونامی میتونه یک شهر رو برای یک مقطع مشخصی به هم بریزه. اما وقتی یک بحران سالها ادامه پیدا میکنه، دیگه فقط این ساختمونا نیستن که تغییر میکنن. ذهن، رفتار و عادات و همینطور فرهنگ عمومی مردم هم دچار تغییر میشه. آدم ها یاد میگیرن احتیاط کنن، خرید رو عقب بندازن، پولشون رو به دارایی دیگه‌ای تبدیل کنن، کمتر ریسک کنن، کمتر برنامه بلند مدت داشته باشن. مهاجرت رو به عنوان یک گزینه جدی توی زندگیشون در نظر بگیرن. بچه دار شدن رو عقب بندازن و یا اصلا فراموش کنن. تفریح رو حذف کنن و حتی درباره چیزهایی که قبلا بدیهی بودن دائما حساب و کتاب کنن. کم کم این رفتارها از یک واکنش موقت به فرهنگ زندگی تبدیل میشه. و شاید عجیبترین قسمت ماجرا این باشه که ما همه این خبرها رو توی سرمون داریم حمل میکنیم. قیمت دلار، قیمت خونه، تحریم های جدید، جنگ، بنزین، اینترنت، مهاجرت، انتخابات، نفت، قطعی برق، قیمت مرغ، اجاره، طلا و و و و انگار هر کدوم از ما یه روزنامه متحرکی، روزنامه‌ای که هیچ وقت قرار نیست تعطیل بشه. صبح با یه خبر اقتصادی بیدار میشیم، صبح درباره سیاست خارجی حرف میزنیم، عصر قیمت یک کالا رو چک میکنیم و شب درباره آینده بچه هامون فکر میکنیم. و با این حال خیلی وقت ها اصلا متوجه نیستیم این حجم از خبر و ناامنی چه اثری روی ما گذاشته. چون وقتی یک وضعیت غیر عادی سالها ادامه پیدا میکنه، آدم کم کم غیر عادی بودنش رو فراموش میکنه. بله، نوشتیم این بود: حسرت یک زندگی معمولی. یک زندگی معمولی. سیاست اونقدر وارد زندگی روزمره ما شده که دیگه برای بیرون رفتنش حتی یک در مشخص هم نداریم که بگیم آقا این در خروجی بفرما بیرون. سیاست اومده سر سفره، اومده توی جیب، اومده توی خونه، اومده توی تصمیم ازدواج، مهاجرت، بچه دار شدن، خریدن خونه، حتی یه مقدار دستمال کاغذی که مصرف میکنیم هم توش موثره. و ما که همچنان آرزو داریم که یک روز معمولی رو جوری شروع کنیم که نه از بابت ارزش پول توی جیبمون نگران باشیم و نه از اینکه قرار فردا کجا رو با موشک بزنیم و یا کجا میخواد ما رو با موشک بزنه. با آروم دست بچه ها و یا همسر و یا پارتنرمون رو بگیریم و روز رو به معمولی ترین وجه خودش به پایان برسونه.
1: در آمریکا خیلی ها جنگ ویتنام رو از تلویزیون تماشا می کردن. جین فوندا تصمیم گرفت از خونش بیرون بره، کنار مخالفان جنگ بیسته و حتی به کشوری بره که ارتش کشور خودش با اون در جنگ بود. این تصمیم زندگی او رو برای همیشه عوض کرد. زنی که تا اون زمان یکی از ستاره‌های بزرگ هالیوود بود، ناگهان به یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های ضد جنگ آمریکا تبدیل شد. چهره‌ای که برای بعضی‌ها قهرمان بود و برای بعضی دیگه خائن. جین فاندا در خانواده‌ای مشهور به دنیا آمده بود. پدرش هنری فاندا بازیگر شناخته شده هالیوود بود و خودش هم در دهه 1960 به ستاره موفق تبدیل شد. اما در اواخر همون دهه نگاهش به سیاست و جنگ تغییر کرد. او با سربازان آمریکایی مخالف جنگ و فعالان ضد جنگ آشنا شد و حرفهای اونها درباره ویتنام روش اثر گذاشت. خودش بعدها گفته بود که دیدن آدمهایی که برای پایان دادن به جنگ حاضر بودن زندگی و موقعیتشون رو به خطر بندازن، او رو به فعالیت سیاسی کشون. فاندا خیلی زود فهمید که شهرتش میتونه برای رسوندن پیام ضد جنگ به سربازان آمریکایی هم استفاده بشه. در سال 1971 همراه گروهی از فعالان برنامه‌ای به نام FTA راه انداخت، مجموعه ای از اجراهای ضد جنگ که در نزدیکی پایگاه‌های نظامی برای سربازا اجرا میشد. او همچنین با سربازان مخالف جنگ ویتنام همکاری میکرد و در اعتراض‌ها و نشست‌های ضد جنگ حضور داشت. این فعالیت‌ها باعث شد دیگه نتونن اون رو فقط یک بازیگر معترض بدونن. در سال 1972 فاندا به ویتنام شمالی سفر کرد، سفری که یکی از جنجالی ترین تصمیم های زندگی شد. در هانوی از بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها و موزه‌های جنگ بازدید کرد و آثار جنگ بر مردم ویتنام را از نزدیک دید. او همچنین برای سربازان آمریکایی پیام‌های ضد جنگ از رادیو پخش کرد و با شماری از خلبانان آمریکایی اسیر شده دیدار داشت. همین سفر در آمریکا واکنش بسیار شدیدی ایجاد کرد و مخالفانش به او لقب هانوی جین دادند. لقبی تحقیرآمیز که به سفر جنجالی او به هانوی، پایتخت ویتنام شمالی، اشاره داشت. در جریان همون سفر عکسی از فاندا منتشر شد که او را کنار تجهیزات نظامی ویتنام شمالی نشون میداد. تصویر به سرعت در آمریکا پخش شد و به یکی از اصلی ترین دلایل خشم مخالفانش تبدیل شد. او تحت فشار سیاسی قرار گرفت، تحت نظارت FBI بود و در سال 1970 هنگام بازگشت از یک سفر سخنرانی بازداشت شد. پرونده اتهام علیه او بعدها کنار گذاشته شد و با وجود فشارها ولی فعالیت ضد جنگش را ادامه داد و حتی بعد از توافق صلح پاریس در سال 1973 در سازماندهی کارزارهای ضد جنگ نقش داشت. فعالیت فاندا البته به ویتنام محدود نموند. اون به جنبش زنان نزدیک شد و درباره تبعیض جنسیتی و مشکلات زنان شاغل فعالیتش رو شروع کرد. فیلم 9 تا 5 که تو سال 1980 در اون بازی کرد، داستان زنانی بود که با تبعیض و آزار در محیط کار روبرو بودن و به یکی از آثار شناخته شده درباره وضعیت زنان شاغل در اون دوره تبدیل شد. فاندا بعدها فعالیتش رو به موضوعاتی مثل خشونت علیه زنان و حضور بیشتر زنان در رسانه‌ها هم گسترش داد. پایان جنگ برای فاندا پایان فعالیت اجتماعیش نبود. اون توی دهه‌های بعد درباره حقوق زنان، محیط زیست و مسائل اجتماعی فعالیت کرد و بارها در اعتراض‌های مختلف شرکت کرد. خودش گفت که فعالیت اجتماعی به زندگیش معنا داده و می‌خواسته از شهرتش برای چیزی فراتر از حرفه بازیگری استفاده بکنه. جین فوندا را نمیشه فقط به عنوان بازیگر یا فعال ضد جنگ معرفی کرد. بعضی کارهاش رو بعدها اشتباه دونست و درباره اونا توضیح داد، اما از اصل مخالفتش با جنگ عقب ننشست. او وقتی میتونست از شهرتش برای دور موندن از سیاست استفاده کنه، تصمیم گرفت وارد ماجرا بشه و بعد هم حاضر نشد وانمود کنه هیچ اتفاقی نیفتاده.

محمد رضا شجریان درباره صداش گفته بود صدای ایرج در تاریخ آوازخوانی ما یک متر و معیاره. این جمله وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که بدونیم شجریان خودش یکی از مهمترین چهرهای تاریخ آواز ایران بود. البته از هر من شمسه و از جانب من گفتنی نداره. ایرج آوازخوانی بود که قدرت صدا، وسعت حنجره و تسلطش بر نوا باعث شد نامش فقط در میان مخاطبان موسیقی جدی نمونه. صداش از رادیو به سینما رفته. روی تصویر ستاره‌های محبوب نشست و وارد حافظه چند نسل شد. اون توی 21 مرداد 1405 فقط از مقابل دیدگان ما رفت. فقط از مقابل دیدگانمون. اما این رو نمیشه پایان ایرج دونست. او همچنان شنیده خواهد شد و انرژی صداش نه فقط برای ما و نسل ما، بلکه تا نسل‌های بعد و آینده‌های دور هم، زمانی که شاید هیچ نشانی از ما باقی نمونده باشه، ادامه خواهد داشت. اسم اصلیش حسین خواجه امیری بود و توی خانواده آشنا با آواز و موسیقی در خالدآباد نطنز بزرگ شد. پدرش نعمت الله خواجه امیری با ردیف موسیقی ایرانی آشنا بود و نخستین آموزش‌های آواز رو به پسرش داد. ایرج از کودکی با آواز آشنا شد و همین تجربه‌های اولیه بعدها پایه‌ای برای ورودش به موسیقی حرفه‌ای شد. اما نامی که قرار بود همه ایران با آن اون رو بشناسن، نام خودش نبود. حسین به این خاطر که افسر شاغل در ارتش ایران بود، به خاطر بعضی موارد و سختگیری ها نام برادرش ایرج رو به عنوان نام هنری انتخاب کرد که خب بعدها به این اسم اونقدر مشهور شد که اسم واقعیش تقریبا از حافظه عمومی کنار رفت. نوجوانی ایرج با ورود به تهران و آشنایی با استاد ابوالحسن صبا وارد مرحله تازه‌ای شد. ایشون نزد صبا آموزش دید و بعدها از این دوره به عنوان یکی از مهمترین مراحل شکلگیری آوازش یاد میکنه. صبا یکی از مهمترین چهره هایی بود که میتونست استعدادهای جوان رو به فضای حرفه‌ای موسیقی معرفی کنه. ایرج هم از همین مسیر به رادیو راه پیدا کرد. توی اون زمان رادیو مهمترین رسانه موسیقی در ایران بود و خواننده‌ای که به اون راه پیدا میکرد میتونست توی مدت کوتاهی صداش رو به خونه های سراسر کشور و مردم برسونه. برای ایرج این همون در و ورودی بود که بعداً اون رو به یکی از شناخته شده ترین صداهای ایران تبدیل کرد. در سال 1336 داوود پیرنیا ایرج رو به برنامه گلها دعوت کرد. برنامه گلها از مهمترین میدانهای موسیقی جدی اون دوره بود. ایرج در کنار آهنگسازان و نوازندگان بزرگی مثل استاد علی تجویدی، استاد پرویز یاحقی، استاد فرهنگ شریف، استاد همایون خرم، استاد جلیل شهناز و چه اسامی و دیگر چهره های برجسته موسیقی ایران آواز خونده. اجرای اون توی گلها نشون داد که صداش فقط برای ترانه های عام پسند مناسب نیست. او توی آواز ایرانی هم خواننده جدی و توانمنده. بعدها بیش از 2000 آواز، تصنیف و ترانه توی کارنامه‌اش ثبت شد، رقمی که گستردگی فعالیت‌هاش رو نشون میده. مهمترین اتفاق برای شهرت عمومی ایرج زمانی افتاد که صداش از رادیو به سینما رفت. او برای تعداد زیادی از فیلم‌های سینمای ایران، سینمای فارسی اون دوره آواز خوند و صداش روی تصویر بازیگران مختلف شنیده شد، اما هیچ همکاری به اندازه رابطه هنری او البته با محمد علی فردین توی حافظه مردم باقی نمونده. صدای ایرج با تصویر فردین چنان در هم آمیخت که برای بسیاری از تماشاگران این دو عملا یک شخصیت واحد به نظر می رسیدن. فردین روی پرده بازی می کرد و ایرج پشت تصویر آواز می خوند. اگه ایرج، استاد ایرج خواجه امیری، اگه ایشون فقط خواننده فیلم های عام پسند می بود، احتمالاً با تغییر نسل ها خیلی زودتر از حافظه مردم کنار می رفت. اگه هم فقط خواننده ای در فضای تخصصی موسیقی ایرانی باقی می موند، خب طبعا شاید مخاطباش محدودتر می شدن از اون چیزی که الان هست.
چیزی که ایشون رو متفاوت کرد قرار گرفتن همزمان در کنار همدیگه این دو جهان بود، جهان موسیقی عامه پسند و همینطور جهان موسیقی تخصصی و سنتی ایران. او میتونست کنار بزرگان موسیقی دستگاهی ایران آواز بخونه و چند روز بعد هم صداش روی تصویر قهرمان محبوب سینما شنیده بشه. به همین دلیل مخاطب ایرج فقط یک گروه نبود. پیرمردی که رادیوی قدیمیش رو روشن میکرد و جوونی که برای دیدن فیلم فردین به سینما میرفت، هر دوشون میتونستن صدای یک نفر رو خیلی خوب بشناسن. استاد ایرج خواجه امیری در 21 مرداد ماه 1405، اجازه بدین که بازم بگم و تأکید کنم که در ظاهر از دنیا رفتند. خبر درگذشتش پس از ماها مشکلات جسمی و بستری شدن‌های متعدد منتشر شد و رسانه‌های مختلف اون رو گزارش کردند. با رفتن اون باید بازم بگم که در ظاهر بخشی از صدای ایران، صدای ایران قرن گذشته خاموش شد. نسلی که با گلها بزرگ شد، نسلی که فردین رو روی پرده دید و نسلی که فقط نام ایرج رو از پدر و مادرش شنیده بود، هر کدوم بخشی از اون رو در حافظه خودشون دارن. شاید برای همینه که درباره استاد ایرج خواجه امیری نمیشه گفت خواننده‌ای که درگذشته. دقیق تر اینه که بگیم ایرج از مقابل دیدگان ما رفت، اما صدایی که او به چند نسل سپرده هنوز جایی میان آوازهای قدیمی، پرده‌های سینما و خاطرات آدم‌ها شنیده میشه و شنیده هم خواهد شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی شهرام صادقی از بازداشت شدگان دیماه 1404 را اعدام کرد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده شهرام صادقی در 18 دیماه 1404 در چهارراه گلزار کرج با یک خودرو به میان ماموران انتظامی رانده و باعث جان باختن شماری از آنها شده. همچنین روز شنبه 24 مرداد ماه داریوش رحیمی شهروند ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده و تاکنون اطلاعی از محل نگهداری او به دست نیامده. با ادامه افزایش قیمت‌ها، خرید اقساطی در ایران از کالاهای گران قیمت به نیازهای روزمره مردم رسیده. برخی خانواده‌ها برای خرید نان، گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر و میوه و حبوبات از خدمات اعتباری استفاده می‌کنند. برخی شهروندان گفتن حتی نان بربری را هم قسطی می‌خرند. یک بازنشسته نیز گفته حقوقش فقط تا دهم ماه دووم میاره و بعد از اون برای خرید مواد غذایی به اسنپ پی متوسل میشه. خدماتی مثل اسنپ پی، دیجی پی و تارا نیز حالا به ابزار تامین هزینه‌های روزمره تبدیل شدند. گزارش همچنین نشون میده برای بخشی از مردم حتی خرید قسطی هم دیگه راه حل نیست، چون درآمدشون برای پرداخت قسط اول یا بدهی‌های قبلی کافی نیست. رسانه‌های ایران گزارش دادن بر اساس ماده 6 طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، مصاحبه یا هر گونه ارتباط با رسانه‌هایی که در این طرح معاند خوانده شده‌اند، از جمله رسانه‌های آمریکایی یا اسرائیلی یا رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی میشن، ممنوع است. بر اساس این گزارش ارتباط با این رسانه‌ها میتونه موجب محکومیت به 6 ماه تا 2 سال زندان بشه. محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته گزارش مقام‌های امنیتی نشون میده استفاده از فیلتر شکن‌ها راه نفوذ دشمن و جاسوسی را آسان‌تر کرده. او همچنین مدعی شده حدود 75% مردم مخالف استفاده از فیلتر شکن هستند. قائم پناه گفته فروش فیلتر شکن بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان عواید داره و افسوده که مشخص نیست این درآمد به جیب چه کسانی میره، اما به گفته او به جیب وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمیره. حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان، از مقام‌های مسئول خواسته قانون حجاب را اجرا کنند و گفته اونها باید درباره خودداری از مقابله با بی‌حجابی پاسخگو باشند. شریعت مداری در روزنامه کیهان نوشته بیشتر زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، به گفته او افراد پاکدلی هستند که از ابعاد سیاسی این موضوع اطلاع ندارند. از سوی دیگه فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش از پلمب 5 آرایشگاه زنانه و بازداشت متصدیان اونها به دلیل اونچه انتشار تصاویر غیر اخلاقی در فضای مجازی عنوان کرده خبر داد. فرمانده انتظامی گالیکش مدعی شده متصدیان این واحدهای صنفی تصاویر مشتریان خودشون را با عنوان مدلینگ در فضای مجازی منتشر می‌کردند. در روزهای گذشته نیز خبرهایی درباره پلمب کافه‌ها منتشر شده بود. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام پس از سفری 10 روزه به خاورمیانه این منطقه را ترک کرد. دریا سالار برت کوپر در این سفر از 6 کشور و 1 ناو هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا که در حال عملیات در دریای عرب است دیدن کرد. او همچنین با مقام‌های ارشد غیر نظامی و نظامی در بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار کرد و با نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه نیز ملاقات داشت. بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال انجام ماموریت‌های مختلف هستند.

یک مش آب خنک چشمه میمیرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر میشوم. من لباسم را به مترسک لخت باغ میبخشم. من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم. گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم. من از توتی غزل خریدم. من به تو نزدیکم، بنگر بنگر، شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد. شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد. میشه تو شاید آبستن قوچ من است. به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند. من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم. مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن. کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا. بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن. حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن. لبخند را روی صورتت امتحان کن. سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا. مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم. تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی. من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن. چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن. به زور سرنزه تو به بهشت نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم. بارها برایت می مردم، فکرش را بکن. بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی. زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدن، گل می شدن. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار.

0: است. گل سرخ یا گور سرم، آشتی یا آتش، اشتباه نگیری بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش، تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.
1: در ایران بحران کمبود بنزین در حالی تشدید شده که حتی استفاده از ظرفیت پتروشیمی هم نتونسته شکاف میان تولید و مصرف رو جبران کنه. رئیس سازمان بهینه‌سازی میگه مصرف روزانه بنزین به حدود 135 میلیون لیتر رسیده، در حالی که پالایشگاه‌ها حدود 112 میلیون لیتر و پتروشیمی‌ها نزدیک به 9 میلیون لیتر تولید می‌کنن. یعنی حتی با این روند هم روزانه حدود 14 میلیون لیتر کسری بنزین وجود داره. از سوی دیگه مصرف بالای خودروهای داخلی، فرسودگی خودروها و کیفیت پایین سوخت هم از عوامل مهم این بحران عنوان شدند. با ادامه این روند دولت گفته ناگزیر میان افزایش تولید، مدیریت مصرف و اصلاح قیمت و سهمیه بندی یکی یا ترکیبی از اونها رو اجرا کنه. رئیس سازمان بهینه‌سازی هم خبر داده که دولت پزشکیان در حال بررسی 3 طرح برای مدیریت مصرف بنزینه و طی 2 هفته آینده تصمیم گیری میکنه. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه نگار حوزه نفت و انرژی که از قبرس همراه ما هستند. سلام آقای احمدی نیا، خوش اومدین به این بخش خبری. ابتدا به ما بگین که ریشه اصلی این ناترازی بنزین کجاست؟ مشکل بیشتر در سمت تولید یا مصرف و محاصره دریایی چه تأثیری داشته؟
2: سلام بر شما و بینندگان عزیزمون، سپاس از دعوتتون. مشکل بنزین خب مربوط به دیروز و امروز نیست، سالهای طولانیه که ایران با مشکل تأمین بنزین روبروه. در هر دو سوی معادله بنزین مشکل وجود داره، یک بخش مربوط به مصرفه که این مصرف ناشی از کیفیت بسیار پایین هم خودروها هم جاده ها هستش و کیفیت بسیار پایین خدمات حمل و نقل عمومی که توی شهرهایی که بیرویه گسترش پیدا کردن و این خدمات نمیتونه پوشششون بده، مردم مجبورن که از خودروها استفاده کنن و خودروهایی که کیفیت نداره، یعنی یک چرخه بسیار معیوبی ایجاد شده. از اون ور سرمایه گذاری لازم در بخش پالایش انجام نشده. ما بعد از انقلاب عملا به غیر از ستاره خلیج فارس پالایشگاه تاثیرگذار دیگه‌ای ساخته نشده. بعضی از پالایشگاه‌ها اوورهال شدن، به روز رسانی شدن، کمک زیادی کرده، ولی در مجموع ما غیر از 3-4 سال بعد از در حین برجام و بعد از برجام در تمام طول دوران تاریخمون وارد کننده بنزین بیم. مقدار این واردات بنزین هم، یعنی کسری بنزین هم، همیشه در محدوده اولوش 10 میلیون لیتر بوده، یعنی حالا یه ذره کمتر یه مقدار بیشتر و چیزی اضافه میشه گفت خیلی نشده. نسبت اگر برگردیم به 5 سال پیش وضعیت خیلی شدیداً بدتر نشده، شاید مثلا 20% این ناترازی بیشتر شده باشه، اما چیزی که تأثیر بیشتری روش گذاشته همون چیزی که شما اشاره فرمودید، در جنگ آسیبی که به صنایع پتروشیمی، پالایشی و ذخایر بنزین ایران وارد کردند آمریکا و اسرائیل، باعث شده که الان دیگه ناترازی پیش رونده بشه، یعنی این 14 میلیون لیتر هم بیشتر خواهد شد.
1: آقای احمدی نیا، بحث دیگری که در این حوزه مطرح میشه خودروهای پرمصرف در ایرانه. در شرایطی که در بسیاری از کشورهای دنیا الان خودروهای کم مصرفتر، هایبرید یا برقی استفاده میشه، درباره کیفیت خودروها در ایران توضیح بدین که چقدر در مصرف بالای بنزین تاثیر گذاره.
2: ببینید اینی که دو الان نه الان همواره دولت جمهوری اسلامی به بهانه های مختلف میاد میگه که بنزین رو گرون کنیم که این مشکل حل بشه، در واقع هیچ مشکلی با گرون شدن بنزین حل نخواهد شد تا موقعی که مشکل خودروها حل بشه. اگر واقعا به فکر یک راهکار حتی کوتاه مدت هستند برای بنزین، باید به این توجه کنن که میانگین مصرف بهترین خودروهای تولید داخل ایران با میانگین مصرف خودروهای معمولی جهان بین 6 تا 7 لیتر در هر 100 کیلومتر اختلاف داره. یعنی ما اگه فرض کنیم 20 میلیون ماشین توی ایران هستش، اگه بیایم اینو یه میانگین بگیریم ضرب و تقسیم کنیم، این خودروها اگه جایگزین بشن با خودروهای نه خیلی لوکس مثل مثلا تویوتا کورولا، تویوتا پریوس یا خودروهای حتی کره‌ای هایبریدی، اصلا مشکل کمبود بنزین که حل میشه، هیچ اضافه مازاد بنزین هم در ایران وجود داره. یعنی اینقدر اثرگذاره. از طرفی میگن که نه خب ما کارخونه های ایران خودرو و سایپا و بقیه 30-40 تا کارخونه که سپاه تأسیس کرده برای تولید خودرو رو باید تعطیل کنیم اگه این کارو بکنیم. خب میمونه به سر این دوراهی، مردمی که برن سر کار کار کنن زحمت بکشن ولی نتونن زندگی بکنن، یا اینکه بیکار بشن بخوان دنبال یه کار جدید بگردن در شرایطی که با هر نوع کاری بتونن زندگی بکنن. این دوراهی رو باید جمهوری اسلامی باهاش طرف بشه، یعنی اون رانت خودروسازها رو حذف بکنه.
1: حالا آقای احمدی نیا، در این شرایط که داریم صحبت میکنیم و شما هم اشاره کردین به مشکلات متعددی، از جمله اینکه مثلا بعضی از پتروشیمی ها آسیب دیدن در طول دوران جنگ، محاصره دریایی هست و اینها، دولت برای حل این بحران چه گزینه های الان پیش رو داره؟ افزایش تولید، واردات، تغییر سهمیه بندی یا افزایش قیمت بنزین؟
2: ببینید، ما برداشته شدن یا برداشته نشدن محاصره تقریبا هیچ اثری نخواهد داشت در این وضعیت، به خاطر اینکه کسانی که به ایران بنزین صادر می‌کردند، روسیه، چین، بخشیش حالا امارات و کشورهای اینچنینی بودن، امارات که دیگه الان رسماً اصلا دشمن هیچی، چین از ابتدای جنگ هر گونه صادرات بنزین و بسیاری از محصولات پتروپالایشی رو یا محدود کرده یا اصلا قدغن کرده. خب آسیای جنوب شرقی تو بحران سوخت رفته به خاطر این. پس چین هم به ایران قطعا نمیاد بنزین بفروشه در شرایطی که خودش ممکنه که امنیتش به خطر بیفته. روس‌ها هم که وضعیتشون از نظر بنزین هر روز داره بدتر میشه، به دلیل اینکه اوکراین چراغ سبز داره که تاسیسات نفتی روسیه رو بهش حمله بکنه و پالایشگاهی که زده، روس‌ها خودشون برای تامین بنزین دارن دچار مشکل میشن در داخل، پس اونها هم به ایران بنزین نمیدن. در مجموع اگه تحریم ها این محاصره هم برداشته بشه، این موزل به این آسونی ها قابل حل نیست، به خصوص که دیگه دلاری هم به اون صورت تو دست و بال دولت ایران نیست برای واردات. هر چقدر هم که بالا بره،
1: بله اصرار میکنم. آقای احمدی نیا، زمزمه هایی شده درباره این که دولت ممکنه تصمیم بگیره که سهمیه بندی رو تغییر بده یا تصمیم به افزایش قیمت بنزین بگیره. با توجه به تجربه سالهای گذشته، به نظرتون دولت میتونه این تغییرات رو اعمال کنه بدون اینکه شوک اجتماعی وارد بشه؟
2: جوابش قطعاً خیر هستش، به خاطر اینکه اون چه رو که میخوان اجرا بکنن، قیمت بنزین رو میخوان دو رقمی بالا ببرن. یعنی قبلا اگر مثلا دو برابر میشده، یک و نیم برابر میشده، الان دیگه باید بره 17-18 برابر قیمت بره بالا. همین امروزش مردم، ما دیگه طبقهی به نام طبقه متوسط نداریم نسبت به قدیم، اون طبقهی که مرفه بودن دارن میشن میان در سطح متوسط قرار میگیرن و بقیه کلن فقرا هستن، به خاطر اینکه هزینه زندگی قابل تحمل نیست برای مردم. بنا باشه حامل اصلی انرژی کشور که بنزین هستش، قیمتش 17-18 برابر بالا بره، از هم میپاشه. یعنی دنیایی هم که سرکوب بخواد بکنه جمهوری اسلامی، بنیان جامعه میتونه از هم بپاشه و من گمان نمیکنم اینا چنین کاری رو قادر و انجامش باشه. شاید بیان تست کنن، مثل همون روز که تو کرمان هم حالا مثلا یه چند ساعتی تست کردن، دیدن نه واکنش شدیده، شاید بیان اعلام بکنن در دعواهای داخل قدرت جمهوری اسلامی، اونایی که میگن بریم با آمریکا صلح کنیم، مذاکره کنیم، بیان یهو قیمت رو دوباره ببرن بالا، بعد از اون ور سپاه و حاکمیت بیاد سرکوب کنه بکشه. چند روزی به این منوال بگذاره، ولی نمیتونه تثبیت بشه با اون قیمتایی که میخوان، محاله بتونن با وضعیت فعلی تثبیتش کنن.
1: تشکر میکنم از شما بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، که از قبرس مهمان ما بودید.

برای میلیون ها ایرانی بنزین فقط سوخت اتومبیل ها نیست، رزق و روزی است. کسب و کار و معیشت شهروندان به بنزین گره خورده. آیا بنزین گران می شود؟ اگر بنزین گران شود چه می شود؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. همراهان میدان، با من فهیمه خضر حیدری. این روزها جامعه‌ای که هنوز از جنگ، سقوط ارز ملی، گرانی، تورم و استراب و سوگ دیماه عبور نکرده، حالا دلهوره تصمیمی را دارد که حکومت قرار است برای بنزین بگیرد، تصمیمی که حتما به شکل‌های مختلف مستقیم، بی واسطه یا با واسطه بر زندگی شهروندان اثر دارد و دست کم در نگاه اول احتمال می‌رود زندگی آسیب خورده و کوچک‌تر شده خانواده‌های ایرانی را سخت‌تر از اینی که هست هم بکند. وضعیت این شکلی است. بسیاری از اقتصاددانان افزایش قیمت بنزین را تصمیمی می‌دانند که شاید ناگزیر باشد. در این حال، در کشوری با این همه بحران، این همه بی‌اعتمادی، آیا چنین تصمیمی می‌تواند صرفاً یک تصمیم اقتصادی باقی بماند یا ای بسا جرقه بحران اجتماعی تازه‌ای شود؟ ایران با یک واقعیت سخت روبروست. مصرف بنزین از توان تولید و توزیع بیشتر شده و تأمین این فاصله هر سال میلیاردها دلار هزینه دارد. پس باید کاری کرد. اما چه کاری؟ پرسش اصلی نیست که قیمت بنزین را چقدر باید افزایش داد یا اصلا باید افزایش داد یا نه، یا اینکه سهمیه هر خودرو چند لیتر بنزین باید باشد. پرسش اینجاست که پیش از محدود کردن سهم مردم، پیش از افزایش قیمت که شاید اولین راهکار به نظر برسد، آیا عوامل تاثیرگذار دیگر اصلا محاسبه شدند؟ هزینه خودروهای پرمصرف داخلی، حمل و نقل عمومی ناکارآمد، قاچاق سوخت، تحریم‌ها، جنگ، سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست و مدیریت پراشتباه، اینها چه؟ اینها کجا و چگونه محاسبه شده؟ اصلاً در محاسبه ها هست؟ دولت میگوید که هنوز تصمیم نهایی را درباره بنزین نگرفته. اما از سه سناریوی محتمل صحبت می شود: محدود کردن عرضه به میزان تولید، فروش مصرف اضافه با قیمت تأمین شده، یا دادن سهمیه به هر ایرانی به جای هر خودرو. از آن سو مقام‌های مختلف درباره بالا رفتن یا نرفتن قیمت بنزین حرف‌های متناقض می‌زنند، اظهاراتی گیج کننده و متناقض که حالا اگر آنها را هم نادیده بگیریم، باز از یاد نمی‌بریم که تصمیم به افزایش قیمت بنزین زیر سایه آبان 98 است که گرفته می‌شود. آبان ماهی که در آن افزایش ناگهانی قیمت بنزین به اعتراض سراسری، قطع اینترنت و سرکوب مرگبار حکومتی انجامید. تنها خاطره دردناک آبان 98 هم نیست، اعتراض‌های دیماه 1404 هم هست که از اعتراض به سقوط ریال و گرانی‌ها آغاز شد، فراموش نکردیم، و خیلی زود به اعتراض سیاسی گسترده علیه حکومت تبدیل شد و خونبارتر از همیشه هم سرکوب. ای بسا نگرانی حکومت صرفاً هم نباید تکرار آبان 98 باشد. امروز جامعه ایران حتی دیگر از جامعه سال 98 هم فاصله دارد. جامعه امروز ایران از بحرانی به بحران دیگر رسیده و خشم و سوگ و غم روی خشم و سوگ و غم گذاشته. به باور بسیاری، حتی آن پایین‌ترین سطوح اعتماد هم بین مردم و حکومت دیگر وجود ندارد. امشب در میدان میپرسیم در این شرایط چه تغییری واقعا اجتناب ناپذیر است، چه راهی عادلانه تر است، و در نهایت چه کسی باید هزینه بحران بنزین را بپردازد، طبق معمول شما که این برنامه را میبینید. امشب در میدان یک شنبه در دو پنل جداگانه به این بحث میپردازیم. اول عطا حسینیان، روزنامه‌نگار در حوزه اقتصاد و انرژی، و ایمان ناصری، معاون ارشد خاورمیانه و آسیای شرکت مشاوره بازارهای انرژی FGE با من همراه خواهند شد. بعد هم مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی و اجتماعی به ما خواهد پیوست. اما قبل از هر چیز ضرورت دارد که مروری کنیم بر روند افزایش قیمت بنزین در ایران، تولید بنزین، توزیع بنزین در ایران. این اتفاقات در ایران، هرچه که به بنزین مربوط است، تازه سیاسی نشده. در سالهای جنگ ایران و عراق هم بنزین مثل شماری از کالاهای ضروری کوپنی بود. بسیاری اون رو هنوز به خاطر دارن. بعد از جنگ دولت‌های هاشمی و خاتمی قیمت رو در چند مرحله از 5 تومان در اواخر دهه 60 به 80 تومان در آغاز دهه 80 رسوندن، بدون اینکه بحران سرسری چشمگیری هم رخ بده. همینجا مروری کنیم بر این افزایش قیمت ها همراه با مهمانان میدان امشب و بازگردیم.
1: تیر 1386 کارت سوخت و سهمیه بندی آمد. بنزین سهمیه‌ای 100 تومان شد و شروع ناگهانی طرح به اعتراض و آتش زدن شماری از جایگاه ها انجامید. بنزین آزاد 400 تومانی از نوروز 1387 عرضه شد. آذر 1389 قیمت بنزین سهمیه‌ای به 400 و بنزین آزاد به 700 تومان رسید. یارانه نقدی همزمان در دسترس خانواده‌ها قرار گرفت و مصرف برای مدتی کاهش یافت. در 1393 قیمت‌ها به 700 هزار تومان رسید. یک سال بعد بنزین 1000 تومانی تک نرخی شد. این اصلاح دو مرحله‌ای به اعتراض سراسری منجر نشد. اما آبان 1398 افزایش شبانه قیمت بنزین به 1500 و 3000 تومان اعتراض سراسری، قطع اینترنت و سرکوب مرگبار را در پی داشت. عفو بین‌الملل کشته شدن دست کم 323 نفر را مستند کرده است. آذر ماه 1404 نرخ سوم 5000 تومانی برای کارت جایگاه و برخی خودروها اضافه شد. نخستین تغییر قیمت از آبان 98 در حالی که دو نرخ قبلی حفظ شدند. در 1405 سهمیه 3000 تومانی از 100 لیتر ابتدا به 70 و سپس به 50 لیتر کاهش یافت. در کرمان نرخ 87200 تومانی اعلام و چند ساعت بعد متوقف شد. حالا سه سناریوی تازه مطرح است، اما هنوز هیچ کدام تصویب نشده.
0: خب دادن ما رو با کرمان تمام کردیم، جایی که بخشی از طرح جدید اجرا شد. نرخ 87200 تومانی برای مصرف اضافه اعلام شد و خیلی زود ساعاتی بعد کنار گذاشته شد. به نظرم در پنل اول امشب نگاهی کنیم ببینیم اصلا مسئله چیست، گزینه‌های ممکن و موجود کدام ها هستند. عطا حسینیان، ایمان ناصری، به هر دو خوش آمد میگم، سلام میکنم بهتون و اجازه بدید که آقای حسینیان با شما بحث رو آغاز بکنیم. به ما بگید در کرمان دقیقاً چه چیزی اجرا شد و چه چیزی لغو شد؟
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. کرمان رو، اون تصمیم عجیب غریب استاندار کرمان رو باید در یک اشل گنده ببینیم. ما تقریبا مردم جنوب، هرمزگان، کرمان، سیستان، بلوچستان، بخشی از خوزستان، تقریبا بیش از دو ماهه که در یک عسر و حرج بی بنزینی، نبود بنزین، کمبود بنزین، صفهای طویل درگیر بودن. اما تو همه این استانهای جنوبی، استاندار کرمان وظیفه دیگه ای رو انگار داشت، انگار بهش سپرده بودن که نقش دیگه ای رو بازی کنه. چند نهوی رئیس جمهور تصمیم گیری هایی کرد، سهمی با سهمیه ها بازی کرد. در دو ماه گذشته رو دارم عرض میکنم، سهمیه ها رو دستکاری کرد، دفعات سوختگیری در جایگاه ها رو با بخشنامه های مختلف دستکاری کرد و تقریبا دو ماه مردم کرمان رو اسیر و عبیر این سیاستگذاری های خودش کرد و به یک باره در اون شب قضایی اعلام کرد که ما سهمیه های بنزین رو داریم، یک سهمیه 40 لیتری 5000 تومانی جایگاه هم به همه مردم میدیم، اما بعد از اون هر کسی بیشتر خواست بنزین مصرف کنه قیمتش 87000 تومانه. فکر میکنم در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است که استانداری بیاد همچین، یک استاندار بیاد همچین کاری بکنه، چنین تصمیمی بگیره، تصمیمی که عقبه به شدت امنیتی داره. یعنی از آبان 98 بنزین کاملا مقوله امنیتی در جمهوری اسلامی پیدا کرده و اینکه استاندار اینجوری تصمیم گیره.
0: اینکه شما تاکید میکنین رو استاندار، استاندار که به تنهایی نمیتونه چنین تصمیم بگیره.
2: دقیقا میخوام همین رو بگم، این با چراغ سبز حتما وزارت کشور بوده، حتما نهادهای امنیتی بوده و کرمان، استان کرمان در این دو ماه اخیر تقریبا میشه گفت پایلوت برنامه‌ای بوده که دولت در ذهنش در رابطه با بنزین داشته، اونجا اجرایی شده، گام به گام رفتن جلو، فیدبک رو از مردم گرفتن، نهادهای امنیتی شیشتونگ حواسشون به تب جامعه بوده و بعد اون تایید خبر و نرخ گذاری آنچنانی و بعد چند ساعت بعد تکذیبش، همش در یک اشل بزرگ برای اینکه تب جامعه سنجیده بشه و بعد گام‌های بعدی آنچنان که دولت و نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی میخوان، گام به گام اجرایی بشه.
0: در واقع اینطوری که دارید میگید، گویی که ما شاهد این هستیم که آنچه که در کرمان رخ داد یه جور آزمایش بود برای طرح ملی، برای سنجش میزان کشسانی جامعه. چه نشانه هایی برای این دارید آقای حسینیان؟ اگه بخواید مختصر
2: بگید. دقیقا هم اینه، به این معنی که هم نهادهای امنیتی با برنامه رو اون فوکوس کردن، همین که ما بارها و بارها از این سیاست رو در جمهوری اسلامی در رابطه با بنزین دیدیم و به صورت سادش بخوام برای تماشاگران و بینندگان عزیز بگم اینه که سیاست جمهوری اسلامی لااقل در دولت پزشکیان و در این یک سال و نیم دو سال این بوده که در رابطه با انرژی، با بمباران خبر، مردم رو سر کنن، مردم رو گیج کنن، مردم رو در خلسه‌ای برای قیمت بنزین ببرن و بعد یک قیمت وحشتناک رو بیان کنن، بعد از اون قیمت عدول کنن. اینو در نرخ ارز و دلار هم بارها و بارها دیدیم. بعد یه قیمتی که مد نظرشونه رو خیلی راحت تر برای مردم عرضه کنن. مثالش زربون مثال دوست داشتنی زبونمون میشه، به مرگ بگیریم که به تب راضی بشن. 87,000 تومان قیمت گندهیه، قیمت وحشتناکیه.
0: بله.
2: اما بعد از این خبر، اون تایید، این تکذیب، حالا اگر ما قیمت بنزین رو 20,000 تومان بدیم، مردم شاید راحت تر بپذیرن، میگن خدا رو شکر 87 تومان نشد، 20,000 تومان شد.
0: بسیار خب، حالا من پرسش های بیشتری هم مشخصا راجع به کرمان از شما دارم، ولی اجازه بدید که از آقای ناصری هم بخوایم که وارد گفتگو بشن. برمیگم دوباره با شما صحبت میکنم. آقای ناصری، این رقم از کجا اومد؟ یعنی رقم 87,200 تومان که آقای حسینیان هم میگن واقعا خیلی غیر منتظر است، این چطور محاسبه شده به نظرتون؟
3: محاسبه این عدد رو من در جریانش نیستم واقعا که اینو از کجا بردن، اما اگر که ما برگردیم به نرخ آزاد این فراورده در بازارهای خلیج فارس، این جایی که ایران بنزین رو اگر مازاد داشت باید صادر میکرد و الان که بخواد وارد بکنه باید پرداخت بکنه، در اسکله یه چیزی حدود دو برابر این مقدار هستش. یعنی حالا با نوساناتی که این بازی میکنه میشه با تخمین گفتش که این در واقع نصف قیمت آزاد بازار به اصطلاح وارداتی صادراتی این فراورده رو انتخاب کردن به عنوان نقطه جهش. این فراورده رو امروز در امارات متحده عربی که من هستم شما باید تقریبا 3.5 درهم که با درهم الان میشه حدود 170,000-180,000 تومان که در واقع همون نرخ آزاد هستش بدون یارانه باید الان خرید بکنید و من فکر میکنم این عدد در واقع با یک تخمینی همون 50% نرخ فوب خلیج فارس رو، یعنی نرخ محموله بر روی کشتی رو انتخاب کردن که در واقع به سمت، حالا در خیال خودشون شاید این میبرن قیمت رو در یک زمانی به سمت آزاد شدن و تکنیقی شدن و بست کردن به قیمت بازار، که البته واقعا همونطوری که دوستمون گفتن خب نرخ بسیار بالایی هستش در بودجه خانوار و در محاسبات درآمد و درآمد خانوار و هزینه های دیگه‌ای که ایرانی ها باید بدن. البته من آن چیزی که میشنوم از دوستان که در داخل ایران زندگی میکنن این هستش که الان کسایی که میان به امارات و برمیگردن به من میگن که اونجا خیلی از کالاها رو، خیلی از کالاهای مصرفی رو دارن با نرخی که در امارات تجربه کردن، یا اگر مقیم امارات هستن و برای سفر میرن میگن که اونجا الان هزینه ها همین هستش. بنابراین این اتفاق در خیلی کالاهای دیگه، در خیلی بازارهای دیگه این اتفاق افتاده که مردم ریالی درآمد دارن و دلاری خرج میکنن.
0: درسته، در بسیاری از زمینه ها علاوه بر اینکه قیمت بنزین، حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد در طول برنامه، صرفا قیمت بنزین نیست، روی خیلی چیزهای دیگر اثر داره. و من میخوام آقای ناصری ازتون این رو هم بپرسم، حالا این رقمی که الان راجع به شیوه محاسبش هم صحبت کردیم میتونه به نظر شما معیار قیمت واقعی بنزین باشه در ایران؟
3: معیار قیمت واقعی رو نمیدونم، اما الان ایران حدود 2 سال هستش که به مقدار قابل توجهی بنزین وارد میکنه و برای اون بنزین وارداتی که عمده این بنزین وارداتی هم محمولایی هستش که از هند خریداری میشه و حالا با واسطه معمولا از طریق امارات وارد ایران میشه، یا در آبهای خلیج فارس دست به دست کلسلا کشتی به کشتی منتقل میشه و وارد میشه، برای اون دارن نرخ آزاد رو میپردازن. و سوال بزرگتری هستش که ما آیا در اقتصاد ناسالم و اقتصاد بسته ایران میتونیم نرخ حامل های انرژی رو که در واقع همونطوری که گفتید میشه گفتش یکی از ورودی های اصلی اقتصاد همیشه انرژی هستش و در واقع هزینه انرژی، های میشه این رو از یارانه ها رو ازش حذف کرد و به نرخ آزاد خریداری کرد یا نه؟ که جوابش خیلی سخت هستش و البته عمدتا به نه میرسیم، برای اینکه ما باید اول در واقع یک بستر آماده رو در اقتصاد فراهم بکنیم و بعد به سمت تک نرخ کردن و حذف یارانه انرژی بریم.
0: بسیار خوب، حالا یکم به راهکارها میرسیم، راجبش امیدوارم فرصت بشه که صحبت بکنیم. اما آقای حسینیان، من هنوز میخوام برگردم به کرمان و اتفاقی که در کرمان افتاد. اولا واقعا آیا 204 جایگاه میتونستن بدون اطلاع دولت برای اجرای طرح آماده بشن؟ و بعد اگه تصمیم صرفا استانی بود، چرا کرمان اولین استان برای این طرح معرفی شد؟
2: به این منطقه نه، من همچنان تاکید میکنم که این با چراغ سبز دولت بوده، یک برنامه ریزی شده بوده. این تقریبا استان کرمان دو ماه درگیر استانداری این استان، خود استاندار درگیر یک سابقه دو ماه و نیم داره. مردم استان کرمان میتونن مثلا بگن در برنامه شما در برنامه مختلف حضور پیدا کنن و این تجربه، این دو ماه و نیم استرحرجی که به مردم کرمان واسه بنزین این استاندار داده رو صحبت کنن و بیان کنن. و قشنگ مشخص بود که این برنامه ریزی کاملا با هماهنگی خود دولت، وزارت کشور، نهادهای امنیتی بوده. دوباره تاکید کنم بنزین مقوله این نیست که یک استاندار بخواد در این رابطه تصمیم گیری کنه، اونم چنین قیمتی رو بیان کنه. بذارین اینجوری بگم، امروز قیمت بنزین وارداتی اکتان بالا رو 79500 تومان تعیین کردن، یعنی قیمت بنزین معمولی به شدت بیکیفیتی که آقای استاندار روزهای گذشته قیمت گذاری کرده تقریبا 1500 تومان از این بنزین ارزون تر بوده. میخوام بگم این عدد رو عمدن انداختن توی رسانه ها، عمدن هول و بلاشو به مردم انداختن که به مردم بگن که قیمت بنزین اینه، حالا اگر ما 15000 تومان کردیمش داریم لطف میکنیم، اگر 20000 تومان دادیم بنزین نداریم، شرایط جنگی، بنزین نمیتونیم وارد کنیم، پس شما مثل همه این سالها، مثل همه این روزها، مثل همه موارد که راه اومدین با جمهوری اسلامی، دندون روی جگر گذاشتین برای روزهای بعد، این را هم دوباره همون کار رو بکنین، همون سیاست رو پیش بگیرید. اما در رابطه با اینکه این استان توانایی رو این داشت و چرا از این استان شروع شد، چون استان کرمان به همراه سیستان و بلوچستان و هرمزگان سه تا هاب اصلی قاچاق سوخته و تمام برنامه‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها هر وقت خواستن مقدمه گران کردن بنزین و انرژی برای تمام دولت‌های جمهوری اسلامی مقابله با قاچاق سوخت بوده. فقط مغلطه‌ای که اینجا اتفاق می‌افته اینه که از قاچاق سوخت بیش از 80%ش گازوئیله، کمتر از 20%ش بنزینه، چون گازوئیل به مراتب مفتره و تفاوت قیمتیش خیلی بیشتره در پاکستان و افغانستان و حتی حاشیه جنوب خلیج فارس.
0: این هم نکته مهمی بود که اشاره کردید آقای حسینیان. ماجرای کرمان تصمیم مبهمی بود که پرسش پاسخ نشده زیادی رو هم به جا گذاشت. توجیه دولت برای این تصمیم کمبود بنزینه، یکی از پرسش‌هایی هم که خب باید پرسید اینه که آیا واقعا کمبود بنزینی وجود داره؟ آقای ناصری، آمارها یکسان نیستن، اما همه از یه فاصله بین تولید و مصرف دارن خبر میدن، و به ما بگید که این فاصله اساساً چگونه ایجاد شده؟ آقای ناصری.
3: نه، این سوال خیلی مهمیه و به نظر من مستقل از بحث سیاسی این موضوع و اهمیتش و نحوه مدیریتش، مصرف بنزین در ایران به طرز خیلی غیر کنترل شده ای به اصطلاح رشد داشته در سالهای گذشته و این نرمال نیست، طبیعی نیست در هیچ اقتصادی، در هیچ کشوری، در منطقه و در دنیا یه همچین نرخ رشدی اصلا طبیعی نیست. و دلیلش نه تنها قیمت کم این کالا، بلکه نسبی اگر نگاه بکنیم قیمت بسیار کمش نسبت به خیلی کالاهای دیگه هستش. یعنی صحبتی که میشه این هستش که این از آب معدنی داخل بطری هم ارزون تره. نگاه بکنیم به رشد تقاضا، ببینید تقاضای بنزین در ایران رشد تک رقمی رو داشت، رشد نسبتاً خیلی کمتر از به اصطلاح رشدی که در 5 سال گذشته شاهدش بودیم رو داشت تجربه میکرد و این همزمان شده بود این رشد با وارد کردن مقدار قابل توجهی عرضه جدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس که یک پالایشگاه 450,000 و 480,000 بشکه‌ای هستش، البته 360,000 بشکه بود در بعد به راه اندازیش و این گسترش پیدا کرده. و این بنزین که وارد به اصطلاح چرخه تولید شد، خب ایران رو تراز بنزین رو مثبت کرد و ایران شد صادر کننده بنزین در همون به اصطلاح سالهای 97 و 98 و اتفاقی که افتاد این بود که همزمان با وارد شدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس و یک حجم 200,000 بشکه در روز بنزینی که این پالایشگاه تولید میکرد، تقاضا هم به شدت رشد کرد و در همون ماهای قبل از آبان 98 تراز بنزین دوباره داشت به سمت صفر میرفت. یعنی با این به اصطلاح حجم قابل توجهی که از حدود 450,000 بشکه 400,000 بشکه در روز تولید رو به بالای 650,000 بشکه رسونده بودن، تقاضا هم جهش کرد و دوباره رسید به حدود 600,000 بشکه در مهر 98 که خب این حرکت رو به بالای تقاضا باعث شده بود که خب دولت در اون زمان تصمیم بگیره که خب ما اگر که این رو مهار نکنیم با ابزار قیمت، میتونیم دوباره برگردیم به تراز منفی و وارد کننده این فراورده بشیم. و حرکتی که انجام شد دیگه همه به اصطلاح به اندازه کافی راجبش صحبت کردن. اما اتفاق که الان افتاده این هستش که ما دوباره به یه همچون اینو بگم خدمتون که تقاضا برگشت بعد از سه برابر کردن قیمت بنزین به 500,000 بشکه و تراز حدود 160,000 بشکه در روز مثبت شد. اما الان دوباره ما به یک تراز منفی 150,000 بشکه‌ای 160,000 بشکه رسیدیم.
0: آقای ناصری، جنگ مؤثر بوده؟ اتفاقی که رخ داد در این وضعیت مؤثر بوده؟
3: جنگ کاری که کرد این هستش که واردات بنزین که حدود 60,000 بشکه در روز شده بود و سعی کرده بود این گپ بیش از 100,000 بشکه ای رو ببنده رو خودکار بست. یعنی تقاضا افتاد، تقاضا در ماه‌های نخستین جنگ از حدود 770,000-780,000 بشکه و در واقع میشه گفتش که سپتامبر 2025، من الان آمار دقیق رو دارم نگاه میکنم، بیشترین مصرف رو در اون ماه داشتیم، یعنی حدود یک سال پیش 850,000 بشکه. وقتی که جنگ اتفاق افتاد این افتاد به زیر 700,000 بشکه و اتفاقی که افتاد این هستش که ناترازی اتفاقا به تراز برگشت، برای اینکه حرکت خودروها کم شد، مسافرت ها کم شد داخل شهری و بین شهری و تقاضا افتاد به سمت مصرف. اما الان که داریم با هم صحبت میکنیم، آخرین تخمین ما در ماه جولای در واقع ماه گذشته میلادی دوباره 795,000 بشکه هستش. یعنی این 800,000 بشکه از تولیدی که حدود 740,000 بشکه هستش دوباره 60,000 بشکه پیشی گرفته. و البته کار واردات بنزین الان خیلی سخت هستش و دولت این رو هم بگم که در یکی دو ماه گذشته تولید بنزین پتروشیمی رو که یک بنزین کم کیفیت و سرطانزا هست رو هم افزایش داده و به اصطلاح اون استخر تولید بنزین وارد کرده و داره این رو در واقع
0: درسته، سپاسگزارم. بله این اینو بنزین هم اضافه شده آقای حسینیان. اما خب ما تحلیل آقای ناصری رو شنیدیم، عوامل مختلف رو گفتن از جمله مصرف بالا، ولی یه بحث اینه که واقعا هم اتکای بودجه عمومی کشور به درآمد نفت و بنزین. آقای ناصری بیشتر تحلیلشون روی مصرف بود، تفاوت عرضه و تقاضا، ولی من میخوام بپرسم خب چقدر اساسا حکومت اولویت هایی که رو بودجه داره اینجا نقش بازی میکنه؟ وقتی از ناترازی حرف میزنیم، آیا ما در حال پنهان کردن یه سری از تخصیص بودجه ها، یه سری سیاست های غلط و اینها نیستیم؟ فقط مسئله مصرفه، یعنی گویی که پیکان به سمت شهروندانه در این نگاه که خب شهروندان بعد خودشون رو مسئول بدونن در کاهش مصرف؟
2: این ماجرای انرژی ماجرای قصه پرقصه‌ایه، خاص بنزین نیست. ما در تمام انرژی، در تمام حاملای انرژی به واسطه حکمرانی جمهوری اسلامی دچار یک ورشکستگی شد. ورشکستگی شدیم، ورشکستگی انرژی. حتی اگر

0: افتتاح شد. پرانتز باز کنم شاید برای مردم جالب باشه. این
1: اگر کوتاه بفرمایید لطفا.
0: 10 سال پول کشید ساخته شدنش. به محض اینکه برجام رو امضا کردند ما تونستیم این پالایشگاه رو اندازی کنیم، چون وابسته بودیم به لایسنس های پالایشگاه های کشورهای غرب. ما دوچار ناترازیمون رفع شد، صادر کننده بنزین شدیم. اتفاقا در اواخر دولت روحانی خبر مهمی اومد که بنزین ایران رو به ثمن بخش صادر کردن. دعوای دولت رئیسی و روحانی هم همین بود. اما میخوام بگم که دقیقا همون موقع قرار بود کنار پالایشگاه پتروپالایشگاه ستاره خلیج فارس پتروپالایشگاه شهید قاسم سلیمانی رو درست کنن. این مهمترین سوالی که میشه از جمهوری اسلامی پرسید. پول پتروپالایشگاه شهید قاسم سلیمانی 1399 کجا رفت که دولت رئیسی 1401 پرونده ساخت این پالایشگاه رو بست و عملا کلیت جمهوری اسلامی از ساخت پتروپالایشگاه شهید قاسم سلیمانی اسمش این بوده صرف نظر کرد، با علم به این که ما درگیر ناترازی شدیم و سالانه 6-8% مصرف بنزین کشور داره افزایش پیدا میکنه و از سال بعدش ما دوباره وارد کننده بنزین شدیم و اتفاقا داستان سرایی پزشکیان با ورودش به عرصه ریاست جمهوری همین واردات 5 میلیارد دلاری بود که برای بنزین میدو و میگفت اینو بدیم به بازنشسته.
1: مسئله در واقع فساد ساختاری، فساد اقتصادی، کسانی که تحریم ها رو دور میزنن منتفعان هستن، اولویت تخصیص بودجه ها، یعنی همه اینها گویی که باید دیده بشه واقعا. و پرسشی که دارم و خواهش میکنم خیلی کوتاه در یکی دو جمله بهش جواب بدید آقای ناصری، در ادامه اون سناریوهایی هست که دولت داره مطرح میکنه، 3 تا گزینه‌ای که داره مطرح میکنه، اینا آیا واقعا میتونن راه حل باشن؟ یک گزینه این که عرضه محدود بشه، یک گزینه این که مصرف اضافه گرانتر محاسبه بشه، و یک گزینه همی که سهمیه بنزین رو به جای خودرو به فرد بخوان بدن. هیچ کدوم از اینها به نظر شما چاره سازه؟ خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
2: نه، به نظر من اینا هیچ کدوم چاره ساز نیست. اینا میتونه یک مسکن باشه برای درد، اما درمان هم همونطوری که گفتن طرحهای پالایشی متعددی بوده، اما مشکل دیگه این هستش که در منطق در واقع جهانی که نگاه میکنیم در اصطلاح بحث پالایش، ساخت یه پالایشگاه هم اصولا الان شاید خیلی اقتصادی نباشه، اما برای یک اقتصادی که با این مشکل در واقع سوخت یارانه‌ای دست و پنجه نرم میکنه به نظر من درمان بهتری هستش تا این به اصطلاح مسکن‌های کوتاه مدت، برای که در نهایت دوباره این انواعش قبلا امتحان شده و برمیگرده. و مشکل دیگه این هستش که در واقع در این اقتصاد قیمت سوخت و قیمت سوختی که در بخش حمل و نقل مقدار زیادیش در چرخه تولید وارد نمیشه و مصرف کننده نهایی استفاده میکنه نباید انقدر کم باشه و در واقع باید اصولی تر این قیمت گذاری در یک بستر اقتصاد سالم دوباره تعریف بشه.
1: اینجا از شما تشکر میکنم آقای ناصری که همراه ما بودید. ایمان ناصری، معاون ارشد خاورمیانه و آسیای شرکت مشاوره بازارهای انرژی FGE، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. آقای حسینیان در پنل بعدی هم با ما همراه هستید. اما افزایش قیمت بنزین و سوخت تجربه نیست که فقط در ایران رخ داده باشه، یک اتفاق جهانی است. اگر به تجربه های جهانی نگاه کنیم فصل های مشترکی هم میبینیم. یک مرور کوتاه کنیم.
3: در ژانویه 2012 دولت نیجریه یارانه بنزین را ناگهان حذف کرد. قیمت هر لیتر بنزین از 65 به 150 نایرا رسید. اعتصاب و اعتراض سراسری بخشی از اقتصاد را فلج کرد و دولت سرانجام قیمت بنزین را به 97 نایرا کاهش داد و برخی از یارانه ها را نیز بازگرداند. در سال 2013 قیمت بنزین یارانه‌ای در اندونزی 44% افزایش یافت. اصلاح بدون هزینه و اعتراض نبود، اما دولت بخشی از فشار را پیشاپیش جبران کرده بود. همزمان 15.5 میلیون خانوار کم درآمد کمک نقدی گرفتند و برنامه‌های برنج، آموزش و زیرساخت نیز گسترش یافت. در اکتبر 2019 دولت اکوادور یارانه بنزین و گازوئیل را حذف کرد. قیمت گازوئیل بیش از 2 برابر و قیمت بنزین حدود 25% بیشتر شد. اعتراض رانندگان، اتحادیه‌ها و جوامع بومی گسترش یافت و دولت پس از 11

0: ده روز فرمان حذف یارانه را لغو کرد. در ژانویه 2022 قیمت گاز مایع مورد استفاده خودروها در قزاقستان یک شبه دو برابر شد. اعتراض از شهری در منطقه نفتخیز منگیستاو آغاز شد و به سراسر کشور گسترش یافت. دولت به سرعت سقف قیمت را بازگرداند، اعتراضات ادامه یافت و صرفا به قیمت سوخت محدود نماند. در این اعتراضات 238 نفر کشته شدند. در سپتامبر 2025 دولت دیگری در اکوادور بار دیگر یارانه گازوئیل را حذف و قیمت هر گالون را از 1.80 دلار به 2.80 دلار رساند. دولت وعده داد حمل و نقل عمومی، کشاورزان و خانواده‌های آسیب پذیر کمک خواهند شد. اعتراض جوامع بومی حدود یک ماه ادامه یافت، اما این بار دولت تصمیم خود را پس نگرفت. در ژوئیه 2025 قیمت گازوئیل در آنگولا 1/3 افزایش یافت و کرایه تاکسی‌های جمعی تا 50% بالا رفت. اعتصاب 3 روزه رانندگان به اعتراض گسترده و درگیری انجامید. بنابر آمار دولت دست کم 22 نفر کشته و نزدیک به 200 نفر زخمی شدند.
1: خب نگاهی هم کردیم به تجربه جهانی. وقتی که پاسخی روشن و قانع کننده برای پرسش‌های شهروندان وجود نداشته باشه، افزایش قیمت سوخت بنزین میتونه که صرفاً از یک عدد اقتصادی تبدیل بشه به یک میزانی برای سنجش اعتماد جوامع به حکومت‌ها. وضعیتی که در داخل ایران هم سعی می‌کنیم اون رو بررسی بکنیم. مشتبه نجفی هم به ما پیوسته، عطاحسینیان همچنان با ما همراه هست. آقای نجفی به شما هم خوش آمد میگم و آقای حسینیان از شما میپرسم راهی هست کوتاه اگر بخواید بفرمایید که بشه یارانه بنزین رو بدون فشار بیشتر بر فقرا که میدونیم گروه بیشتری هم زیر خط فقر رفتن در سالهای اخیر اصلاح کرد؟
2: بله، راه‌های خیلی زیادی هست. مهمترین راهش اینه که تعیین تکلیف کنن اون عراب سازان رو، اون خودروسازانی که نزدیک 40 سال از انحصار از نگاه ویژه آیت الله خامنه ای به این صنعت سوء استفاده کردن و همین الان خودروهایی دارن به مردم ایران میدن که 2 برابر مصرف داره. همون کارخونه ها رو ببندن، حساب 2-4 هم هست، اصلا هم سخت نیست، پیچیده هم نیست. اون کارخونه ها رو درش رو ببندن، یک خودروساز بین المللی مثل تویتا، مثل خودروسازهایی که معروفن به کم مصرف بودن، قرارداد ببندن، ماشین خودروی کم مصرف در اختیار مردم قرار بدن. اتفاقا این افزایش از قیمت بنزین بیشتر روی بخشی از جمعیت داره تأثیر میذاره و اونا رو از هستی ساقط میکنه که با ماشین های شخصیشون مسافر کشی میکنن، با موتورسیکلتشون مسافر جا به جا میکنن، بار جا به جا میکنن. و اتفاقا اگر اون ماجرا با سیاست هایی مثل تعویض خودروها، اسقاط خودروهای فرسوده و حمایت و واردات گسترده بدون لمشتکاری، کثیفکاری واردات خودرویی که عملا خود مردم بتونن وارد کنن، خودروهای بروز، خودروهای کم مصرف، خیلی راحت میشه اون ما به ازای مصرف 2 برابر بنزین خودروهای داخلی رو با یک راهکار ساده به جیب مردم مستضعف، مردم نیازمند بازگردوند.
1: بسیار خوب. آقای نجفی، وقتی که میگیم، یعنی الان این صحبتایی که کردن، کل بحث بنزین واقعا بحث آبان 98 رو مدام تازه میکنه، میخوام ازتون بپرسم که شما فکر میکنید که آبان 98 در حافظه جامعه ایران چه ساخته و چه اثری ازش در حافظه حکومت باقی مونده؟ نسبتش با اتفاقاتی که الان میبینیم و پیش روز درباره بنزین به نظرتون چیست؟
3: خب ببین، آبان 98 واقعا یک رخداد خیلی تلخی بود که به نظر من یک بخشی از حالا بخش عمده از جامعه رو از اون اقدامات اصلاحی کلا ناامید کرد، از منظر اینکه هم نوع برخورد حکومت بسیار با مردم زننده بود، نه بدون توضیحی، نه بدون اقناعی و نه بدون ایجاد تمهیداتی برای کنترل تبعات این تصمیم که بعضا تصمیم‌های سختی هست و صرفا مسئله اقتصادی نیست، بلکه در حوزه های مختلف هم از سیاست و فرهنگ و بعضاً بحث شکاف های اجتماعی بحث فقر و حاشیه نشینی میتونه اثرگذار بشه، بدون هیچ اقناعی این تصمیم رو گرفتن و بدون هیچ توضیحی که چقدر حالا افراد کشته شدن، چرا کشته شدن، جریان از چه قرار بود. و ما دیدیم برای اولین بار اینترنت از حالت فیلترینگ و محدودیت به سمت قطع کامل رفت، یعنی به عبارتی اون عرصه عمومی که مردم حق دارن درش اعتراض بکنن و یک بخش از مردم همدلی بکنن با معترضان، اون عرصه عمومی هم کلن سلب شد از مردم. از این منظر آبان 98 نقطه عطفی هستش در موردش هرچه بیشتر عمیق‌تر شدن شکاف بین مردم و حکومت، و به خصوص در جنبش‌های اجتماعی هم یک مقدار بحث جنبش‌های نادیده شدگان هم در از اون مقطع افزایش پیدا کرده. خب تبعاتش به نظر من همچنان باقی هستش.
1: خیلی ها گفتن جنبش جان به لب رسیدگان. حالا میخوام ازتون بپرسم آقای نجفی، اعتراضات 404 چطور؟ به نظرتون چیزی به این حافظه، به این خاطره تلخی که گفتید افسوده، ترس، فرسودگی، سرکوب، اینها چه اثری بر رفتار جامعه میشه براش پیش بینی کرد؟
3: متاسفانه ما یک لاینی از اعتراضات رو داشتیم که از حالا 96 شروع شده به 98 رسیده، بعضا در 404 هم تکرار شده. خب عمدتا حالا بعضا افرادی که اعتراض میکنن بحث کرامت انسانی شونه و به عنوان یک شهروند تحقیر شدن، چون مسئله گفتن صرفا اقتصادی نیست، مسئله بحث پایین اومدن ارزش پول ملی یا بحث مسئله بنزین یا هر چیزی رو بگیریم، همه چی برمیگرده به اون جایگاه شهروند و شأن شهروند و شناسایی شهروند که باید یک حکومت همیشه در سیاستهاش به عنوان یک سیاست چند جانبه بهش توجه بکنه. من فکر کنم یک بخشی از این منظر اینه که ما در 404 بحران بر بحران انباش شد بدون اینکه بحران قبلی حل بشه و توضیح در موردش داده بشه و بدون اینکه سیاست‌های اتخاذ بشه که مقداری از آلام اون قربانیان کم بشه، ما با حجم وسیع‌تری از کشته شدگان مواجه شدیم. و از این منظر خب یک مقداری مسئله شاید الان بغرنج‌تر شده، چون از یک طرف ما یک حکومتی داریم که سیاست‌های ناکارآمد داره در حوزه‌های مختلف، فاقد یک برنامه مشخص برای اصلاح امور هستش، و از یک طرف ما شاهد جنبش‌هایی هستیم که بعضن در خیابان حضور دارن و مردم شجاعانه هم میان در خیابان حضور پیدا میکنن، اما آنچه که ما دیدیم افزایش قربانی بر قربانی بوده و به عبارتی به میزان هزینه‌ای که جامعه پرداخت کرده شاهد حالا دستاورد مشخص و عینی نبودیم. از این منظر هم ناکارآمدی حکومت و هم یه نوع بن‌بستی که امروز در جنبش‌های سیاسی اجتماعیمون الان مشاهده می‌کنیم، یک مقداری وضعیت ما رو به نظر من بغرنج‌تر و مسئله رو خیلی مهم‌تر کرده.
1: بسیار خوب، برمیگردم به شما آقای نجفی که یه مقدار بیشتر راجع به این که بنزین، افزایش قیمت بنزین، اون هم به این شکلی که اشاره کردید، نه اقناعی، نه توضیحی، نه تلاشی برای اقناع از سوی حکومت، چطور خیلی سیاسی میشه، اقتصاد رو به سیاست و به اعتراض میپیونده. باهاتون بیشتر امیدوارم فرصت بشه صحبت کنیم، اما اینجا میخوام راجع به مسئله اعتماد با آقای حسینیان برگردم. آقای حسینیان، به حال صحبت از این هستش که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین وجود خواهد داشت، اینو مردم کجا باید ببینن؟ یعنی مردم فکر نمی کنن که طبیعتا به نظر می رسه که این اعتماده بین حکومت و مردم، الان آقای نجفی نمونه هایی رو گفتن، نمونه های تلخی، به شدت خدشه‌دار شده، اصلا نمیدونم دیگه وجود داره یا نه. بنابراین چطور ممکنه مردم فکر کنن این به سود خودشون خواهد بود؟ مثلا در حمل و نقل عمومی اینو میبینن، در مشاغل وابسته به سوخت میبینن، روی سفرهشون میبینن، این کجا به مردم قرار برگرده؟
2: مردم حافظه تاریخی دارن، مردم فراموش نمیکنن. 5 سال پیش دقیقاً همین بحران رو ونزوئلا و آقای مادورا داشت. 5 سال پیش تمام جایگاه‌های سوختگیری ونزوئلا خاموش شد، چون ونزوئلا درگیر بی بنزینی شد و دقیقاً اونجا چین و روسیه نبودن که ونزوئلا رو کمک کردن، این جمهوری اسلامی بود که دقیقاً در اوج تحریم‌ها و بازگشت ترامپ نفکش به نفکش بنزین و معاونات گازی به ونزوئلا فرستاد. اینکه اون پول ها کجا رفت، آیا اون نفکش هایی که رفت پولی آید مردم ایران کرد به اقتصاد ایران، پولی وارد کرد یا نه، اینا همه سوالهایی که در ذهن مردم میمونه. عقب‌تر برن ماجرای احمدی نژاد و هدفمند کردن یارانه‌ها. اصلا سوال اصلی مردم اینه که در اقتصادی که 50% بالای 60% تورم داره، شما وقتی قیمت بنزین رو 70,000 تومان هم بکنین، 70,000 تومان 6 ماه دیگه زحمتش کشیده میشه توسط تورم. یعنی شما کشور رو به یک جایی رسوندین که هر از چنگای هر 2 سال هر 3 سال یه داستانی شروع میکنین، مبارزه با قاچاق سوخت. اینم نمیگین که خب چرا قاچاق سوخت به وجود اومده، چرا باید مثلا مردم ایران از بیچارگی برن سوخت قاچاق کنن. سیستان بلوچستان فیلماش هست دیگه.
1: بله.
2: اینو جواب نمیدن، فقط میگم
1: علاوه بر اینکه آقای حسینیان بخش بزرگ و عمده و کلانتر قاچاق سوخت هم گفته میشه که در اختیار نهادهای حکومتی است.
2: و این هم اگه باز کنیم که باز یه روزه دیگه ای من میتونم بخونم. ما یه طرح رزاقی داریم در سیستان و بلوچستان، سپاه قدس، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین اجرا کننده این طرحه. طرح چیه؟ به خانواده هایی که در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان زندگی میکنن، ما چون تو این 45-6 سال هیچ کاری برای اینا نکردیم و در فقر مطلق دارن زندگی میکنن، بهشون یک سهمیه سوخت میدیم. این سوخت رو توی خم بریزن ببرن اون ور مرز بفروشن و اسمشو گذاشتن طرح ارزاق. حالا اینکه سپاه به چه خانواده هایی، به چه طایفه هایی، به چه عشیره این سهمیه رو میده، این کارت طرح رزاق رو میده، چه سوء استفاده از این ماجرا میشه، اینا همش به کنار. سوال اصلی اینه، سوالی که مردم میپرسن اینه که چرا باید سیستان و بلوچستان در عرض مثلا 45 سال تنها بندر اقیانوسی ایران به چنین فلاکتی بیفته که مردمش بشن سوخت بر و
1: بله.
2: سپاه
1: و جان بدهند در ایران.
2: بله. و به اونا بگه که شما برای آیدی امرار معاشتون سوخت رو توی خم بریزین توی مشک. بله. واژه‌ای که استفاده میکنم مشک.
1: بله.
2: و اینو ببرین اون ور مرز بفروشین تا این امورات شما بگذره. اینا همه تا سالایی که مردم براشون بی جوابه و رسما دیگه اعتماد نمی کنن به طرحی که اینجوری داره پیش میاد.
1: پرسش های مهمی است که مطرح کردید آقای حسینیان. من امیدوارم تو برنامه مستقلی راجع به سوختبری و کولبری بتونیم حتما صحبت بکنیم، از شما هم دعوت کنیم در اون برنامه حضور داشته باشید. آقای نجفی گفتن که مردم اصلا دیگه اعتماد نمی کنن، آقای حسینیان این جمله رو به کار بردن، ولی اینکه مردم اعتماد نمی کنن همراه هست با اون طبق طبق ناکامی و خشم و سوگ و سرکوبی که مردم جامعه در ایران تجربه کرده دیگه از سوی حکومت. آیا الزاماً این اعتماد نکردن به اعتراض خواهد انجامید، یا اگر به اعتراض نینجامه به معنای اینه که مردم راضی هستن؟
3: نه، اگر به اعتراض نینجامه به این معنا نیست که مردم راضی هستن، و اگر هم اعتراض به انجامت به این معنا نیست که حتما یک نتیجه خیلی مشخصی میاره. اگر ما بخوایم یه سابقه از این جنبشان داشته باشیم، بعضا گفتم هزینه شون نسبت به متاسفانه به دستاوردشون خیلی بالاتر بوده، اما آنچه که در جامعه ایران رخ داده، به هر حال جامعه ایران جامعه معترضی هستش و جنبش های اعتراضی در لاین های مختلف و با استفاده از حالا انگیزه های مختلف ظهور و بروز داشتن. یعنی حالا مثلا من معتقد هستم در جنبش زن زندگی آزادی حداقل هزینه ای که خیلی هم بالا بود، تعداد زیادی از شهروندان ما کشته شدن، بسیار جوانان کشته شدن، حداقل اون زنان ایرانی تونستن اون بیهجابی یا اون آزادی حجابشون رو علی رغم همین قانون‌ها و فشارهایی که همچنان ادامه دارن تحمیل کنن تو عرصه عمومی، و به عبارتی به خاطر گستردگیش حکومت به عبارتی یک جورایی تن داده، ولی هرچند که قانونش نکرده اما ناتوان و درمانده هستش از برخورد مؤثر و کارآمد برای جلوگیری از این موج. اما متاسفانه در مورد این موج حالا جنبش های نادیده شدگان و جان به لب رسیدگان که حالا در 96 و 98 و 404 میتونیم به صورت مشخص در موردش صحبت بکنیم، خب هزینه خیلی بالاتر بوده. به عبارتی حکومت حتی به نوعی خیلی سرسختانه تر اینها رو سرکوب کرده، به خصوص در سال 98 که اصولا همه همه چی در چند روز اتفاق افتاد و اینترنت قطع شد و تعداد زیادی کشته شد. در 404 هم مسائل خیلی مختلفی درش دخیل بودن. حالا سوای بحث انتقادی که من به اپوزیسیون دارن، اما مسئله اینه که در دو شب به صورت بی سابقه تعداد زیادی از شهروندان کشور ما کشته شده. حالا سوای بحثایی که میگن دخالت دولت‌های خارجی، اما برای کسی که جنبش‌های سیاسی اجتماعی رو بررسی می‌کنه، اینکه مردم با این حد از خطر حاضر هستن بیان به خیابان و جانشون رو در معرض خطر قرار بدن، یک مسئله نیست که بخوایم تک بودی اینو نگاه بکنیم. این مسئله هستش، یعنی نشان میده که ما یک بحران ساختاری در جامعه وجود داره که یک جامعه اعتراضی هستش که به خیابان میاد، به خصوص در این لاین جنبش‌های نادیده شدگان و جنبش‌های رسیدگان. به عبارت اون دستاورد کم هستش، اما ساختار سرکوب به علت اینکه انسجامش رو حفظ کرده برخوردش خیلی شدیدتر هستش و برای همین که ما می‌بینیم علاوه بر 96 98 خیلی شدیدتر بوده. از 98 ما 404 داریم که در دو شب در یک بی سابقه ترین رخداد تاریخ الان بیش از چند هزار نفر کشته میشه. الان بحث من صرفا عدد نیست، بحث اینه که مقیاس کشته شدن از شهروندان کشورمون به خاطر اعتراضی که به حق داشتن نسبت به پایین آمدن ارزش پول ملی و فراتر از اون تحقیرشون به عنوان یک شهروند که صاحب حق هستن، این مقیاس خیلی وسیع بوده. و به اعتراض در پاسخ به شما سوال شما، من باید بگم اعتراض ها احتمالاً صورت بگیره، اما اینکه الان چه نتیجه‌ای داشته باشه واقعا به مؤلفه های دیگری بستگی داره. من در حال حاضر چشم انداز مثبتی برای اینکه این اعتراض ها به یک نتیجه خیلی مشخص و عینی برسه نمیرسم که برای اونم دلایلی دارم.
1: بسیار خوب آقای حسینیان، خب اشاره کردن 96 98 دی 1404 بدون پاسخگویی درباره فجایعی که رخ داد، آیا اساساً وعده جبران از سمت حکومت این چقدر میتونه باورپذیر باشه برای جامعه؟
2: من یک تکمله فکر کنم باید برای این دوست عزیزمون اضافه کنم. تحولات اجتماعی که یک شبه نیست و همون لحظه هم نقد نمیشه نتایجش. یک سیر تحولات از یه جایی شروع میشه، ناکجاشو نمیدونیم کی دستاورداش نقد میشه. شما نمیتونیم واسه مشروطه که بگین مثلا مشروطه از این تاریخ شروع شد، این تاریخ هم شد دستاوردش و همه گفتن به و هور. رو
1: منظورتون چیه از این مثال در دقایق پایانی هستیم؟
2: نه من اصلا بحث وارد نمیشم، فقط تکمله دارم. فکر کنم مهمونتون متوجه شد من چی دارم میگم.
1: من متوجه نشدم، ببخشید آقای حسینی، من متوجه منظورش نشدم.
2: بریم سر انرژی. من به عنوان انرژی اومدم امشب اینجا.
1: نکته ای که گفتید به حال مربوط به انرژی
2: من یه تکمله
1: نبود. بسیار خوب پرسشی کردم ازتون.
2: من در رابطه با انرژی بگم که ما همجور که صدام حسین به تمام اون تحولات و شورش ها و اعتراضات و اعتراضات سنگین، چه کردها چه شیعیان عراق، توجه نکرد در یک فاصله و بازده زمانی گسترده، خب جمهوری اسلامی هم توجه نمی کنه، قذافی هم توجه نمی کنه و نکرد، اسد هم توجه نکرد. اسد که دیگه خیلی دور نیست که یادمون بره که اسد 10 سال مردم رو زد و کشت و لت و پار کرد و اتفاقا آقایون هم باش همراهی و همکاری کردن. این از این. من در رابطه با انرژی میخوام بگم که تمام تلاش جمهوری اسلامی برخلاف سنوات قبل، تجربه های قبل، این سری فقط افزایش قیمت نیست، این سری به دلایل یکیش محاصره دریایی و عدم توانایی واردات بنزین، تمام تلاشش یک صرفه‌جوییه. من اسمشو میذارم جیره‌بندی بنزین. جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که گپ بین مصرف و تولید در کشور رو تا جایی که میتونه کاهش بده. این گپ با افزایش قیمت شاید 1 ماه 2 ماه اول 3 ماه اول اتفاق بیفته، اما بعد از 3 ماه بعد از 4 ماه اون تورم 70% 60% زحمتش رو میکشه و نتیجهش رو همه رو خونسا میکنه. کما اینکه ما 98 آبان 98 قیمت بنزین رو به فوق خلیج فارس رسوندیم، 2 سال بعدش عملا دوباره باز قاچاق انجام شد، قاچاق شروع شد. میخوام بگم دولت تمام تلاشش، جمهوری اسلامی کلیتش تمام تلاشش اینه که بنزین رو یک جوری جیره بندی کنه تا تنگه هرمز تعیین تکلیف بشه. حالا اگر در این وانفزا تونست قیمت رو افزایش بده که فبه المراد، اما اگر نتونست فعلا هدف اول جیره بندی بنزینه، چون مسیر واردات بنزین نه از شمال نه از جنوب امکان پذیر نیست و دوتاش به دلایل مختلف مسدود شد.
1: در واقع با تحلیل شما حکومت داره به هزینه مردم و تحمیل این هزینه به جامعه با جیره بندی بنزین تا باوری خودش رو افزایش میده. آقای حسینیان، آقای نجفی، شما به ما بگید این حکومتی که به هر حال با بحران مشروعیت میدونیم که روبروست، میتونه دست به تصمیم سختی بزنه از این دست و این تصمیم مشروع باشه از نظر اقتصادی؟
3: من اول در مورد این دوست عزیزمون بگم که من خودم با تخصصم جنبش های سیاسی اجتماعیه و اصلا کار آکادمیکم همینه و بعضا اووردن مسئله مشروطه و دخیل کردن بعضی از جنبش ها و حتی جنبش زن زندگی آزادی و حتی در جنبش هایی که در دو دهه اخیر اووردن این مسئله و قاطی کردن اینها و ارائه یک تصویر یک دست و منسجم از جنبش هایی که هر کدوم یک ریشه ها و کانتکست های مختلف و بازیگران متفاوتی داره، بعضا به نوعی یک ورود ناماهرانه، یک نوع ورود ناشیانه به موضوع. حالا این مسئله رو من واقعا نمیخوام باز کنم چون من در مورد مسائل اقتصادی بنزین اینا هیچ صحبتی نکردم، صرفا به مسئله
1: شما
3: سیاسی.
1: دو مهمان شاید بیرون از اینجا بحثی با هم داشتید که دارید یه چیزایی به هم میگید و میگید نمیخوام باز بکنم هر دو طرف.
3: نه، منظورم اینه که من مسئله اقتصادی باز ورود نمیشکنم چون بله. که تخصصم نیست در مورد مسئله بنزین، از لحاظ سیاسی و اجتماعیش دارم ورود پیدا میکنم.
1: به همین دلیل هم من پرسش کردم از شما، کاملا بله. متوجه هستم. بله، حالا به ما بگید بله. آقای نجفی،
3: من به نظر من در مورد پاسخ به سوال شده شما، نه، جمهوری اسلامی ایران واقعا نمیتونه یک تصمیمی باشه بگیره که مشروعیت داشته باشه، که چون لازمه این تصمیم اینه که از لحاظ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یک سری تغییرات بنیادین صورت بگیره، نوع ارتباطش رو با مردم حل کرده باشه. شما بدون یک ارتباط مؤثر با مردمی که متکثر هستن و از خواستگاه‌های مختلف و عقاید مختلف دارن، نمیتوانید تصمیمی به این سختی رو بگیرید. بدون اصلاح نهادی که دوست محترمونم به خوبی یه جاهایی هم اشاره کردم، بدون این اصلاحات نهادی شما نمیتونید تصمیمی بگیرید که هزینه اون صرفاً بر مردم تحمیل بشه، چون آنچه که من میبینم بدون اینکه کنترل فساد، بدون مسئله حل مسئله استبداد، بدون حل مسئله نوع جایگاه شهروند و شأن شهروند به عنوان صاحب کشور، این گونه تصمیمات بعضن باعث خشم و انباش خشم خواهد شد و بعضن یک لایه‌های از جامعه ایران رو که فقیرتر هستن اینها رو لهتر خواهد کرد. و من فکر کنم مسئله خیلی فراتر از این است که بخواد با مسائل حالا اقدامات چکشی یا اقدامات سخت افزاری بخواد مسئله حل بشه. از این منظر تصمیمات جمهوری اسلامی بدون تغییرات بنیادی در نهادها، بدون تغییرات بنیادی در رابطش با مردم، نمیتونه تصمیم مشروعیت‌زای در این مورد باشه.
1: شما چه فکر می‌کنید آقای حسینیان؟ به استبداد اشاره کردن، به فساد اشاره کردن، به رسمیت حقوق شهروندان، خودتون هم به این مسائل اشاره کردید. حکومت با اینها روبروست، با بحران مشروعیت روبروست و می‌خواد تصمیم اقتصادی بگیره که تصمیم اقتصادی مشروعی باشه. اینا یا ممکنه؟
2: به ما اگر مثلا تا قبل از 1404 در این رابطه صحبت میکردیم، صحبت از اصلاحات میذاریم، من تو صحبتام اصلا صحبت از اصلاحات ساختاری نکردم. اصلا در اشل جمهوری اسلامی دیگه اصلا این واژه بیات شده ایه. اصلاحات چی؟ بعد از اون همه کشتار آبان و دی و اصلاح چی؟ ما مثل اینه که مثلا در سومین سال جنگ داخلی سوریه یه کسی مثل من بیاد در یک تلویزیون سوریه از اصلاحات در دولت اسد صحبت کنه.
1: آقای نجفی، شما حرفتون اصلاحات بود یا داره تعبیر؟ یه لحظه اجازه بفرمایید آقای حسینیان. آقای نجفی، شما صحبتون مربوط به اصلاحات یا اصلاح طلبی در ایران بود؟ برداشتی که آقای حسینیان کردن کوتاه اگه بفرمایید.
3: خاطر به مطرح نکردم، بس اصلا ایشون متوجه نشدن. گفتم یک حکومت برای این که بتواند چنان تصمیمات مشروعیت سازی رو اتخاذ بکنه، لازمش ایجاد زمینه‌هایی است که بتواند مردم رو راضی بکنه و بتونه خودش رو از لحاظ نهادی تصمیم بکنه.
1: ایشون میگن اصلا این مرحله رو گذرونده دیگه حکومت.
3: خب حالا میگذرونده، اگه گذرونده که گذرونده. من بحث من بیشتر اینه که این تصمیم، شما پرسیدی که این تصمیم میتونه مشروعیت ساز اتخاذ بکنه، من میگم جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی قادر به اتخاذ چنین تصمیمی نخواهد بود.
1: آقای حسینیان،
2: بنزین مردم باور نمی کنه. من صحبت قبلی هم تاکید کردم، به این وقتی شما 10 سال، بیشتر از 10 سال، نزدیک 20 سال، هر وقت در رابطه با بنزین، گازوئیل، انرژی به بنبست میخوری، به ورشکستگی میخوری، ماجرا دردآور میشه، شروع میکنی از جیب مردم مایه گذاشتن. این یه بار جواب میده، دو بار جواب میده، دفعه سوم چهارم مردم میگن آقا شما چطوری میشه دائما داری میگین به دلایل شرایط جنگی، به دلیل آسیب ها به زیرساخت ها، پالایشگاه ها، بنزین اینجوری شده، بنزین ال شده، بنزین بل شده. خب اگه شرایط جنگی دیگه قبول، شما یک بار برای شرایط جنگی بگین یک سال تعرفه واردات خودرو صفر، هر کسی میتونه هر خودرویی رو که میخواد، خودروی جدید، خودروی کم مصرف رو وارد کنه. چرا همیشه از اون ور؟ چرا اصلاحات جمهوری اسلامی، اصلاحات اقتصادیش، جراحی‌های اقتصادیش که بعضن هم نه همیشه با خونریزی فراوون بوده، چرا جیب مردمه؟ شما ناترازی بنزین داری، ناترازی گازوئیل داری، مرزا رو باز کن. میگه شرایط جنگی دیگه، سلام نه، شرایط جنگی، مرزا رو باز کنین، واردات خودرو رو آزاد کنین، تعرفه خودرو رو صفر کنین، خودرو وارد بشه، مصرف کشور ایران مثل بقیه کشورها نرمال بشه، بعد اونجا بگین خب که به مصرف چون نرمال شده، خودروها چون استانداردن، حالا ما قیمت بنزینم اینجوری تو این اشل میخوایم مثل بقیه جاهای دنیا کنیم. اینکه مردم دائما درگیر اینن، هر 4 سال هر 5 سال جمهوری اسلامی سریالی ساخته که ما ناترازی داریم، مردم بد مصرف میکنن، ما برق بیشتر از اروپا مصرف میکنیم، ما گاز رو بیشتر از اروپا مصرف میکنیم، بنزین رو حیف و میل میکنیم، دائم بری سراغ جیب مردم و دائم از مردم بخوای هزینه بگیری، مردم اصلا اینو قبول نمیکنن، باور نمیکنن. جدا از اون که دیگه بعد از اون دی ماه خونین که دیگه اصلا بحث، اصلا مردم یسارن و جمهوری اسلامی یمین. آقا مردم واستادن کنار سرانجام جمهوری اسلامی رو ببینن با هر گربه رخصونی که میخواد در بیاره. جمهوری اسلامی هم کن نخو برای همون اقلیت که در میدون این شبا دارن میزنن و میکوبن و میرخصن، هر کاری که دلش میخواد بکنه. فعلا زور زوره اون وره میچربه، مردم هم استخون لای زخم دارن تحمل میکنن تا ببینیم شرایط چی میشه و روایت جمهوری اسلامی رو چجوری مینویسه تاریخ. اما ما منتظریم تماشا کنیم.
1: سپاسگزارم از شما عطا حسینیان و مجتبی نجفی که مهمانان امشب میدان بودید. در این پنل دوم میدان امشب با هم صحبت کردیم راجع به شرایطی که افزایش احتمالی قیمت بنزین پیش بینی میشه در ایران به وجود بیاره، رابطه اون با اعتراض های سیاسی و ناکامی ها و خشم و سوگی که جامعه بعد از تمام سرکوب های پیشین جمهوری اسلامی هنوز تجربه میکنه و در حافظه داره. من فهیمه خضرحیدری هستم، سپاسگزارم از شما که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران این رو در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا ما رو دنبال میکنید. خدا نگهدار تا میدان دیگر.

0: اعدام معترضان دیماه 1404 در ایران همچنان ادامه داره و با اعدام شهرام صادقی شمار معترضان دیماه که بنابر گزارش سازمان حقوق بشر ایران از پایان اسفند 1404 تا امروز اعدام شدند به دست کم 27 نفر رسیده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی شهرام صادقی رو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با آمریکا و اسرائیل اعدام کرد، اما جزئیات روند دادرسی و مستندات پرونده او به طور رسمی منتشر نشده. پیشتر نهادهای حقوق بشری اعلام کرده بودند که شهرام صادقی هم مثل دیگر معترضان اعدام شده بر اساس اعترافات اجباری و در یک روند دادرسی ناعادلانه به اعدام محکوم شده. در حال حاضر ده‌ها تن دیگر از معترضان دیماه در خطر اعدامند و ادامه این اعدام‌ها در حالیه که بیش از 30 کشور جهان و همینطور مقام‌های سازمان ملل متحد به تازگی از جمهوری اسلامی خواستند که اعدام‌ها را متوقف کنه. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان که از سوئد مهمان ما هستند. آقای خزائلی عزیز سلام، خوش اومدین. ابتدا درباره پرونده شهرام صادقی صحبت کنیم که اتهامات سنگینی در اون مطرح شده بود، اقدام عملیاتی به نفع آمریکا و اسرائیل، اما مثل همیشه جزئیات روند دادرسی و مستندات پرونده منتشر نشده. در این پرونده ها به لحاظ حقوقی یک دادگاه عادلانه باید چه مواردی رو رعایت کنه؟
1: درود بر شما و بینندگان گرامیتون. بله، همطور هم که شما اعلام کردین، حکم اعدام شهرام صادقی از بازداشتگان اعتراضات امروز اجرا شد. خبرگزاری میزان اعلام کرده که اتهامی که با استناد به اون حکم اعدام صادر شده، اتهام اقدام عملیاتی به نفع آمریکا و اسرائیل، یعنی با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی حکم اعدام صادر شده. ببینید، ما همینجا یکی از بزرگترین ایرادات این حکم رو داریم. با وجود اینکه جزئیاتی رو ما از پرونده نمیدونیم، اما بزرگترین ایراد همینجاست که ادعایی که قوه قضاییه کرده این بوده که این فرد با یک خودرو به جمعیت ماموران نیروی انتظامی در 18 دیماه حمله کرده، رانده به میونه اونها و باعث جانباختن تعدادی از اونها شده. اگر این اتفاق افتاده و اگر این ادعا صحیح هست، اتفاقی که افتاده از منظر قانونی مصداق یک قتل عمد هست. اگر ما فرض رو بذاریم که درست هست، آمدانه رانده و افراد کشته شدند، در نتیجه پرونده باید در یک دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار میگرفته با اتهام قتل عمد، نه اینکه بره در دادگاه انقلاب رسیدگی بشه، اون هم با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی. نتیجه‌ای که ما میگیریم این هست که یا اساساً مأموری کشته نشده در جریان این اتفاق، یا فردی که گفته میشه راننده اون خودرو ادعایی هست شهرام صادقی نبوده، یا با یک سیستم بسیار بسیار غیرقانونی اتفاقی که افتاده این هست که این حکم صادر شده. چرا که همطور که عرض کردم، اساسا اگر این اتفاق واقعی باشه، پرونده باید در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار میگرفت، نه در دادگاه انقلاب. این نشون میده که استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی مشخصا با هدف صدور حکم اعدام صورت گرفته، یعنی هیچ فلسفه دیگری، هیچ دلیل دیگری وجود نداشته از ابتدا جز قصد، میل و اراده برای صدور و اجرای حکم اعدام. و خب ببینید، در دادگاهی که هدف از ابتدا صدور حکم اعدام هست، اساساً هیچ یک از قوانین مربوط به دادرسی عادلانه، حتی قوانینی که در قانون دادرسی کیفری فعلی در ایران هم وجود داره، رعایت نمیشه. نه وکیلی وجود داره، نه حق دفاعی وجود داره، نه اون اصول ابتدایی مربوط به صلاحیت دادگاه رعایت میشه. در نهایت هم حکمی که صادر میشه با استناد به قانونی است که هیچ ارتباطی با اونچه که خود قوه قضاییه ادعا میکنه نداره.
0: آقای خزائلی، با توجه به تداوم اعدام معترضان دیماه، میشه اینطور نتیجه گرفت که ما شاهد یک روند قضایی سازمان یافته هستیم برای برخورد با معترضان و مخالفان حکومت؟
1: ببینید، 100% همینطور هست که شما میفرمایید. روندی که وجود داره

0: احکامی که صادر شده هیچ یک، تاکید میکنم هیچ یک، با حتی قوانین داخلی کیفری در داخل ایران همخوانی ندارند. هیچ یک از اتهاماتی که اعلام شده، مصادیقی که ادعا کردن خود قوه قضاییه، مصادیقی که ادعا کرده با تعریف قانونی همخوانی نداره. در دست کم دو مورد حکم اعدامی که صراحتا اعلام شده با استناد به قانون تشکیل مجازات جاسوسی بوده، اساسا اون مصداقی که اعلام کرده هیچ ربطی به قانون تشکیل مجازات جاسوسی نداره و پرونده‌های کیفری بودن. این نشون دهنده این هست که به طور سیستماتیک دستور وجود داره، رویه وجود داره برای استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سرکوب و کنترل جامعه. حتی تصویب قانون مجازات جاسوسی هم با همین هدف بود که دست قوه قضاییه باز بشه برای اعمال این روند سیستماتیک استفاده ابزاری از مجازات اعدام، که دیگه حتی نیاز نداشته باشه که بره در روند کیفری قرار بگیره. احکام اعدام رو با استناد به همین قانون تشکیل مجازات جاسوسی به سرعت صادر بکنه و به سرعت هم اجرا بکنه، برای اینکه بتونه هدف خودش که کنترل جامعه و ایجاد رعب و وحشت هست رو به طور جدی پیش ببره. در نتیجه باید بگیم که این یک روند کاملا سیستماتیک هست برای استفاده ابزاری از مجازات اعدام.
1: آقای خزایلی، احتمالاً دیدین که امروز قوه قضاییه هشدار داده و گفته که مشکلات اقتصادی ممکنه به یک بحران در کشور، به یک بحران اجتماعی تبدیل بشه و بیانجام. تلویحاً هشدار داده نسبت به وقوع اعتراض‌های سراسری. الان حکومت ایران با بحران‌های مواجهه، از جمله در زمینه اقتصادی کمبود بنزین، فکر می‌کنین که در این شرایط هدفش از ادامه این اعدام‌ها چیه؟
0: می‌بینید مشخصا همینطور که خب شما هم گفتید، هشداری که داده شده در مورد امکان بروز اعتراضات گسترده ترسی است که واقعا نظام جمهوری اسلامی در شرایط فعلی داره. وضعیت اقتصادی در کشور، تورم بسیار بالا، نبود شغل، نبود کار، هیچ آینده‌ای برای شهروندان وجود نداره. این ترس به شکل جدی وجود داره برای نظام جمهوری اسلامی. و خب ما با توجه به ماهیت نظام جمهوری اسلامی که یک نظام کاملا امنیتی است، اساساً راه دیگری بجز اعدام و سرکوب برای کنترل و حفظ موجودیت خودش نداره. ما اگر نگاه بکنیم تجربه جمهوری اسلامی رو، میبینیم که در طول این سالها هر زمانی که با در حقیقت خطر جدی مواجه بوده، موجودیت خودش رو در خطر میدیده یا امکان اعتراضات بسیار گسترده بوده، به شکل گسترده هم اعدام ها رو افزایش داده. یعنی یک آمار کاملا روشن هست که افزایش اعتراضات همواره با افزایش موارد اعدام از طرف قوه قضاییه روبرو بوده. و با همین ابزار در حقیقت سیستماتیکی که عرض کردم، یعنی استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای کنترل جامعه، و خب با توجه به اینکه دستگاه قضایی مستقلی هم نداریم که در حقیقت بتونه دفاع بکنه از حقوق شهروندان، آنچه که به عنوان قوه قضایی در ایران وجود داره یک نهادی است برای اینکه جنبه قضایی سرکوب رو پیش ببره. و خب در حقیقت بهترین ابزاری هم که از نظر خودش داره متاسفانه همین مجازات های اعدام هست که داره اونها رو اجرا میکنه.
1: همین چند روز پیش بود که بیش از 30 کشور جهان در یک بیانیه مشترک اعدام ها در ایران رو محکوم کردن. علاوه بر اون، مقام های سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار توقف اعدام ها شدن. اما خب میدونیم که جمهوری اسلامی معمولا به این درخواست ها بی توجهه. آقای خزایلی، چه گام عملی میشه برداشت برای نجات جان سایر محکومان به اعدام در ایران؟
0: ببینید، متاسفانه صرف محکوم کردن اعدام از سوی کشورها به هیچ وجه نظامی مثل جمهوری اسلامی رو در حقیقت وادار نمی کنه که بخواد متوقف بکنه اعدام ها رو یا دست کم کاهش بده. جامعه جهانی در طول این مدت، در طول دست کم از زمانی که اعدام ها آغاز شده بعد از اعتراضات 1404 تا کنون، کار عملی متاسفانه در برابر این اعدام ها نداشته. هر یک ماه یا دست کم دو سه ماه یک بار یک بیانیه ای صادر شده، یک محکومیتی اعلام شده که خب عملا فایده ای نداره. ببینید، اونجایی که مسئله حقوق بشری میشه، جامعه جهانی از ظرفیت هایی که داره متاسفانه استفاده نمی کنه. اعمال فشار جدی نسبت به وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی، سفارتخانه های جمهوری اسلامی، اخراج سفرهای جمهوری اسلامی، فراخوندن سفرهای خودشون کشورهای غربی از تهران، کاری که میتونه در شرایط فعلی رژیم جمهوری اسلامی رو در انزوای بیشتری قرار بده. همراهی و همکاری جامعه جهانی بر اعمال فشار بر روی نظام جمهوری اسلامی متاسفانه به جای اینکه در مسائل حقوق بشری باشه معطوف شده به باز کردن تنگه هرمز و رفت و آمد نفتکش ها و کشتی های تجاری. در نتیجه تا زمانی که شرایط این گونه پیش بره و اقدام عملی مشخصا در زمینه انزوای سیاسی بیشتر، فراخوندن سفرا و همچنین اخراج سفرهای جمهوری اسلامی انجام نشه، متاسفانه نظام جمهوری اسلامی هم همونطور که ما میبینیم اون فشار سیاسی لازم رو بر روی خودش احساس نخواهد کرد.
1: تشکر میکنم از شما معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، که از سوئد مهمان ما بودید.

0: درود مردم شریف ایران.
1: من احسان هستم.

അലോക അബോ خدایا ز ما دور گردان بلا بلای

عزیزم هر جا که هستی به یادم سر کن روزاتو، میدونی منم تو فکرتم هر روز و شب تمام سال، کنار میام با نبوده تر شد نباشه غمی تو دلت اصلا، هرچه قدرم دور و سرد بشین نمیشه تمام به

します。

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم. دو روز پس از آنکه رئیس دولت 14 اعلام کرد با محاصره دریایی بنادر ایران فروش نفت این کشور به صفر رسیده و جمهوری اسلامی نمیتواند بنزین وارد کند، خبرگزاری بلومبرگ خبر داد وزیر خزانه داری آمریکا قرار است با تحریم احتمالی تامین کننده های بزرگ مالی چین در خرید نفت از ایران و تحریم صرافان و تراستی های مستقر در امارات فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: آتش جنگ بنزین در تنگه هرمز، نگرانی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی با افزایش قیمت سوخت و تکرار آبان 98 پس از شلیک آمریکا به واردات ایران، بنزین 87,000 تومانی روی میز دولت، خشم هواداران حکومت از سخنان پزشکیان درباره تأثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران، اعتراف رئیس دولت 14 به کاهش فروش نفت تا صفر بشکه در روز. آیا عملیات خشم اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را از پا در بیاورد؟
2: گرونی که داره میگه خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی میآوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
1: تایید تأثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران از زبان مسعود پزشکیان که از یک سو خشم برخی مقام‌های حکومت و هواداران نظام را برانگیخت و از سوی دیگر آنها را نگران شکست احتمالی در شطرنج پیچیده واشنگتن و تهران در تنگه هرمز کرد، به ویژه اینکه حالا کشور به شدت با بحران کمبود بنزین روبرو شده. میزان مصرف روزانه بنزین در ایران حدود 135 میلیون لیتر است که 14 میلیون لیترش وارد می شود. دولت میگوید اقدام آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران واردات بنزین را به صفر رسانده. دولت که مجبور است به هر طریقی این کمبود را جبران کند، سه راهکار پیش روی خود دارد. سناریو اول گزینه موسوم به صف شیر است، اینکه هر روز تا سقف 120 میلیون لیتر بنزین در جایگاه‌های سوخت عرضه و بعد از آن پمپ بنزین‌ها تا روز بعد تعطیل شود. سناریوی دوم افزایش پلکانی قیمت بنزین است، با نرخ سوم 5000 تومان و نرخ چهارم حدود 87000 تومان. سناریوی سوم هم تقسیم نفت تولیدی به طور مساوی بین تمام مردم. ایران است. هفته گذشته قرار بود با تصویب استانداری کرمان

0: نظامی نگرانی های جدی تر دارد. تا جایی که وزیر ارشاد دولت رئیسی در شبکه اجتماعی ایکس درباره ایجاد آشوب در کشور در صورت افزایش قیمت بنزین هشدار داد. سردبیر رسانه اصولگرای خط انرژی هم پزشکیان را به کودتای بنزینی متهم کرد و نوشت افزایش قیمت بنزین یا تقسیم مساوی سوخت بین مردم میتواند باعث تکرار آبان 98 شد. اعتراض هایی که 7 سال پیش پس از آن آغاز شد که دولت وقت تحت تاثیر سیاست فشار حداکثری ترامپ قیمت بنزین را 3 برابر کرد. مردم هم در اعتراض به خیابان ها آمدند و دستگاه سرکوب بیش از 1500 معترض را کشت. حالا ترامپ فشار اقتصادی شدیدتری را روی گردن جمهوری اسلامی گذاشته و با محاصره دریایی فروش نفت ایران را به صفر رسانده. در حالی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس واردات بنزین عملا غیر ممکن شده. کارشناسان اقتصادی معتقدند این فشار رکورد تورم را در ایران خواهد شکست.
1: بزرگترین رکود تورمی هم منهای 1300 و 1405 که امسال خواهیم داشت. دقیقا یه چیز رکوردی از نظر الان اسمشو من میذارم تورم همراه با رکود. نه رکود تورمی چون تورم غالبه.
0: با این حال هواداران جمهوری اسلامی حاضر نیستند این واقعیت را بپذیرند. آنها معتقدند محاصره دریایی ایران عملا بی‌معناست.
2: امکان محاصره ایران اصلا وجود نداره. به هیچ وجه نمیشه ایران موسیقی اشتباه میکنه. پزشکان داره نمیدونه، پزشکان اقتصاد نمیدونه، پزشکان اصلا دیپلماسی هم نمیدونه.
0: بر همین اساس رسانه‌های حکومتی داخل ایران تا حد ممکن بحران اقتصادی عمیق ایران را نادیده میگیرند و از شکست قریب الوقوع ترامپ سخن میگویند. از نظر آنها نتانیاهو و ترامپ شکست خوردند و جمهوری اسلامی پیروز شده. در معدود مواردی هم که گرانی‌ها به رسانه‌ها راه می‌یابد، کارشناسان حکومتی به دولت تذکر میدهند به شکاف ها دامن نزد. اما دولت میگوید کف دستش مون ندارد و نه تنها نمیتواند بنزین مورد نیاز کشور را تامین کند، بلکه حتی درآمدهای مالیاتیش هم به شدت کاهش یافته.
3: زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی موزل ما چندین برابر شده.
0: این سخنان اعتراف به شکست جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. تهران این آبراهه را به خواست مشتبه خامنه‌ای رهبر قایب نظام و سپاه پاسداران بسته، با این امید که با کاهش صادرات نفت قیمت جهانی سوخت افزایش یابد و ترامپ مجبور به عقب نشینی شود. اما وزیر انرژی آمریکا میگوید به کمک متحدان ایالات متحده همین حالا روزانه 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه. در واشنگتن به نظر میرسد نشانه های تاثیر فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی ترامپ را امیدوار کرده. او در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تورم 300% در ایران گفت و سقوط 1000% ارزش ریال در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی را به رخ کشید. ترامپ از مردم آمریکا خواسته برای شکست جمهوری اسلامی افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند.
4: اگر مجبورید مبلغ بسیار ناچیزی بیشتر بابت بنزینتان بپردازید، یادتان باشد که این هزینه را می‌پردازید تا کشوری بسیار شرور، کشوری که واقعاً بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
0: نمی‌توان قاطعانه گفت گرانی بیشتر بنزین چه واکنشی در جامعه آمریکا خواهد داشت. اما حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم مطمئنند که سرمایه اجتماعیشان در ایران به صفر رسیده. تا جایی که نماینده نجف آباد در مجلس هشدار داده گرانی بنزین اسم رمز به زعم او اغتشاش داخلی است و بازگشت مردم به خیابان‌ها مقدمه حمله نظامی دوباره آمریکا و سرنگونی رژیم خواهد بود. همزمان با این فشار بر جمهوری اسلامی، وزیر خزانه‌داری آمریکا از تهیه طرح فشار اقتصادی بر حکومت تهران خبر داده. 8 سال پیش علی خامنه‌ای در واکنش به خروج ترامپ از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری دولت اول او گفته بود
5: در 2 کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
0: حالا اما او زیر خاک است، دوبار جنگ شده، جمهوری اسلامی به مذاکره هم تن داده اما به خان اول برگشته با شرایطی سخت‌تر. در شرایطی که محاصره دریایی اقتصاد ایران را به آستانه فروپاشی نزدیک کرده و دولت را در یک دورایی سخت قرار داده. اینکه تحت فشار سپاه در راستای تحقق رویای مشتبه خامنه‌ای برای شکست آمریکا بنزین را گران نکند و با فروپاشی اقتصاد کنترل کشور را از دست بدهد یا قیمت

0: بنزین را افزایش دهد و مردم معترض دوباره به خیابان‌ها برگردند. تکرار آبان 98 اما با پایانی متفاوت. کابوسی برای جمهوری اسلامی آنقدر وحشتناک که از پزشکیان می‌خواهند فعلا حتی حرفش را هم نزن. مشتبه پور محسن، لندن.
1: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه شده. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای ملکی. بر اساس حرف های پزشکیان، محاصره دریایی تقریبا اقتصاد ایران رو از کار انداخته. حالا هم که بس از یک طرح جدید دولت آمریکا است، و این فشار رو بر کدوم بخش ها تشدید میکنه؟
2: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید، اگه این روند کاری دفتر خب سابق من رو توی وزارت خزانه داری ببینید توی این چند ماه گذشته و این نوع تحریماشون رو دنبال کرده باشید، میتونید خب و وضعیت اقتصادی الان جمهوری اسلامی، این میشه حدس زد که دور بعدی تحریما به نظر من احتمالاً روی سه تا محور اصلی خواهم بود. یکی نفت و حمل و نقل نفته، مربوط میشه به نفتی که ایران قبل از این معاصره نظامی از خلیج فارس بیرون برده و توی به هر حال افراد اطراف چین و کشورهای دیگه هست و وزارت خزانه داری رو سعی میکنه خریداران نفتی رو متقاعد بکنه که ریسک تحریمی این خریدها بالاست و کمتر بکنه در واقع خرید این نفتی که قبلا ایران خارج کرده. بخش دیگرش صرافی ها، بانکدار، یعنی در واقع بانکداری سایه است یا شادو بانکینگ. اینا خب صرافی ها افرادی هستن که کمک میکنن جمهوری اسلامی، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم کمک میکنن که جمهوری اسلامی اون پولایی که از فروش نفت به دستش رسیده قبلن و تو بانک های مختلف نشستن بتونه این پولا رو منتقل بکنه به جاهایی که جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه واسه خرید که از لحاظ زمینی بتونه برسونه. این خریدا خب حالا شامل بنزین هم میشه که الان روسیه با ایران رقابت داره میکنه توی خرید بنزین و امارات هم خب سخت کرده واردات بنزین رو برای ایران. سومیش هم من احتمال میدم ممکنه ارزهای دیجیتال باشه، شرکت هایی که کمک میکنن جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال استفاده بکنه برای دسترسی به پول.
1: بسیار ممنون هستم، توضیحات میعاد ملکی رو با هم شنیدیم.
2: مرسی.
1: ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: Mourinho.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: سلام خدمت شما بینندگان عزیز کرد کانال، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. امروز دوشنبه 26 مرداد 1405 کرد کانال، من بابک ناصری با برنامه دیدبان در خدمت شما هستم. در دقایق پیش رو امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
1: تنها چیزی که ما فهمیدیم اینه که آقا میگن مجلس باشه، هی میخواد سیخ بزنه، هی میخواد تذکر بده، نوت میکنه. آقا مجلس یعنی همین؟ مجلس کارش همینه. خاص مردم اینه که مجلس باید فعالیت خودش رو برای پیگیری امور مردم و مطالبات مردم انجام بده.

0: کلیات رو رأی گیری میکنیم فارغ از این که دو شوری یا یک شوری باشه. الان به اساس یک شوری.
1: همکاران
0: ارجمندشون رو اعلام بکنن، هزار 255 نفر با 183 رأی کلیات این طرح مصوب شد.
2: شما دقت بفرمایید اصل نفوذ، وقتی نفوذ اتفاق میفته، آیا وزیر مربوطه، آیا رئیس اون سازمان نباید جوابگو باشه؟ این چیزایی که ما نوشتیم اصولی میکنم واقعا داریم، یعنی من فکر میکنم یه نفوذی در خود همین قانون اتفاق افتاده. اتفاق
3: بله، ملاحظه فرمودید مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی بعد از یک توقف طولانی در برگزار کردن جلسه علنی، امروز جلسه علنیش رو برگزار کرد و همونجوری هم که در جریان هستید، با آنکه دغدغه‌های مردم تأمین معیشت و سفره هر روزشون هست، با این گرانی های کمرشکن و تورم بالای 100%، نمایندگان مثلا نمایندگان مردم در مجلس دغدغه شون چیزایی دیگه است. دغدغه شون حجاب، دغدغه شون حمله کردن به کشورهای عربی، دغدغه شون چیزاییه که خواست مردم نیست. مردم دوست ندارن وضع این چنین پیش بره، مردم دوست ندارن این حکومت هرچه بیشتر و روز به روز خونشون رو تو شیشه بکنه و از خوردن مایحتاج و غذای روزمره هم اینا رو محروم کنه، صرفاً به خاطر اینکه در واقع جنگ افروزیش و گسترش هلال شیعش داره حرف اولش میشه، هیچ ارزشی برای مردم قائل نیست. هر وقت هم به شکست نزدیک میشه، مردم تبدیل به یک ملت بیدار و همیشه در صحنه میشه در ادبیات جمهوری اسلامی، اما زمانی که قراره به مطالباتشون پاسخ داده بشه، جمهوری اسلامی همونجوری که در جریان این به اصطلاح مطالبه گری های اخیر، آخرش دیگه 18 و 19 دی ماه 1404 بود که دیدید با گلوله به مطالبات مردم پاسخ داده، اما امروز هم دغدغه مجلس و صحبت برخی از نمایندگان نشون داد که از مطالبه گری مردم دوباره وحشت بسیار زیادی دارن. این در حالیه که داریم به انتهای ماه مرداد و ابتدای ماه شهریور نزدیک میشیم، همون زمانی که قراره به طور رسمی بنزین رو اینا گرون بکنن. برخی میگن نکنید، مردم بلند میشن و این دفعه دیگه نمیتونیم در این شرایط جلوشون وایسیم. برخی دیگه میگن که به هر حال کسری بودجه است، بنزین هم در این محاصره دریایی، محاصره بخشی از خشکی، بنزین نمیتونن وارد کنن و بنزین ایران هم ذخایرش رو به اتمام. این شده معضل بزرگی برای جمهوری اسلامی، با آنکه ادعا میکنن پول ندارن، اما همچنان در واقع دغدغه لبنان رو فریاد میزنن، دغدغه حوثی ها رو و دغدغه نیابتی های خودشون رو، یا مثلا اون طرح صلح غزه که اصلا به جمهوری اسلامی هیچ ربطی نداره از لحاظ ژئوپلیتیکی، حتی از لحاظ جغرافیایی، اما خب دغدغه اصلی سران و حکومت اینه و متاسفانه آن چیزی که در این حلقه مفقود شده، مطالبه گری مردم و خواسته های اولیه‌شونه برای یک زندگی عادی و یک زندگی معمولی. در هر حال ملاحظه کردید، خودتون دیدید که چه مصوبه هایی رو که در خبرها بهش میپردازیم تصویب کردن که اصلا هیچ ربطی به این روزها نداره، اما یک ارتباط تنگاتنگ با خواسته حکومت که ایجاد یک دیکتاتوری کاملا منطبقه و میدونید که قوانین بسیار سختی رو در داخل اعمال کردن، تصویب کرده مجلس و به هر حال دغدغه نماینده های مردم ایناست. مثلا مردم، البته هیچ کدومشون به معنای واقعی نماینده مردم نیستن، صدای مردمشون نیستن. خبری که ابتدا عرض میکنم خدمتتون، بامداد امروز که میشه شامگاه در واقع ایالات متحده، آقای دونالد ترامپ یک گفتگویی با یک سری خبرنگارهایی در یک نشست خبری کرده و در مورد ایران ازش سوال کردن، گفته که پولشون رو کاملا بی ارزش کردیم درگیر تورم 350% اینی که ترامپ ادعا کرده. درگیر تورم 350% شدن، پولشون هیچ ارزشی دیگه نداره، ارتششون کاملا ضعیف شده. ارتش البته نیروهای نظامیشون، منظور کلا یکاسه ارتش و سپاه رو منظورشه. 159 کشتی جمهوری اسلامی در قعر دریاهاست، نابود کرده. اینا ادعاهایی که آقای ترامپ مطرح کرده و گفته اینا هیچ هواپیمای درست حسابی جنگی دیگه ندارن و به اصطلاح اگه دقت کرده باشید رادارهاشون هم از کار افتاده و تنها چیزی که دارن اخبار جعلیه برای راضی نگه داشتن بخشی از مردم خودشون. و دیگه مشخصا داره اشاره میکنه که هفته یا هفته های آینده همه چیز رو در مورد اونها درست خواهیم کرد و تموم خواهیم کرد. این ادعای دونالد ترامپ. و وال استریت ژورنال یک به اصطلاح گزارشی تهیه کرده و به نقل از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی گفته که ایران داره برای حملات شدیدتری علیه اعراب برنامه ریزی میکنه. از جمله گزینه هایی که در این حمله شدید به قول خودشون دارن طراحی میکنن، خرابکاری در کابل های اینترنتی خلیج فارس و تحریک شیعیان در کشورهای همسایه که بر علیه حکومت‌هاشون در واقع قیام کنن و حکومت‌هاشون رو ساقط کنن، اینجوری که اینا گفتن، و ناآرامی در منطقه و حتی لشکرکشی زمینی به کویت در نزدیکی در واقع ایران قرار، جنوب ایران قرار داره، میخوان شهری از کویت رو هم به اصطلاح اشغال بکنن از طریق زمینی، اینجوری که برنامه ریزی کردن. و گفته که مقامه اطلاعاتی عرب هم این رو تایید کردن و مستشاران نظامی رو به یمن فرستادن تا در واقع حوثی ها رو از حیث شلیک موشک، هدفگیری موشک و همه اون چیزایی که به حملات متعدد حوثی ها در این روزها داره اتفاق میفته تقویتشون کنن مستشارهای سپاه در یمن. و این هم در واقع دستپخت تازه جمهوری اسلامیه که این روزها دکتورین خودش رو تهاجم تعریف میکنه، میگه از حالت تدافعی خارج میشیم و تهاجم میکنیم و حمله میکنیم. و به هر حال این چیزیه که دارن تصمیم میگیرن، باید منتظرمون ببینیم آیا توان عملی کردنش رو دارند یا خیر. عارف معاون در واقع آقای پزشکیان امروز یک صحبت گفتگوی تلویزیونی کرده، گفته که باید برای بدترین سناریوها خودمون رو آماده کنیم. نمیدونم از این بدتر دیگه سناریویی وجود داره که اینها دارن مردم رو، سفره‌هاشون رو و در واقع پیوندهای اجتماعیشون رو نابود میکنن، دیگه از این بدتر سناریویی هست که جمهوری اسلامی بخواد برای مردم طراحی کنه. و گفته که وضعیت آزاردهنده‌ای دارد گرانی ها، خودش دیگه اعتراف کرده و گفته این همش به خاطر ایالات متحده آمریکاست و میخوان ناآرامی در مملکت به وجود بیارن. و اینو البته روز یک شنبه گفته و در یک نشستی که ستاد تنظیم بازار با حضور عارف تشکیل جلسه داده بودن. و گفته که ما باید در جبهه اقتصادی و اجتماعی فعال بشیم و خواسته آمریکا که فروپاشی اجتماعی رو، این خواسته رو نقشه بر آب بکنیم. میدونید که این روسا کارگران به اصطلاح بازنشسته ها و خیلی از اقشار جامعه این وضعیت رو دارن، همه به عنوان اعتراض میان بیرون و دارن اعتراض های گسترده خودشون رو نسبت به حاکمیت و وضعیت بقرنج اقتصادی نشون میدن و جمهوری اسلامی فقط به خاطر اینکه اینجوری داره مدیریت میکنه مورد عناد و دشمنی مردم قرار گرفته و این مقام بلندپایه آقای عارف هم که اومده میگه باید برای بدترین سناریوها، یعنی از این بدتر هم میشه بس. و میدونید کمبود بنزین این روزها پیش اومده و قراره که دولت هم با اون مصوبه 87200 تومان بنزین رو گرون بکنه که به هر حال همه اینها رو انداخته تو زمین آمریکا و گفته که محاصره اقتصادی و محاصره بنادر ما باعث شده که این مشکلات پیش بیاد. آقای عارف فکر کنم به این نکته واقفه، اما به زبان نمیاره که مشکلات رو اول خود جمهوری اسلامی برای منطقه ایجاد میکنه و با کارت بازی تنگه هرمز فعلا بلای اول رو در این نزاع، در این نزاع بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی فعلا در واقع داره تکمیل میکنه این بدبختی رو. و امروز مهلت دو ماهه‌ای که در تفاهم نامه اسلام آباد به امضای دو طرف هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی رسیده بود، امروز 26 مرداد به پایان رسید این مهلت و به اصطلاح باید ببینیم که برخورد ایالات متحده آیا تهاجمی یا حمله خواهد بود یا اینکه به اصطلاح به همین محاصره اقتصادی بسنده خواهد کرد و به قول اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا این محاصره رو وارد یک در واقع عرصه تازه و یک پروژه تازه‌ای میکنه که به قول خودش میگه که در تاریخ بی همتا بوده این محاصره اقتصادی و حتما اونها رو از پا در میاره. بعید میدونم جمهوری اسلامی با ذخایری که برای خود حاکمیت داره تسلیم بشه. بیشتر از هر کسی مردم دارن رنج میکشن و مردم این دود این موضوع به چشم مردم میره و به اصطلاح میدونید که هم سپاه پاسداران دائم هی بیانیه میده، تنگه هرمز رو بسته نگه داشته و میگه که تا خواسته های ما کاملا اجرا نشه و آمریکا بر اساس اون تفاهم نامه اسلام آباد خواسته های ما رو اجرایی نکنه، ما همچنان تنگه هرمز رو بسته نگه میداریم. و مصوبات امروز مجلس و آقایان به اصطلاح آقایان و خانم های به اصطلاح نماینده مردم، یکی از مصوباتشون اینه که هر کارگردانی که چهره سیاهی از ایران در فیلم‌هایش نشان بدهد مادام العمر از ساختن فیلم محروم می‌شود. هر کسی با رسانه‌های بیگانه و معاند، این ادبیاتیه که خودشون به کار بردن، مصاحبه کند به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود. همکاری با دانشگاه‌های آمریکا هم جرم محسوب می‌شود و به حبس طویل المدت محکوم میشه کسی که با دانشگاه همکاری کنه، یعنی مثلا مقاله علمی رد و بدل کنه یا مثلا بخواد از سطح علمی روز دنیا مطلع بشه، اگه این کارو بکنن زندانی خواهند شد. و تقریبا میشه گفت یه ایران رو تبدیل کردن به یک اردوگاه کار اجباری که دوره استالین نمونش رو دیده بودیم و در تاریخ هم خونده بودیم این موضوع رو، و جمهوری اسلامی داره رسما این کارو میکنه. و لس آنجلس تایمز گفته که ترامپ حالا طرح خفه کردن اقتصاد ایران با رهبری وزیر خزانه داری آمریکا رو در پیش گرفته است. و خبر بعدی این که آقای دونالد ترامپ گفته که بسیار خوشحالم که میبینم توافق سه جانبه بین عربستان و پاکستان و ترکیه منعقد شده و ما را امیدوار میکند که دیگر آنها توان دفاع کردن از خاک و از کیان کشور خودشون رو دیگه دارن و نیاز به ما پیدا نمیکنن. این رو ترامپ در یک مثلا پستی در سوشال خودش منتشر کرده و گفته که این یک گام بزرگ و جسورانه و مهم است، به توافق مکه اشاره کرده. و یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته که تنگه هرمز زمانی باز می شود که آمریکا به تعهدات خود در تفاهم نامه اسلام آباد عمل کند. گفته که ولی به خاطر داشته باشید که هرگز تنگه هرمز و ترتیبات حاکم بر آن به قبل از جنگ بر نخواهد گشت. اینم از صحبت‌های جوانی یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران. و بقائی هم امروز یک مثلا صحبتی کرده، یک نشست خبری داشته طبق معمول و گفته که مهلت 60 روزه‌ای وجود نداره و ما اصلا سر مهلت 60 روزه‌ای صحبت نکردیم که مثلا حمله ای نشه یا جنگ اتفاق نیفته. اون کسی که بدعهدی کرده در این تفاهم ایالات متحده بوده و ما بر عهد خودمون پایبند بودیم. منظورش اینه که به کشتی‌های تجاری و نفتی در تنگه هرمز یا در دریای عمان یا دریای خلیج حمله نکرده جمهوری اسلامی که آمریکا بیاد بزنه تو سرش بگه که آقا به این کشتی‌های تجاری حمله نکن. بقایی این رو در نظر نگرفته، گفته که بدعهدی و به اصطلاح کار ایالات متحده بود که نقض کرد این تفاهم نامه رو. اینم در نوع خودش به هر حال جالبه. و گفته چیزی به اسم مهلت 60 روزه وجود ندارد، تأکیدم کرده، گفته که بر سر مفاد توافقی در مورد در خصوص تنگه هرمز با عمان در حال پیشرفت هستیم. معلوم نیست چی کار میخوان بکنن که در یک جلسه کوتاه تفاهمی اتفاق بیفته و تنگه هرمز مثلا از این حالت خارج بشه. اینها حدود 2 هفته است، فقط یه سره میگن در حال پیشرفته. معلوم نیست در واقع چه چیزی در حال پیشرفته. آیا دوباره مثلا میخوان با همین کارت ایالات متحده و بخش تردد انرژی بین المللی رو که حدود 20-25% از تنگه هرمز تردد میکنه اون رو در واقع گروگان بگیرن و با اون به خواسته های خودشون به اصطلاح پایبند و فشار بیارن به طرف مقابل که خواسته هاشون رو عملی بکنه، یا منظورش رو حالا به هر حال باید خودش باشه توضیح بده. و گفته در این 60 روز قرار بوده که به اصطلاح ما در مورد یک توافق هسته‌ای صحبت بکنیم و باز هم تاکید کرده که این به اصطلاح نقض تفاهم موقت ژنو یا اصطلاحاً همون به اصطلاح تفاهم اسلام آباد که مکمل همدیگه هستند دیگه در واقع اعتباری نداره و اگر بخواد مثلا گفتگوی اتفاق بیفته که ما فعلا با ایالات متحده گفتگوی رو انجام ندادیم و به اصطلاح مذاکره‌ای در کار نیست در حال حاضر، باید در مورد یه سری اصول و یه سری چیزهای تازه با هم دیگه به توافق برسیم. به هر حال این وضعیت و حال این روزهاست. مردم دوباره باید عنقریب منتظر صدای مهیب جنگ باشن و مسئولین جمهوری اسلامی که در مجلس بهش اشاره کرده بودن که افتخار ما اینه که مسئولین ما در عرصه نبرد حضور داشتن. عرصه نبرد منظورشون اون 100 متر 200 متر زمینیه که زیرزمینیه که اینا از ترس در واقع اون حملات اسرائیل پنهان می شدن و نه به اصطلاح پناهگاهی نه جای امنی برای مردم ساخته شد که در حین جنگ مثلا برن اونجا مثلا جان خودشون رو حفظ کنن. و برعکسش حتی در کنار مدارس، در کنار دانشگاه‌ها، در کنار بیمارستان‌ها مواضع نظامی و پرتاب موشک و پهباد خودشون رو مستقر می‌کردن و سپر انسانی درست می‌کردن. حالا باید منتظر بودیم بمانیم ببخشید و ببینیم که در این یکی دو روز آینده چه صحبت تازه‌ای و چه موضوعی پیش خواهد آمد و وضعیت رو به چه شکلی خواهد رفت. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. امیدوارم که خسته نشده باشید و برنامه دیدبان رو تا انتها با ما همراه بوده باشید.

38 سال پس از تابستان 67، تابستان اعدام‌های دست جمعی، گورهای دست جمعی و ترس و سکوت دست جمعی، هنوز زوایای بسیاری از آن فاجعه در تاریکی باقی مانده. امشب در میدان چراغی در دست داریم برای نور افکندن بر فاجعه‌ای که نباید گذاشت فراموش شود. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما همراهان میدان از هر گوشه از ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضری‌دری دنبال میکنید خوش. مرداد ماه در تقویم ایرانی از سال 1367 به بعد یادآور یک تلخی بی‌پایان است. اعدام‌ها و کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67. رویدادی آنقدر مهم، آنقدر تلخ و آنقدر پر از ناگفته‌ها و ناشنیده‌ها که هیچ گزاف نیست اگر تمام مردادهای پس از آن را از هیچ چیز دیگر حرف نزنیم جز آن قربانیانی که هستیشان به یک آری یا نه در برابر هیئت مرگ جمهوری اسلامی بسته بود. اغلب جوانانی کم سن و سال را به چوبه دار سپردند، تیر بارانشان کردند و شبانه در گورهای دست جمعی در ناکجاها به خاک سپردند. هیچ گزاف نیست اگر سنگ آن مزارهای ناشناخته همچنان روی دوش امروز و فردای ما سنگینی کند. در تابستان 1367 به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی، ماموران حکومت چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی را مخفیانه اعدام و دست جمعی دفن کردند. دشنه برای جگرشان، زندان برای پیکرشان و رشته برای گردنشان. بیشتر کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند. بسیاری از اعضای گروه‌های چپگرا مانند سازمان فدایان خلق ایران اکثریت و حزب توده هم در میان اعدام شدگان بودند. جمهوری اسلامی 38 سال گذشته و هنوز نه فرجامی، نه دادی، نه پذیرش مسئولیتی از سوی آمران و عاملان را به رسمیت شناخته. ما در این تابستان در میدان از یادآوری آن فاجعه فرو نمی‌کاهیم. هفته پیش اولین برنامه از برنامه‌های ویژه میدان درباره کشتار 67 را دیدید. در آن برنامه با حضور مرسد قائدی، فرج سرکوهی و مهدی اصلانی از اهمیت این موضوع سخن گفتیم، اهمیت سخن گفتن از کشتار 67 و پرسیدیم که چرا جامعه تا سالها در برابر این فاجعه سکوت اختیار کرد. امشب اما در یک برنامه 2 ساعته ویژه ابعاد دیگر و جزئیات بیشتر از موضوع را بررسی خواهیم کرد. راویان و شاهدان را دعوت کردیم و بخش‌هایی از مستند بازماندگان راهروی مرگ را پخش خواهیم کرد. در برنامه امشب نصرالله مرندی و شیوا نینوایی، دو زندانی پیشین جمهوری اسلامی در همان سال‌های دهه 60، از آنچه خود در زندان دیدند می‌گویند و احسان قرایی از پدری که در سال 67 اعدام شد و از آنچه بر او و خانواده‌اش گذشت. اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در طول برنامه کنار ماست تا روایت‌ها را در زمینه تاریخی خود قرار دهد و بعد با منیره برادران، فعال حقوق بشر و دادخواهی، رضا علیانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، نیما سروستانی، مستندساز و همچنان اسد سیف هم با ما خواهد بود. در مراحل مختلف این برنامه صحبت خواهیم کرد. اما اول یک بار دیگر کوتاه و روشن مرور کنیم بر تابستان 67، ببینیم که در اون تابستان 67 چه اتفاقی افتاد. در اون برنامه ما البته همین داده نمایی که الان میخوایم براتون پخش بکنیم رو پیشتر پخش کردیم در برنامه پیشین، ولی بار دیگر فکر میکنم که بد نباشه که نگاهی بکنیم بر آنچه که رخ داد. روزهای پایانی تیر 1367، اعدام مخفیانه هزاران زندانی سیاسی به فرمان رهبر وقت جمهوری اسلامی آغاز می شود. در حکم روح الله خمینی آمده بود کسانی که بر موضع خود پافشاری می کنند محارب و محکوم به اعدام هستند. او از مجریان حکم خواسته بود با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب کنند. وقتی مقام‌های قضایی درباره دامنه اجرای فرمان پرسیدند، خمینی بار دیگر بر اعدام زندانیانی که از نظر حکومت همچنان بر موضع خود بودند تاکید کرد و خواستار اجرای سریع حکم شد. ملاقات‌ها و تماس‌های زندانیان با بیرون قطع شد. زندانیان را مقابل هیئت‌هایی بردند که بعدها به هیئت‌های مرگ معروف شدند. در تهران این 4 مقام در جلسات هیئت و تصمیم گیری درباره سرنوشت زندانیان نقش داشتند. پاسخی که زندانیان تنها به چند سوال می‌دادند می‌توانست مرگ یا زندگیشان را تعیین کند. پرسش‌ها بسته به وابستگی سیاسی آنان متفاوت بود. از زندانیان مرتبط با مجاهدین درباره اعلام براءت از سازمان و همکاری با حکومت می‌پرسیدند. از زندانیان چپ درباره مسلمان بودن و نماز خواندن یا نخواندن. یکی از اولین اشاره‌های علنی مقام‌های جمهوری اسلامی به اعدام زندانیان 14 مرداد ماه 1367 از تریبون نماز جمعه و در سخنان عبدالکریم موسوی اردبیلی شنیده شد. او گفت قوه قضاییه زیر فشار افکار عمومی است که چرا همه زندانیان اعدام نمی‌شوند. هاشمی رفسنجانی بعدها در خاطراتش نوشت که پیش از آن خطبه درباره محتوای سخنان موسوی اردبیلی با او گفتگو کرده بود. سالها بعد انتشار نامه‌ها و فایل صوتی حسین علی منتظری نشان داد که او همان زمان به اعدام‌ها اعتراض کرده بود. منتظری این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی خواند و هشدار داد که تاریخ نام عاملان آن را در شمار جنایتکاران ثبت خواهد کرد و خمینی را خونریز، صفاک و فتاک خواهد شناخت. جمهوری اسلامی هرگز گزارش شفاف و رسمی از ابعاد این کشتار منتشر نکرد، اما بعضی مقام‌های دخیل سال‌ها بعد آشکارا از آن دفاع کردند. مصطفی پور محمدی در سال 1395 گفت: ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را درباره به گفته او منافقین اجرا کردیم. بسیاری از جزئیات این کشتار همچنان روشن نیست. یروند آبراهامیان در روایت تاریخی خود آغاز قطع ارتباط زندان‌ها با جهان بیرون را با بسته شدن دروازه‌ها، قطع تلفن‌ها و لغو ملاقات‌ها توصیف می‌کند. او زندان‌ها از جهان بیرون جدا شدند و روندی پنهانی برای تعیین سرنوشت زندانیان آغاز شد. شمار دقیق قربانیان روشن نیست. دیدبان حقوق بشر بر پایه برآوردهای مقام‌های سابق و فهرست‌های گردآوری شده شمار اعدام شدگان را بین 2800 تا 5000 نفر در دست کم 32 شهر ایران اعلام کرده است. ابتدا هواداران سازمان مجاهدین خلق و سپس صدها زندانی وابسته به گروه‌های چپ اعدام شدند. سازمان مجاهدین خلق شمار قربانیان را تا 30000 نفر اعلام کرده است، رقمی که به طور مستقل تایید نشده است. پیکر هیچ یک از قربانیان این اعدام‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشد. محل دفن بسیاری پنهان ماند. بعضی خانواده‌ها فقط یک ساک از وسایل شخصی عزیزانشان را تحویل گرفتند، بی قبر و بی پاسخ. تلاش خانواده‌ها و بازماندگان برای حقیقت‌یابی و دادخواهی همچنان ادامه دارد. این تصویر کلی ماجرا است. حالا می‌خوایم ببینیم اون روزها از داخل زندان‌ها چگونه دیده می‌شد. نصرالله مرندی 10 سال از سال 1360 تا 1370 در زندان‌های جمهوری اسلامی بود، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران. و شیلا نینوایی 8 سال در زندان‌های جمهوری اسلامی بود در دهه 60. در همه این سال‌های تلخ و سیاهی که از اون صحبت می‌کنیم، به هر دو خوش آمد میگم به برنامه میدان. و آغاز برنامه هم هست، یادآوری میکنم به بینندگان برنامه که خب در این برنامه 2 ساعت برنامه ویژه ما از شاید تلخترین روزهای ایران صحبت میکنیم، از کشتار جمعی، از گورهای دست جمعی، از اعدام. و اگر بینندگانی ممکنه که کودک در خانواده داشته باشید، همراهتون توجهتون رو جلب میکنیم، یا اینکه ممکنه که به حال این محتوا شنیدنش راحت نباشه، من فکر کردم که آغاز برنامه این رو یادآوری بکنم. از شما دو مهمان برنامه عذرخواهی میکنم که به هر حال بعد از سالها ما در این برنامه پرسش‌های مطرح میکنیم که میدونم همچنان برای شما دردناک و سوزناک هست. یادآوری اون خانم نینوایی، شما به ما بگید اون روزها در زندان بر شما چه گذشت، چطور شما اساساً اون روزها رو میگذروندین و متوجه شدین که داره چه اتفاقی در زندان میفته، با خبر شدین از آنچه که در جریانه؟
1: ابتدا میخواستم سلام عرض کنم خدمت شما و تکن از این برنامه‌ای که گذاشتید، و سلام عرض کنم خدمت هم میهنان عزیزم در ایران و در جا به جای این کره. پنجم مرداد ماه بود، ساعت از 10 شب گذشته بود که بلنگوی بند به صدا در اومد و روشن شد. خب خیلی عجیب بود در اون زمان برای ما که در اون ساعت غیر اداری و شبانگاه کسی رو برای بازجویی صدا کنن. ما در اون زمان در بندی موسوم به آموزشگاه بودیم که آموزشگاه 3 تا سالن داشت که من در سالن 2 بودم، و وقتی که بلنگو روشن می شد از هر 3 سالن صدا پخش می شد. اسامی رو که خوندن، یک نفر از اون اسامی از سالن دو که من در اونجا بودم بودش، به نام زهرا فلاحتی که دوست بسیار عزیزم بود و در اون زمان خواب بود، محل خواب من و زهرا در کنار یک دیگه قرار داشت و از سالن سه چهار، فکر میکنم تا اونجا که به خاطرمه، چهار نام دیگر رو صدا کردن: فریبا عمومی، مریم ساغری، الان از خاطرم پرید ببخشید، ولی از بند ما مریم گلزاده غفوری، ولی از بند ما زهرا فلاحتی بود که چون که زهرا خواب بود من رفتم بیدارش کردم و آروم گفتم که زهرا برای بازجویی صدات کردم. در اون زمان زهرا حکم نداشت و زیر حکم بود، یعنی اصطلاحا ما میگفتیم زیر حکم، که به معنی این بود که احتمال اعدامش هست. برای همین خب خیلی مجا خوردیم که ساعت ده شب به بعد، شاید هم نزدیک نیمه شب بود، الان دقیقا یادم نیست، زهرا رو صدا کردن که، و زهرا رفت و بر نگشت دیگه. تا صبح من محل خواب زهرا رو هی مرتبا چک می کردم، تا صبح نتونستم درست بخوابم، بلند می شدم نگاه می کردم ولی اون بر نگشته بود.
0: یعنی همون شب اعدام شد خانم نینوایی؟
1: ظاهرن همون شب اعدام شد، چون صبح فردا صبحش گفتن که افراد اتاقشون وسایل زهرا رو بیارن تحویل بدن و من و محبوب حاجلی که اونم بعدها در همون قتل عام اعدام شد، وسایل زهرا رو بستیم و به خیال اینکه ممکنه انفرادی باشه، یک مقداری خرما که از فروشگاه خریده بودیم ما توی ساکش گذاشتیم و وقتی رفتیم این رو ساک رو تحویل بند دادیم، پاسدارایی که اومده بودن اون ساک رو تحویل بگیرن با لبخندی و حالت پوزخند و مسخره به هم دیگه نگاه کردن، میخوان تقویتش بکنن و این برای ما یه حالت زنگ خطری بود که نکنه اتفاقی افتاده، اما نه من نه محبوبه هیچ کدوم جرأت این که چیزی به زبون بیاریم نداشتیم و این آغاز اون اعدام ها بود.
0: برمیگردم، بیشتر ازتون سوال دارم و خیلی ازتون ممنونم، به طور خاص خانم نینوایی که اسم بردین از تک تک این اعدام شدگان، قربانیان، همبندان خودتون. خیلی مهمه که افراد چهرهشون، اسمشون تکرار بشه، به رسمیت شناخته بشه، شناخته بشه اساسا. ممنونم از این نام‌آوریتون. و آقای مرندی، شما به ما بگید اولین نشانه هایی که به شما اون سالها در زندان میگفت که اتفاقی، فاجعه‌ای در پیشه چه بود؟
2: من خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت بینندگانتون و شنوندگانتون در هر جایی که هستن، همچنین خدمت خانم نینوایی. با تشکر از این برنامه‌ای که هم ضرورت داره و هم بی نهایت قابل ارزش نسل‌های بعد، عمق جنایت این رژیم و از که سال 60 شروع شد همچنان ادامه داره که دیروز ما یک سربه داشتیم و بازگو کنیم. ولی در رابطه با دقیقاً قتل عام سال 67 در زندان گوهردش، من در اون وقت در زندان گوهردش بودم، در پذیرش قطعنامه از طرف خمینی و شکستش رو در جنگ 27 تیر 1367 بود، بلافاصله همون شب میریزن، زندان ها حالت نظامی به خودش میگیره، طبق روال قبل هیچ رسم نبود، مسلح وارد بندها بشن، تلویزیون رو میبرن، بلنگوها رو قطع میکنن و تمام اون امکانات مینیمومی که بود رو از بین میبرن و دقیقا چند روزی یک حالت نوع برخورد ملاقات ها قطع میشه. دوستان قبلم در جاهای مختلف گفته شد ولی به طور مشخص من میخوام در 67 اشاره بکنم. در گوهردشت 6 مرداد 1367 10 نفر از دوستان ما رو میان از اتاقهای مختلف صدا میکنن و این 10 نفر میرن و دیگه بر نمیگردن. یکی از این دوستان من به نام رضا زن بود، برادرش محمد زن هم اتاقی ما بود. شب که میومدن ما سعی میکردیم در برخورد با زندانبان شرایط و موقعیت زندان رو بسنجیم و اونجا بود که مراجعه میکنیم از کانال خود همین دوستمون برادرش که آیا این رضا رو بردین، وسیله ای نمیخواد، چون که قبل از اون به طور گسترده برای انفرادی، برای تنبیه، برای اینکه شکستن مقاومت زندانی رو بقول خودشون به انفرادی و فشارهای بیشتری اعمال میکردن از جمع جدا میکردن. به این خاطر با لبخند اونها صحبتهایی کردن که ما مشکوک شدیم، اما شروع قتل عام‌ها به طور گسترده در گوهردشت 8 مرداد 1367 بود که همین 10 نفر دوستان ما، چون بازم تشکر از شما که گفتی اسمشون رو آورده بودی، من اسمو بیاریم که اینها زنده بمونن،
0: حتما اسمها رو بگید، به ما بگید بله. حتی اگه جزئیات بیشتر میدونید چند سالشون بود.
2: بله، مسعود کباری، رامین قاسمی، حسین صبحانی، غلامرضا اسکندری، رضا زن، مهداد اردبیلی، مهران هویدا، از احمد گرجی، اسخر مسجدی، من دارم از این من صحبت میکنم. این بچه ها رو میبرن و در همون روز 8 مرداد ما غالبا این بچه ها بچه هایی در سنینی بودن، بعضیشون در دانش آموزی دستگیر شده بودن. مهران هویدا زمانی که دستگیر میشه دانش آموز بود، سنش حتی هلوهوش 18 بود. رضا زن دانشجو تکنیک بود، یعنی تماما حد اکثر سن میومد تا 27-28 سال، که در واقع فقط اسخر مسجدی شاید 29 سالش بود. ولی در مجموع این 8 اعدام ها شروع میشه. ولی نکته ای که من بارها در شاید جاهای دیگه اشاره کردم، شروع قتل عام 1367 در گوهردشت همون 8 مرداد در واقع تمام بند فهمید. دلیلش این بود که اینها شتاب زده برای این جنایت وارد شده بودند، هنوز اون ماشین کشتارشون شاید سیستماتیک نشده بود، یک سوله‌ای بود در کنار آشپزخونه زندان گوهردشت و در اون سوله ما بر بندی که بودیم مشرف بر اون بند، اینا میان اعدام‌ها رو روز اول اونجا انجام میدن. و در همونجا خود من یکی از شاهدینی بودم که در آخرهای شب تک بچه ها می اومدیم این سلول پنجره های بند به طور مشخص هم قرار داده کمی باز کرده بودیم و ما کامیونه، اولین کامیونی که میدونستیم اجساد دوستانمونه، اجسادی که تا دیشب کنار هم خوابیده بودیم در اینجا برده، با ماشین های اسکورت از اونجا خارج شدن. در اون روز در گوهردشت از بندهای فرادی، جعفر هاشمی، دکتر منصور و تعدادی از دوستانش اعدام شدن در همین 8 من دارم اشاره میکنم. از بندهایی که ما اصطلاحاً بندهای فرعی میگفتیم، بندهایی که اکثرا حکمشون تموم شده بود، دکتر فرزین بود، دکتر سیاوشیان بود و خیلی کسای دیگه، اونها رو برده بودن. یعنی جهت صدا در روز 8 مرداد به نوعی حداقل اون بند ما، برای پایانی نکته هم اشاره کنم، بلافاصله در هر امکانی که از مرس و غیره داشتیم سعی کردیم به همه بندها اطلاع بدیم که یک جنایت گسترده‌ای در حال شکل.
0: خب این جالب بود برام، میتونین کوتاه مختصر بگید که یعنی شما در داخل متوجه شده بودید در بند خودتون افراد رو که میبرن برای اعدام میبرن و این تکاپویی که میدیدید رو متوجه بودید داره چه اتفاقی میفته و سعی کردید با مرس به بندهای دیگه اطلاع بدید؟
2: اتفاقا سوال خیلی جالبه خانم خضری داری. من جا داره اینجا اشاره کنم، ما در موقعی که داریم از تصویری یک تابلوی از جنایتی که رژیم در زندان ها کرد میکنیم، اصلا چیزی به نام شیون و زاری نبود، بلکه در اوج مقاومت و ایستادگی بود. آگاهانه انتخاب میکردن، چون که اون روز محصل یک پروسه‌ای بود که از سال 60 اعدام‌های گسترده، حتما در طور گسترده شنیدید، تابوت، قیامت،
0: بله بله،
2: و غیره که ادامه پیدا کرد.
0: درسته.
2: در سال 65 به بعد در واقع زندان به یک مرحله هویت رسید. من که هوادار مجاهدین بودم و اون موقع اکثریت زندانی ها هوادار مجاهدین، یعنی من میخوام به نسبت به کمیتی که حضور داشت منظورمه، تو اون قسمت اون بندایی که ما بودیم، اینها سعی میکردن بیان اون کلمه منافق رو بگن، ولی ما بر هویت مجاهد بودنمون که به همین جرم دستگیر شده بودیم و حکم گرفته بودیم. بله
0: خب، این بله متوجه این هستم، ولی سوال بله. من یه چیز خیلی بله. مهمتری بود از این بله. حتما به این مقاومت میرسیم، میخوام اگه کوتاه بفرمایید برگردم به خانم نینوایی. من از این جهت این سوال رو پرسیدم که حکومت با این اعدام های دست جمعی رو با مجاهدین شروع کرد
2: بله.
0: و بیشترین کشته شدگان هم از سازمان مجاهدین، این رو میدونیم، اسناد مختلف این رو تایید کرده. شما وقتی در کوران یک چنین فاجعه قرار گرفتید در زندان، سعی کردید به گروه های دیگه سیاسی هم که ممکن بود که هدف های بعدی باشن اطلاع بدین؟ من میخوام اینو بدونم.
2: این وظیفه تک تکمون میدونستیم، هم خودمون بلافاصله آگاه باشیم نسبت به عمق این جنایت، چون که میدونستیم از فرداش که شروع شد همچنان صبح که میشد در باز میشد در گروه های 20 تا 30 تا 40 تا میخوندن میبردن بیرون، از جمع جدا میکردن، در انفرادی های جدا آماده میکردن برای همون روز یا فردای اون روز پیش بردن این هیئت جنایتکارانه، هیئت مرگی که ما قلمداد میکنیم. بله، ما در حد توانمون به طور گسترده، بچه‌هایی که تجربیات بیشتری داشتن در موز، کسایی که در هر نوع ترددی برامون پیش میومد، اینو انتقال میدادیم که همه بدونن یک جنایتی داره صورت میگیره. و اتفاقا بعد از آگاهی بود که در مواد در هیئت مرگ میرفتن، خیلی ها آگاهانه قبل از اینکه اونجا ورود کنن مواضعشون رو نسبت به این هیئت اعلام میکردن. شاید بعضی ها هم بودن، من نمیخوام کلا قضاوت کنم، به هر دلیل اخبار بهشون کامل نرسیده بود، ولی اونها هم که بعدن میومدن کلیدور مرگ که اگه جا داشته باشه بعدن من گوهردشت رو در واقع میشکفت تقریبا سعی کردم بدونم، در اونجا بچه‌ها به هم اطلاع میدادن که این هیئت نیست، تا اولش به عنوان هیئت عفو اومده بود، این هیئت نیست، هیئت مرگ برای اعدام.
0: هیئت عفو نیست، هیئت مرگ. خود این چقدر میتونه تکان دهنده باشه که به اسم هیئت عفو میامدن و هیئت مرگ بودن. خانم نینوایی به ما بگید که در بند زنان به خصوص با زنان مجاهد خیلی رفتار تلخ و حتی شدیدتر از سایر زندانیان گزارش شده، آیا این رو اولا تایید میکنید؟ اگر آری چرا؟ چه میکردن با دختران مجاهد؟ اونا این دختران چه سن و سالی داشتن؟ به چه جرمهایی، به چه اتهاماتی اینها بازداشت شده بودن و باهاشون چه رفتاری انجام میشد قبل از اینکه اونها رو بفرستن مقابل هیئت مرگ؟
1: در زمان قتل عام شما منظورتون هست؟ یا چون این یه پروسه 7 ساله بوده، ما در زندان بزرگ شدیم. موقعی که من خودم شخصا دستگیر شدم من 15 سال بیشتر نداشتم و جرمم هم خوندن و تکثیر چند اعلامیه بود. و زمانی که من بازجویی شدم، بازجویی من در حد فقط یک برگ کاغذ بود، ولی منجر شد به حکم 5 سال حبس و این باعث شد که من در زندان بزرگ بشم، در کنار یاران و دوستانم یاد بگیرم، با مبارزه آشنا بشم و مصمم بشم که این راه رو ادامه بدم. و حتی بعد از اینکه حکم من تموم شد و آزاد شدم، من مجدداً بست شدم به سازمان و هنگام خروج از کشور در چابهار مجدداً دستگیر شدم و بعد از بازجویی های مختصر در چابهار به کمیته مشترک منتقل شدم. 1 ماه در کمیته مشترک تحت بازجویی بودم و بعد به اوین اومدم و در اون موقع سال 66 بود دیگه و مجدداً 1.5 سال حکم گرفتم و در قتل عام 67، یعنی من دختر 15 ساله در اون زمان شده بودم 22 ساله. همینطور سایر بچه ها، یعنی بسیاری از بچه ها حتی زیر 15 سال بودن، برخی بالای 15 سال بودن و رنج سنی از 16 ساله، یعنی عمدش منظورمه از 16 سال تا 27 سال بود. البته کمتر از
0: این دختران کم سن و سال دارید میگید حتی زیر 15 سال بعضی ها بودن. به ما بگید از رفتاری که باهاشون میشد، به خصوص اونهایی رو که روانه کردن در برابر هیئت های مرگ و بعد اعدام.
1: فکر میکنم از خودم بگم شاید ملموس‌تر باشه برای بینندگان و برای مشخص باشه که، یعنی تجربه شخصی خودمه در واقع. من همون روز اول میگم مثلا برام خیلی غریب بود که چرا باید به اوین برم، مگر من چی کار کردم؟ و همون شب برخوردی که با من بازجویی من کرد گفت ما اینجا با کسی حرف نمیزنیم، ما اول نشون میدیم که به کجا وارد شدی، ما با کابل حرف میزنیم اول از همه و بعد شروع میکنیم به سوال کردن. و موقعی که منو برای بازجویی صدا کردن نزدیکای نیمه شب بود و تقریبا تمام سالن بازجویی، سالن های دیگه تعطیل بودن و تقریبا 2-3 ساعت من رو اونجا نگه داشتن و شرایطی که برای بازجویی هست و شکنجه و اینا پشت سر گذاشتیم. و بعد از اون گفتن که ما دیگه خسته ایم میخواییم بخوابیم، الان وقت بازجویی نیست، برو فردا صبح بیا. یعنی فقط زدن و فردا صبح منو صدا کردن و بازجویی من شاید 1 ساعت هم نشد و همین بود، تموم شد. و به خاطر همون من 5 سال حکم گرفتم. خانم خضری دری، نمیدونم تونستم برسونم سوال شما؟
0: بله،
1: رو
0: جمع. بله بله خانم دینوایی، یه پرسشی که شاید ناراحت کننده است ولی به هر حال اینا بخش از تاریخ معاصر ماست و من فکر میکنم باید باش روبرو بشیم. خب خیلی روایت ها آمد از زندان که دختران رو، به خصوص دختران مجاهد رو، در سن و سال کم پیش از اعدام حتی با آزار جنسی، با تجاوز روبرو شدند، با ازدواج های اجباری روبرو شدند. روایتی دارید برای ما بگید؟
1: خوشبختانه من روایتی ندارم، ولی آزار جنسی به نظر من فقط در اون مفهومی که بیان نیستش. خیلی چیزا میتونه آزار جنسی باشه. مثلا برای خود من، همون شب من رو روی تخت تخت یک نفره‌ای با یک آقای خوابوندن که به صورت سر و ته ما رو خوابوندن روی اون تخت. و خب تخت بسیار کوچیک بود، ما رو بسته بودن که تکون نتونیم بخوریم. و ولی خب بالاخره در اثر اون ضربات شلاق و کابل انسان تکون میخوره، نمیتونه ثابت بمونه. و چون باعث میشد ما به همدیگه برخورد بکنیم، بسیار توهین های زننده و زشتی به ما کردند در اون زمان. و
0: متوجه و متاسفم. خیلی خیلی ممنون خانم نینوایی. در این حال آقای مرندی، میخوام ازتون بپرسم که مقطعی بود که عملیات فروغ جاودان انجام شده بود، جمهوری اسلامی این رو یک بهانه میدونست برای اینکه زندانیان مجاهدین رو قربانی بکنه، فکر میکنید واقعا چقدر اثر داشت؟ و ناگهان که این اتفاق افتاد، بعد از اینکه جنگ به پایان رسید، آیا هیچ وقت حدس میزدید، هیچ وقت فکر میکردید که این هزاران زندانی سیاسی مجاهدی که در زندان هستن الان قربانی بشن؟
2: دقیقاً یک سوالیه که شاید بعد از 38 سال همچنان مطرحه و من به عنوان یک شاهد اینجا شهادت دارم میدم، نه به صرف این که بخوام از موضع سازمانی که بهش تعلق دارم صحبت کنم، چون که اون هزاران نفری که ما صحبت میکنیم نیستن امروز و 38 سال اون واقعیت هایی که گذشت بخشیشو آگاهانه، بخشیشو عدم شرایط نتونسته مطرح بشه. دقیقا ما در زندان بعد از مراحل بازجویی، من دارم از خودم صحبت میکنم و برای این صحبت هم بارها و بارها شهادتشو دارم میدم، به این صفت هست که ما بعد از زندان، بعد از پروسه بازجویی که مراحل سخت داره برای هر کسی، جهت اطلاع من هم تحت موزمانی که میخوان دستگیرم بکنم، به دلیل اینکه نمیخواستم تحت تور اینا قرار بگیرم، به دلیل اینکه عموی من که 2-3 سال از من بزرگتر بود، در واقع مثل برادر بزرگ من بود، قبلا اینها از شهادت رسونده بودن، پسر عموهای منو دوتاشونو جانشونو گرفته بودن، دوتا از پسر عموهامو گرفته بودن، یک تجربه خوبی خانوادگی نداشتیم نسبت به این عمل کردی که اینا می بردن. و من موقع که میرم بلافاصله منو میرم به رگبار و من زخمی میشم و در هر حال به هر دلیلی برای سر چیز زنده میمونم. اما نکته ای که شما اشاره کردی، ما بعد از مرحله بازجویی ها در زندان که قرار میگیریم، ما زندان رو به عنوان یک موندن و گذروندن دیگه نمیدیدیم. ما در کنار دوستانمون و کنار همه اونایی که بودن، بقول همین خانم نیروایی، با هم بزرگ شدیم، با هم آموزش دیدیم، هم استفاده کردیم. و واقعا باور کنین ما خیلی مواقع وقت کم داشتیم. یعنی ما یک
0: متوجهم آقای مرندی، میخوام به سوال من لطفا جواب بدید. من ازتون پرسیدم درباره اینکه عملیات فروغ جاودان انجام شد و جمهوری اسلامی این رو بهانه ای کرد برای کشتار مجاهدین. شما بعد از انجام این عملیات، بعد از پایان جنگ ایران و عراق، آیا هیچ هیچ شمی داشتید که ممکنه چنین فاجعه‌ای پیش رو باشه؟
2: من اون مقدمه رو فقط به خاطر همین گفتم بله، ما رسیده بودیم به مرحله‌ای که اعلام هویت می‌کردیم، ما تونسته بودیم موضع خودمون رو تثبیت کنیم، ما اعتصابات بزرگی می‌کردیم، ما زندان رو به عنوان یک جای گذران نمی‌دیدیم، بلکه جبهه‌ای برای ادامه مبارزه و رهایی مردم می‌دیدیم و ما نمی‌دونستیم مکانیزم چیه، ولی فاکت زیاد داشتیم. من لازمه به فاکتا برای شما بگم، دوست ما آقای علی انصاریان رو به دلیل مسائل زندان می‌برن زیر شکنجه، تحت فشار قرار میدن، روابط بچه‌های زندان رو میخوان. در سال 66 و علی مجبور خودش رو از بین ببره که اطلاعات زندان رو نده. همچنان یکی از دوستان من آقای رضا شمیرانی رو میبرن، دست به خودکشی میزنه ولی خوشبختانه زنده میمونه و در همین رابطه کتابی هم نوشته که من میتونم بگم ریز این مسائل مطرحه. بله، ما موردی داشتیم که حتی قبل از شروع قتل عام آقای مسعود مقبلی که پدرشون همون نعمت الله مقبلی بودن و به کمیته مشترک احضار میکنن، اونجا دقیقا پیام مشخصی میدن، میگن یا از سرسختیتون به اصطلاح اونا و مواظتون کوتا میآین، یا همتون رو ما به میآین تحت سلطه ما قرار میگیرین، هویتتون عدم، یا همه رو اعدام میکنن. در سال 66، من دارم فقط به فاکتا اشاره میکنم، در سال 66 داوود لشکری که در واقع یک جنایتکاری بود که میشد افسر سر افسران به صاحب همین گوهردش بود، ما رو در سالن 3 به حیات هواخوری هم رو میبره، همونجا آگاهانه میگه، میگه ما منتظر فتوا از طرف، کلمش اینه، از طرف اون امام میگه خمینی هستیم که بیایم ترتیبتونه بدیم، میگه ما با شما نمیتونیم کنار بیایم، یعنی ما یک حمله اجان. ولی اینکه قطعنامه پیش آمد، واقعیتش بلافاصله بعد از قطعنامه تعدادی، نمیگم همه، تعدادی از بچه‌ها این نظریه رو داشتن، با هم صحبت میکردن که اینها میان از ما انتقام بگیرن به دلیل شکستشون در جنگ، به دلیل بحران‌های رهبری که برای خود رژیم قرار داره. و اینجاست که حتی من کافی اینجا اشاره کنم، خانم مورگان اورتگا، سخنگوی قبلی وزارت امور خارجه آمریکا، میگه قتل عام از 27 تیر شروع شد، یعنی 19 ژوئیه 1988، یعنی قتل عام برنامه ریزی شده، حساب شده و دقیقاً منتظر یک زمان بودن که این زمانو اونجوری تشخیص دادن که بیان در اون نقطه 67 اجرا کنن.
0: سپاسگزارم از توضیحتون. اجازه بدید یه ویدیو کوتاه داریم اینجا ببینیم، صحبت‌های علی فلاحیان، وزیر پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. از این جهت مهمه که نگاه حکومت به آنچه که رقم زد رو تا حد زیادی به ما نشون میده.
3: امام که نظرش بود چرا نگه داشتید؟ امام فرمود حالا اوناشون که این حرف رو میزنن، اوناشون که سر موضع هستن، اقلا اینا رو دیگه اعدام کنید. خب ولشون کنید، این معنا نداره که اینا نگهش داری. قرار شد یه گروهی، همین آقایون هم بهشون میگن اینا مثلا حکم نمیدونم کشتار دست جمعی دارن، اینا ندن، اینا قرار شد باز یه گروهی 3 نفره از وزارت و یعنی از آدمایی که قاضی بودند و واردند و داستان اینا نظارت کنن، باز یه کسی اگر قابل عفو و میشه اعدام نشه اعدام نشه. خب این گروه کارش این بود، کارش حکم اعدام که نبود، یعنی میگن اعدام.
4: فرض بر این حکم، ببخشید میخوام بدونم درست فهمیدم یا نه، فرض بر کلا اعدام بود این بله. گروه بنا بر این بودش که یک سری اعدام نکنن،
3: بنا بود که احتیاط کنن، یعنی باز مراجعه کنن ببینن واقعا با طرف صحبت کنن ببینن باز سر موضع هست یا نیست. سر موضع اسمشون گفتن، سر موضع،
0: سر موضع، این اصطلاحی است که از اون سالهای تلخ باقی مونده. خانم نینوایی، اصطلاحی است که از اون سالهای تلخ باقی مونده. خانم نینوایی، داره فلایان اینجا میگه که قرار

0: کس رفت دیگه بر نگشت. بنابراین من هیچ اطلاعی ندارم کسانی که رفتن در مقابل هیئت چه برخوردی کردن، ولی قبل از اون سال، حتی از سالهای قبلش، تقریبا میشه گفت بعد از 65، بچه ها اکثرا موزه خودشون رو هواداری از سازمان مجاهدین اعلام میکردن، چون که میدونید در زندان آوردن کلمه مجاهد یک جرم محسوب میشد خودش. ولی بعد از 65 بچه ها تصمیم گرفتن که دیگه جرم خودشون رو همون مجاهد نام ببرن. و ما تقریبا هر روز شاید 3 نوبت می اومدن آمارگیری می کردن در اون اتاق، در اون مقطع قتل عام، و از همون جرممون رو می پرسیدن. حتی یک بار ما همه خواب بودیم، نصف شب بود، فکر می کنم ساعت 1 و 2 نصف شب بود، اومدن بلافاصله چراغ رو روشن کردن و بالا سرمون می اومدن، از خواب بیدار می کردن و می گفتن جرمت چی، یعنی می خواستن همون کلمه‌ای که بلافاصله تو ذهنت میاد رو یادداشت بکنن و نسبت به این کلمه خیلی حساسیت نشون میدادن و اسامی رو می نوشتن، هر کس جرمش رو می گفت می نوشتن و می رفتن پایین و از اون لیست یک سری رو صدا می کردن. این سر موزه بودن، در واقع ما سالها تحمل کردیم زندان رو به خاطر اینکه سر موزه بودیم. بسیاری از بچه ها ملیکش بودن، آزاد نشده بودن، حکمشون تموم شده بود، ولی به خاطر موازی که داشتن از آزادیشون جلوگیری میشد. من اسم محبوبه رو آوردم در ابتدا موقعی که میگفتم، این یادگاریه که من از محبوبه دارم، نمیدونم الان دیده میشه یا نه.
1: بله به خوبی دیده میشه. میشه بخونید چی نوشته روش؟
0: این ایدی بود که محبوبه در سال 67 در سال 9 به من داد. نوشته ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. همه ما
1: خانم نینوایی، محبوبه چند سالش بود؟ یکم بیشتر راجع به محبوبه برامون بگید.
0: 23 سالش بود اون زمانی که اعدام شد و ما تقریبا تمام 7 سال رو با هم دیگه بودیم. محبوب آزاد شده بود و چون میخواست به سازمان بپیونده و هنگام خروج از کشور مجددا دستگیر شده بود و حکم گرفته بود. محبوب دختر بسیار مهربان، خوشقلب و هم دوست بسیار صمیمی من بودش. و
1: خانم نینوایی، این رو هم به ما بگید کوتاه، در دقیقه پایانی این بخش از برنامه هستیم، شما تجربتون با کسانی که داخل زندان بودن چی بود؟ مثلا زندانبان، اون مأمور، اون نگهبانی که میومد شما میبرد برای بازجویی، اونی که میومد آدم ها رو صدا میکرد میبرد داره اونا رو میبره مقابل هیئت مرگ، از اونها برامون بگید اونا چه خاطراتی از اونها دارید؟
0: دقیقاً میدونستن که داره چه بلایی سر زندان میاد و زندانیا رو به کجا دارن میبرن و بسیار شاد بودن. حتی پیش دستی میکردن در اینکه کیو زودتر ببرن، کیو اونا انتخاب بکنن و مرتب سعی میکردن توی بند قدم بزنن که مبادا کسی از قلم بیفته و مقابل اون هیئت نره. من خودم یک بار مقابل هیئت رفتم و وقتی که مشتبه حلوایی اومد و اون زمان توی سلول انفرادی بودم، در سلول منو باز کرد، تعجب کرد که چرا فقط یک بار مقابل هیئت رفتم و چرا موندم. بسیاری از بچه ها اینجوری بودن، هرج و مرج بسیار بود، یعنی اونها قصد داشتن تا نفر آخر ما رو اعدام بکنن و هیچ شوخی و گذشتی نداشتن و برای این کار میگم حتی از هم سعی میکردن پیش دستی بکنن. حتی ما رو بعدن که به بند منتقل کردن، ابتدا بردنمون توی اتاق دربسته و اونجا نگهمون داشتن تا مدت ها میخواستن که این اعدام ها رو ادامه بدن، منتها به خاطر شرایط جامعه و شرایطی که در مجامع بین المللی بود، آقای مسعود رجوی در سوم شهریور پیامی داده بودن با به سازمان ملل و هیئت کمیته حقوق بشر و اعلام کرده بودن که در زندان ها چه اتفاقاتی داره.

0: میفته. به مرور اینها چون بس شد،
1: یعنی واکنش ها به حال باعث شد که نتونن این رو ادامه بدن. عذرخواهی میکنم که من شما قطع میکنم، میخوام از آقای مرندی هم آخرین پرسش این بخش رو بپرسم با اجازتون. آقای مرندی، در این حال یک چیزی هم رژیم سعی جمهوری اسلامی سعی میکرد که مطرح بکنه که این زندانیانی بودن که شورش کرده بودن یا میخواستن شورش بکنن در داخل زندان، به این دلیل اینها در مورد این در واقع انگارهی که حکومت سعی میکرد مطرح بکنه و ایجاد بکنه هم کوتاه اگه بفهمین.
2: کاملا این واقعیت نداره. زندانی ها سر موضع بودن، رو هویتشون بودن، ولی بحث اصلا شورش نبود و حتی اینا برای اینکه شکستشون رو جبران کنن، مثل همین الان شما در قیام ها ببینین، میان حتی گاهی اوقات جنایتی که میکنن در همین 1404 یعنی آقا اینا خودشون از بیرون اومدن کشتن و غیره.
1: بله.
2: اینه که این همچین چیز اتفاق نبوده، ولی اون نکته ای که بوده در رابطه با همین مسائل، اینا در شدت عملشون در حدی بود، همچون که خانم نیروایی گفتن، بنا نبود کسی زنده بمونه. حالا در اثر تصادف چند نفری موندن، حتی ناصریان، این دشخیمی که سال گذشته در واقع به سزای اعمالش رسید، به ما میگو حکم شما همچنان پابرجاست، ما منتظریم یک بار دیگه شرایط پیش بیاد و این تعداد محدودی که موندین، شاید زیر 200 هواداران مجاهدین، من دارم از مردم میگم، مونده بودنم شما رو هم از بین ببرید. نه همچین واقعیت داره.
1: بسیار سپاسگزارم از شما نصرالله مرندی و شیلا نینوایی که در این بخش از میدان ویژه کشتار 67 ما تلاش می‌کنیم که نوری بیافکنیم به اون سالهای تاریک. با من همراه بودید و از روایت و شهادت خودتون گفتید. از هر دو مهمان سپاسگزارم. اما در این حال تا اینجا ما روایت کسانی رو شنیدیم که در زندان بودند و خوشبختانه زنده بیرون اومدند، اما برای بسیاری از خانواده‌ها ماجرا از جایی شروع شد که عزیزی هرگز برنگشت، شاید فقط به اندازه یک کیسه پلاستیکی از متعلقات او رو دریافت کردند. در اینجا احسان قرایی با ماست. آقای قرایی فرزند مهدی قرایی است که در زندان جمهوری اسلامی در همون سالهای دهه 60 اعدام شد. مهدی قرایی عضو سازمان مجاهدین خلق وقتی اعدام شد تنها 30 سال داشت. آقای قرایی خیلی خوش آمدید به این برنامه، ممنونم که با ما همراه هستید. سلام میکنم بهتون و خواهش میکنم به ما بگید از پدرتون کلن چه تصویری در ذهن دارین شما؟
3: اولا اجازه بدین سلام عرض کنم خدمت شما خانم خضرایی دری و به همه بینندگان برنامه‌تون. اجازه بدین خیلی تشکر کنم بابت این رشته برنامه‌هایی که در رابطه با قتل عام 67 به طور مشخص شما دارین در واقع ایجاد میکنین یا درست میکنین. موضوعی که واقعا از دید من حداقل یکی از بزرگترین قتل عام های حداقل میتونم بگم نیمه دوم قرن بیستم هست که نه تنها هنوز اون مرتکبینش، جانیانش در مقابل عدالت قرار نگرفتند، که حتی هنوز ابعادش هم درست و حسابی مشخص نشده، با وجود اینکه الان 38 سال داره میگذره، ولی همچنان بسیار نقاط تاریک داره. همونطور که شما گفتین، پدر من مهدی قرایی که من الان اینجا یک عکسی هم ازش دارم.
1: ممنون که عکس ایشونو به برنامه ما آوردین، این کارتون بسیار ارزشمنده و ما میتونیم مهدی قرایی رو ببینیم، یکی از اعدام شدگان اون تابستان 67. بفرمایید، ادامه بدید، خواهش میکنم.
3: اگر اجازه بدیم من یه خلاصه کوتاهی اول در رابطه با خانواده خودم بگم، از جمله پدرم. پدر و مادر من هر دو هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بودن، فعالیت‌هاشون رو از در رابطه با انقلاب علیه دیکتاتوری شاه شروع کردند و از همون زمان با در واقع اون ایده ها و آرمان های مجاهدین آشنا شدن و در اون خط قرار گرفتن. هر دو هم جا داره بگم که هر دو هم معلم بودن. پدر من معلم تاریخ بود و مادرم معلم ریاضی. بلافاصله بعد از انقلاب هر دو، کما اینکه بسیاری در جامعه این رو احساس کردن، متوجه شدن که به هر حال حکومت فعلی، حکومت خمینی، اون حکومتی نیست که مردم برای ایجادش انقلاب کردن و خب طبیعتاً اونها هم شروع به اعتراض کردن، شروع به بیان مخالفتشون کردن و هر دو به فاصله بسیار کمی از هم بعد از در واقع قتل عامی که پاسداران خمینی در 30 خرداد سال 60 انجام دادن، هر دو هم تو گفتم در فاصله زمانی کم، پدر من در اول مهر سال 60 و مادرم در آذر 60 دستگیر میشن. وقتی مادر من دستگیر میشه، خواهر 1 ساله من هم همراهش بود و هر دو رو خب به حال منتقل میکنن به اون به حال بازداشتگاهی که برای خانم ها بود و تنها اجازه‌ای که به مادر من داده بودن این بود که یک کلاه پشمی اجازه‌اش رو صورتش بکشه که بتونه از لای سوراخ‌های اون کلاه خواهر من که به هر حال میتونین تصور کنین که چه تصویری جلوی چشمش بوده،
1: بله،
3: از زنانی که به هر حال شکنجه شدن، خونی که در روی زمین هست. تنها در واقع امکانی که به مادر من داده بودن این بوده که از طریق اون سوراخ‌هایی که در اون کلاه بوده خواهر من رو کنترل می‌کنه و خب طبیعتا مادر من رو هم زیر شکنجه می‌برن و خواهر من تمام اینها رو تجربه کرده و تنها بعد از تقریبا 3 ماه اجازه میدن که خواهر من رو به خارج از زندان منتقل کنن. مادر و پدر من هر دو حکم گرفتن. مادر بعد از تقریبا 3 سال که یه مقدارش هم ملی کشی بود از زندان آزاد میشه، پدرم هم بعد از 4 سال و بعد از این مدتی به حال من به دنیا میام در سال 65 و 10 روز بعد از 10 یا 11 روز بعد از تولد من پدر من دوباره دستگیر میشه.
1: چرا پدرتون دوباره دستگیر میشه؟ آیا فعالیت سیاسی داشتن؟ چه اتفاقی میفته؟
3: در واقع دلیل بازداشت پدر من این بود که یک تماس تلفنی داشت با یک دوستی که خارج از ایران بود و این مکالمه شنود شده بود، در حالی که یک مکالمه به معنای واقعی کلمه نرمال و عادی بوده، ولی در این حال به واسطه اینکه به هر حال تلفن شنود بوده پدر من دستگیر میکنم و به واسطه همین تماس تلفنی کوتاه در یک دادگاه چند دقیقه‌ای به 5 سال زندان دوباره محکوم میشه و این همونطور که گفتم در واقع می شود تابستان سال 65 و خب به حال مادر من که خیلی کوچیک بودم اون موقع طبیعتا خاطره ای ندارم، ولی مادر من ما رو تقریبا هر هفته یا هفته در میون، اگه اشتباه نکنم ملاقات ها اون زمان هفته در میون بود، می برد به زندان برای اینکه به حال هم ما پدرمون رو ببینیم هم پدرمون ما رو ببینه و این ادامه داشت تا در واقع تابستان سال 67 که به یک باره تمامی ملاقات ها قطع میشه، خانواده ها جلوی زندان جمع میشن و پیگیر عزیزانشون بودن، ولی خب جوابی که نمیگیرن هیچ توهین و تحقیری بوده که در واقع بهشون.
1: شما مشخصا خبر اعدام پدرتون رو چطور خانوادتون دریافت کردن؟ آیا گفتن دقیقاً چه زمانی و کجا اعدام شده ایشون؟
3: همونطور که گفتم خب بالاخره هیچ اطلاعاتی از داخل زندان به خارج نمی اومد برای ماها و این تقریباً میتونم بگم تا 6 ماه ادامه داشت.
1: یعنی 6 ماه بی خبر بودید مطلق خانواده از پدرتون؟
3: بله بله بله. و بعد از اون حالا اونطور که من شنیدم، اینا دیگه شنیده های منه، یک سری زمزمه هایی بود که زندانیان رو اعدام کردن در زندان های مختلف، ولی خب طبیعتا هیچ کس دوست نداره که باور کنه که عزیز خودش جزو اون اعدامیان هست تا اینکه یک روز در پاییز یا پاییز اگر اشتباه نکنم پاییز شاید هم زمستان 67 هست
1: بل.
3: که پدر بزرگ من رو چون خانواده پدری من از شهر بجنورد هستن پدر بزرگ من رو میخوان به دادسرا در بجنورد و بدون هیچ توضیحی اونجا بهش میگن که مهدی اعدام شده حق نداری که مراسمی براش بگیرین حق ندارین در مورد جایی صحبت بکنین و پرسجویی بکنین در غیر این صورت برای این سرنوشت برای خودت و پسرهای دیگرت هم
1: تکرار خواهد شد هیچ هم نمیگن که چه زمانی اعدام شده و این که میخوام بدونم چه چیزی از وسایل شخصی و به خانواده تحویل میدن
3: نه خیلی در رابطه با پدر من حداقل اینجوری هستش که وقتی که پدر بزرگ من میپرسه که خب بالاخره اگر کشتینش اولا که چرا کشتینش که خب جوابی نمیگیره بعد میگه که خب جنازش کجاست
1: کجا به خاک سپرده شده
3: بله هیچ کدوم از اینها جوابی براش داده نمیشه و خب تا همین امروز هم ما جوابی در این رابطه نداریم ما که میگم من و خانواده های بسیار بسیاری همچون من
1: همینطوره از وسایل شخصی پدرتون چیزی بود که به شما و خانواده تحویل داده باشن؟
3: به هیچ عنوان هیچ چیزی ما داده نشد و تنها چیزی که حالا من شاید جالب باشه برای شما بگم اینه که یک در من سال 74 بود که به خاطر به هر حال یک سری تلاش هایی که خانواده پدری من میکنن حالا این مقداری کوچیکه نمیدونم قابل خوندن هست این گزارش در واقع اسرار به خون آغشته سازمان عفو بین الملل هستش که یک گزارشی در سال 2018 بسیار جامع در واقع انتشار دادن و در اونجا با از جمله مادر من هم که اینجا دارین دکستشون ببینیم هم پدر من هم خواهر من هم مادر من که یک سندی ما گرفتیم سال 1304 که اینجا میبینید در این سند قید شده که در واقع تاریخش هست 1374 هم توی گفتم یک سند فوت هست از طرف سازمان ثبت احوال کشور که در این سند فوت تنها چیزی که وجود داره سال فوت هست یعنی نه روز مشخصه نه ماه و نه دلیل مرگ یعنی روی همه اینها خط کشیده شده و این هم یکی از اون معدود اسنادی هستش که حداقل ما تونستیم این رو به دست بیاریم
1: آقای عرایی به حال شما کودک بودید خیلی کم سن و سال بودید بخش از این ماجرا رو خانواده برای شما روایت کردن بخشی به حال در حافظه خودتون حتما هست ولی بعدها کمطور بزرگ می شدید اجتماعی می شدید مدرسه می رفتید زندگی می کردید در جامعه ای که پدر شما در اون اعدام شده بود به دست حکومت تجربتون چه بود؟ آیا این رو پنهان می کردین از همکلاسی ها گروه همسالان مدرسه دوستان همبازی توی کوچه همسایه ها یا اینکه اونها میدونستن با شما چه میزان همدلی نشون داده میشد خانواده شما چقدر احساس میکرد همدلی حداقل اطرافیانش رو داره در این بیدادگاه یا اینکه نه احساس تنهایی میکردین
3: راستش من تقریبا میتونم بگم 6 ساله بودم که فهمیدم پدرم فوت کرده این تا قبل از اون مادر من به حال به عنوان به خاطر اینکه نمیخواست یک بچه رو توی مرز همچین مسئله قرار بده به من گفته بود که پدر من خارج از کشوره به طور مشخص اگر اشتباه کنم اگر حافظم خوب یاری بکنه از اون روزگار اسم کشور ایتالیا رو آورده بود برای من که پدرت ایتالیاست و من خب تو اون سن سال نمیدونستم ایتالیا کجاست ولی خب در این حال یک تصویری داشتم از یک پدری که به هر حال اونجاست و حالا به هر علتی این فاصله وجود داره تا سن 6 سالگی که متوجه شدم پدر من فوت کرده اون هم در رابطه با یک اتفاق بود که حالا واردش نمیشم ولی در 9 سالگی مادر من در واقع برای اولین بار به من گفتش که پدرم اعدام شده و برای اولین بار از مجاهدین با من صحبت کرد و اینکه خب چرا پدر من اعدام شده، برای چه اهداف آرمانهایی. و چیزی که به هر حال اونجا به من گفت این بود که فردا که داریم میریم مدرسه این رو طبیعتا نمیتونی جایی بگی. و بیانش خب طبیعتا میتونه خطرساز باشه و اتفاقا خب تنها دلیلی هم که به هر رژیم دست به همچین جنایتی زد اتفاقا همین بود که بتونه جامعه رو در وحشت و ترس فرو ببره. و خب من هم طبیعتا همین کار رو کردم. من تا سالی که به هر حال از مدرسه فارغ التحصیل شدم اولا با کسی در رابطه با فوت کرده صحبت نکردم.
1: و خب چه حسی داشتید؟ این چیزی بود که پنهان میکردید، نباید میگفتید، این به شما چه حسی میداد؟
3: حس تو به هر حال حس عجیبی بود از این بابت که در این حال که میدونی یک خطری وجود داره، در این حال دوست داری در موردش صحبت بکنی، دوست داری که
1: هیچ وقت با هیچ دوستی با هیچ کس حرف زدین؟
3: نه آخه واقعیتش اینه که دوستان من تقریبا میشه گفت دو دسته بودن. دوستانی بودن که از طریق مدرسه باشون در تماس که قرار گرفته بودن و خب اونها خانواده من رو طبیعتا نمیشناختن. در کنار اون دوستانی رو من داشتم که شرایط مشابه من داشتن، یعنی پدرشون، مادرشون یا بعضا حتی هر دوتاشون اعدام شده بودن در دهه 60. و اتفاقا میتونم بگم که تا یک دورانی در کودکی من داشتن پدر و مادر، یعنی هر دوتاش در کنار هم، برای من یه چیز غیر عادی بود تا نداشتن یک دونشون یا دوتاشون.
1: و با اونها هم هیچ وقت چون همه هم سرنوشت بودین ولی در سکوت این رو میگذروندین؟
3: آره، ولی خب همه میدونستیم دیگه، میدونستیم که به هر حال چه بر سر عزیزانمون اومده. من خاطرات بسیاری دارم با دوستانم که اون روزگار توی بهشت رضای مشهد ما بدونی که بدونیم داریم کجا هستیم، چرا هستیم، میدویدیم و بازی میکردیم بدون این که بدونیم که در واقع عزیزان ما زیر پای ما خاکن.
1: خیلی متاسفم از این روایت. آقای قرایی، در آخرین جمله اگه بخواید به ما بگید، به آینده اگه بخواید نگاه کنید، به مسئله پیش رو، این دادخواهی، این فرجام خواهی، حتی فرجامی هم هنوز خانواده ها نتونستن داشته باشن، خیلی از این پدر مادرها فوت کردن، فرزندانشون رو هم بدون اینکه بدونن که کجا حتی به خاک سپرده شدن، شما چه چیزی میتونه قلبتون رو کمی سبکتر بکنه اگر کوتاه بفرمایید؟
3: به هر حال از اون مرداد شهریور سال 67 تا امروز که در سال 1404 ما هستیم، مسیر طولانی طی شده در رابطه با بحث دادخواهی به طور مشخص. و همونطور که خانم نینوایی اشاره کردن، اولین بار تلگرامی رو آقای مسئول رجایی زدن در رابطه با بحث قتل عام که در اونجا اتفاقا خیلی جالبه برای من که استناد میکنن به این که در خمینی در حکمی که به دستخط خودش نوشته شده حکم اعدام زندانیان سیاسی رو در واقع صادر کرده، چیزی که خب به هر حال سالها طول کشید تا سندش بیرون بیاد. ولی خب به هر حال اون روزها گذشت و گذشت تا تقریبا 10-15 سال پیش که دوباره این دفعه خانم مریم رجوی بودش که یک در واقع کمپین رو دوباره شروع کردن در رابطه با همین مسئله.
1: بله.
3: که باید رسیدگی بشه به در واقع این جنایت بزرگ. متاسفانه همونطور که اول حرفم گفتم،
1: ولی من در اینجا میخوام بیشتر بدونم که خودتون چه چیزی شما رو در نهایت آروم، چه جور از چه شکلی از دادخواهی، اگر در یک جمله بگید به ما.
3: دادخواهی برای من اون روزی به هر حال معنی خواهد پیدا خواهد کرد که تمامی اونهایی که دستن در کار این جنایت بودن، حالا اونهایشون که زنده هستند حداقل، بیام و در در یک دادگاه صالحه جوابگوی جنایات خودشون باشن. و وقتی صحبت از دستندرکاران اون قضیه میکنم، فقط ما در رابطه با بحث قتل عام 67 صحبت نمی کنیم، کل دهه 60 یک جنایت بزرگ هست و خب این کماکان تا همین امروز ادامه داشته و متاسفانه این عدم پاسخگویی توسط این جانیان باعث شده که اتفاقا تنها دلیلش هستش که ما هنوز هم که هنوزه تا همین دیروز ما دوباره یک جوانی سربدار میشه و میبینیم که خب به هر حال پاسخگویی وجود نداره.
1: درست.
3: برای من روزی، در واقع اون روزی برای من دادخواهی معنا و مفهوم پیدا خواهد کرد که تمامی این افراد، چه اونهایی که دستندرکار در واقع صدور حکمش بودن یا اجراش بودن، از امثال نوری که به هر حال زندانیان رو از اتاقهاشون به محل اعدام می بردن، یا حتی اونهایی که در چه می دونم در واقع به اعتراف خودشون در کار شکار مجاهدین و مبارزین بودن، به اصطلاح تبابینی که
1: بله متوجه هستم. پس نکته شما اینه که اگر که تمام دستندرکاران، عاملان و آمران روزی در دادگاه عادلانه‌ای ببینید که به هر حال به جنایاتشون رسیدگی میشه. سپاسگزارم، بسیار از شما ممنونم احسان قرائی که با ما همراه بودید امشب و این در واقع روایت ها رو با بینندگان میدان در میان گذاشتید. اما بسیاری هستن همونطور که احسان قرائی هم گفت که هنوز نمیدونن که عزیز اونها کجا به خاک سپرده شده. بسیاری از اونها در گورستان‌های جمعی در خاوران‌های متعدد ایران بدون نام و نشان دفن شدن. معدود کسانی شاید بدونن که پیکر عزیزانشون کجا در خاک است. از جمله مادر انوشیروان لطفی که در مستند ساخته نیما سربستانی در این باره حرف زده، ببینیم و این رو هم بهتون بگم که نیما سربستانی در ادامه با ما همراه خواهد بود، بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم.
4: اینجا مال محمود زکیپوره، اینجا مال پروین آبکناری که خودکشی کرد تو زندان، این تیک و اینا هم هست، اینا که ما مثلا میشناسیم. این از انوشیروان لطفی. صبح ساعت 5 بود که با برادرم و شوهر خواهرم آقای دکتر خواجه نوری اومدیم اینجا و بعد با چراغ قوه و اینا خاک بود دیگه، اینجا خاک شل، اینجوری که نبود که سیمان ریخته باشه دیگه. با دست با پنجولام و با بیلچه کندم، سطحی بود همجور که میکندم تا چشمم افتاد به پیرهن انوش، خوب فهمیدم که خب از اون شناسایی که کردم درست، گفتم ببندید.
1: در ادامه همراه ما اسد سیف نویسنده و ناصر مهاجر نویسنده و پژوهشگر تاریخ هستن. هر دو خوش آمدید تا این لحظه از برنامه رو، امیدوارم که تونسته باشید که دنبال بکنید. احسان قرائی از جای خالی یک پدر گفت و از کودکی که اثر گذرونده بود. آقای مهاجر، شما هر دو، هم شما هم آقای سیف، بر اساس روایاتی که از زندان‌ها اومده بیرون در اون سال‌های تاریک، یا نوشته‌های زیادی رو دارید، مستندسازی کردید در واقع درباره آنچه که رخ داد، به ما بگید آقای مهاجر که این چیزایی که شنیدید رو چقدر میتونید بذارید در یک تصویر بزرگتر، اینها رو در یک تصویر بزرگتر درباره کشتار 67 چگونه باید دید؟
5: سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم و همچنین شنوندگان. عرضم خدمتتون که مسئله این کشتار بزرگ سال 67 مسئله هستش که یه تاریخچه‌ای داره، مثل هر موضوع تاریخی دیگه یه تاریخچه‌ای داره. برای جمهوری اسلامی روشن بودش که اگر که فضا رو بخواد یه مقداری باز بکنه، در اون سالهای سیاه سکو میدونستش که این همه زندانی سیاسی که از 30 خرداد 60 در زندان‌های ایران بودند، در حقیقت بخش بزرگی از کنشگران سیاسی، چه از جریان‌های چپ، چه از جریان‌های مذهبی که زاویه داشتن و چه در ارتباط با جامعه به طور کلی، می‌رسش که نمی‌تونه همینجوری ادامه بده. اگر که به بهانه جنگ میتونست سالها همه چیز رو از مردم دریغ بداره، ولی اگر که میخواست بره پای یک نامشو بذاریم آتش بس، چون که هیچ وقت قرارداد صلحی میان جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق امضا نشد، بنابراین میدونستش که اگر میخواد که این جنگ رو به یک شکلی به پایان بده، دیگه نمیتونه با اتکا به جنگ و به بهانه جنگ ابتدایی ترین حقوق مردم رو ازشون بگیره. برابری این از قبل در نظر داشتن و میدونستن که اگر که قرار هستش که برن پایی که آتش بسی یا پایان جنگ، به هر حال باید یه مقداری کوتاه بیان از اون فضای اختراق و ممنوعیت همه چی، از جمله مثلا فرض کنیم چون بازی تخت نرد، بازی شطرنج.
1: خب ولی این که برعکس اتفاقی است که افتاد، آقای مهاجر در زندان ها شروع کردن به کشتار جمعی زندانیان سیاسی.
5: کاملا، ولی می‌خواستم بگم که این کشتارهای کشتاری که در سال در پایان تابستان آغاز مهر 67 اتفاق افتاد، از پیش فکر شده بود، تدارک شده بود. ما اینو در شهادت‌های بسیاری از زندانیان سیاسی می‌بینیم که بهشون از پیش گفته بودن، از چندین ماه پیش گفته بودن که اگر که شماها توبه نکنید سرتون به دار رفته. این رو می‌دونستن. به نظر من میاد که یعنی نکته بسیار بسیار مهم که خدمتون عرض کردم این نکته هستش. مسئله 67 این مسئله بودش که از پیش فکر شده و تدارک دیده شده. دوم، حمله با پذیرفتن قرار قطعنامه ملل متحد 598 در تیر ماه 67 در حقیقت و پشت سر اون حمله مجاهدین خلق به مرزهای غربی کشور، اون چیزی که مجاهدین نامش رو عملیات مجاهدین، عملیات فروغ جاویدان گذاشتن، رژیم اسمش رو گذاشت مرساد، این بهانه‌ای بود و بهانه خیلی محکمی بود در دست رژیم برای اینکه به این طرح از پیش پرداخته و آماده خودش در همون منطقه قصر شیرین بسیاری از زندانیان و بسیاری از افراد منسوب به ارتش آزادی بخش ملی، نامی که مجاهدین خلق برای ارتش خودشون گذاشته بودن، رو اعدام کردن. ما هنوز تا این لحظه‌ای که من شما با هم داریم صحبت میکنیم تعداد کشته شدگان رو نمیبینیم و همچنین در داخل زندان ها، و این مهم هست، در داخل زندان ها به هر حال شکلی از رابطه وجود داشت بین مجاهدین زندانی و مجاهدینی که در بیرون از زندان بودن، ارتباط وجود داشت و مجاهدین زندانی آگاه بودن که به هر حال به محض اینی که این قرارداد امضا داره میشه، مجاهدین دست به حرکتی میزنن. مجاهدین خلق در اون لحظه تاریخی بر این باور بودن که با امضای قرارداد آتش بس، با پذیرفتن اینی که جمهوری اسلامی ایران میخواد جنگ رو متوقف بکنه، حرکت باید بکنن به سمت اینی که بهترین لحظه هستش براشون که رژیم رو بندازن. یک ارزیابی کاملا ما درستی از وضعیت جامعه، از آمادگی نیروهای مختلف اجتماعی داشتن. بر اساس اون وضعیت ارزیابی این حمله رو کردن که همون در کرمانشاه متوقف شد و نتونستن به پیش برن و با سرکوب وحشیانه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی. ولی خب این در میان زندانیان سیاسی به فاصله مدت کوتاهی منعکس شد و بعد میدونیم که علت اینم که نخستین کسانی که در حقیقت تو کشتار 67 کشته شدن همین بچه های مجاهدی بودن که این تحریر که از پیش آماده و پرداخته شده بود رو چیز کردن.
1: درسته.
5: من در این زمینه که چگونه این اتفاق افتاد اگر اجازه بدید.
1: بله اجازه بدید صحبت میکنیم آقای ماجرز بدین، آقای سیف هم منتظر هستن، از ایشون هم بشنویم. به هر حال دیدگاه ها در این زمینه هم که شما مطرح کردین متفاوته، هنوز خیلی زوایای تاریک وجود داره. عده هم میگن که این طرح کشتار اصلا از پیش طراحی شده بود و حتی پیش از فروغ جاویدان. به هر حال موضوعی از تاریخ معاصر ماست که همچنان یک زخم بازه، همچنان خونابه چکانه و ابعاد تاریک هم زیاد داره. در این حال آقای سیف میخوام از شما این رو بپرسم، یعنی برگردیم یه مقدار به عملکرد جمهوری اسلامی بعد از اینکه اعدام کرد زندانیان رو، با پنهان کردن گورها، با هیچ وقت تحویل ندادن پیکر اونها به خانواده هاشون، گویی که دو کار انجام داد آقای سیف، هم اعدام کرد هم ناپدید سازی. به نظر شما سالها روایت کردید، نوشتید و خودتون هم به حال تجربه دارید در زندان‌های جمهوری اسلامی، این برای خانواده‌ها چه معنایی داره؟
6: ببینید این که من برمیگردم روی این مسئله که اصلا ما چرا این خاطرات رو روایت میکنیم، این خاطره‌ها رو مینویسیم، خاطره چه نقشی میتونه در تاریخ داشته باشه و بازگویی، از بازگویی اینها میخواییم به چه جا، به کجا برسیم. اگه ما نخواییم نتیجه بگیریم تاریخ تکرار میشه. ما بایستی به یه نتیجه برسیم که از یک جایی در واقع قیچی بشه جلوی چنین رفتارهایی. وقتی که از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، از رژیمی صحبت میکنیم با مشخصه های فاشیستی، هر رژیم فاشیستی چنین کارهایی را کرده، هم رژیم نازیسم هیتلری این کار را کرده، هم موسولینی تو ایتالیا این کار را کرده و هم در جاهای دیگه یه همچیزی اتفاق افتاده. در واقع این رژیم ها میان آدم میکشن، مخالف میکشن، ولی نه به عنوان انسان. اینا رو میکشن به عنوان دشمن، به عنوان، واسه همینه که میبینیم که جمهوری اسلامی میگه اینا ضد انقلاب بودن، اینا مفسد فلعرض بودن، اینا باغی بودن، یاغی بودن، اقتشاشگر بودن، منافق بودن. صحبت از منافقینی کردین شد اینجا که کشته شدن. در واقع جمهوری اسلامی مجاهد نکشت، ابتدا مجاهد رو تبدیل کرد به منافق، آنگاه کشت. چپ نکشت، چپ رو ابتدا تبدیل کرد به ملحد، به کافر، آن وقت کشت. یعنی در واقع از انسانیت تهی میکنه اینا رو. یک نمونه بگم، تو نظام هیتلری کسایی رو که کشتن درست به همین شکل، به عنوان انسان نکشتن. یک کتابی هست به نام، اگه بخوایم فارسیشو بگیم میشه مادون انسان. مادون نظام هیتلری تمام کسایی رو که فکر میکرد مادون انسان کشت. این مادون انسان میتونست کمونیست باشه، میتونست سوسیال دموکرات باشه، میتونست همجنسگرا باشه، میتونست یهود باشه، میتونست کولی باشه. جمهوری اسلامی همین کار کرد، هر کی رو که فکر میکرد دشمن کشت، ولی نه به عنوان انسان. من برمیگردم باز به همین کتاب مادون انسان. اگرچه در اسلام ما داریم که دشمن رو بایستی کشت، ولی سالها بعد آیت الله خامنه‌ای میاد همین رو تئوریزه میکنه کتابی می نویسه در 3 جلد به نام دشمن شناسی. اگه این کتاب رو نگاه بکنیم بخونیم، تمام این کسایی که کشته شدند و یا خواهند کشت مستحق مرگ بودند، اینا به عنوان انسان کشته نشدند. و اما اینجا صحبت از این شد که دوستمون آقای قرایی تو آخرین جملاتش صحبت از دادگاه عدالت کرد و شما بارها از عدالت خواهی صحبت کردید. من به همین واژه مشکوکم، مشکوک از این نظر که باید ببینیم عدالت چیه.
1: البته ما از دادخواهی صحبت کردیم،
6: دادخواهی جمهوری اسلامی هم درست با هم به اصطلاح در دادگاه های عادلانه دشمنان خودش رو محاکمه کرد و کشت. من برمیگردم،
1: تفاوت عمده‌ای هست بین دو واژه عدالت و دادخواهی. یعنی این بحث اصلا یه برنامه مستقل میتونه باشه. دادخواهی اساسا یک فرایند دیگری است، راجبش میتونیم میگم یه برنامه دیگه ای بذاریم. عدالت انتقالی، یعنی این مباحثی است که با کلمه عدالت که به خصوص خیلی برآمده از ادبیات اسلامی و مذهبی است، تفاوت بنیادین داره.
6: من با شما 100% موافقم. میخوام برگردم به همین موضوع. ببینین چرا ما به اینجا رسیدیم. من در صحبتام گفتم که چرا خاطرات نوشته میشه و از خاطرات چه انتظاری داری. ببینین سال 57 با یه شعار عمده بود، میکشم آنکه برادرم کشت. و همین برادرم کش به اصطلاح اومدن خواستن عدالت رو اجرا بکنن، اومدن کشتن. بعد از انقلاب تنها مجاهد و چپا رو بعدن کشتن، شروع کردن از کسایی که به اصطلاح از وابستگان به رژیم قبلی شروع کردن و ما سکوت کردیم. باهایی ها رو کشتن، ما سکوت کردیم. کسای دیگر رو کشتن، ما سکوت کردیم. ما مخالف کشتن نبودیم. ما بایستی حالا نتیجه بگیریم که کشتن انسان غلطه. بایستی به اینجا برسیم که انسان کشته نشه. بایستی عمیقاً به اینجا برسیم که نه به اعدام تنها یک واژه نیست.
1: بله. میشه... آقای سیف، ما برای برنامه یک طراحی داریم در ادامه برنامه به مسئله دادخواهی. و اتفاقاً نکته بسیار مهمی که گفتید این که ما مخالف کشتن نبودیم. آیا الان در این لحظه اصلا مخالف کشتن هستیم؟ میرسیم و من از شما خواهش میکنم که اونجا حتما راجع به موضوع با ما بیشتر صحبت بکنید. عذرخواهی میکنم که صحبت شما رو قطع کردم. اما اعدام های 67، حالا ما تا این لحظه صحبت کردیم راجع به اینکه بیشترین کشته شدگان، بیشترین اعدام شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودن، اما همونجا متوقف نموند و ادامه پیدا کرد. اعدام های 67 کمی بعد زندانیان چپ، این بار با این پرسش های متفاوت درباره عقاید مذهبی و نماز، مسلمان بودن یا مسلمان نبودن، اونها به برابر هیئت های مرگ فرستاده شدن. منیره برادران در این بخش از برنامه همراه ما هست. خانم برادران، نمیدونم الان، بله شما رو داریم، خیلی خوش آمدید به برنامه. خانم برادران، شما هم سالها در زندان جمهوری اسلامی رو تجربه کردید، از نیروهای هستید که میتونیم بگیم نیروهای چپ سیاسی در ایران. به ما بگید از تجربه خودتون، اعدام ها با مجاهدین شروع شد ولی بعد اومدن به سراغ چپ ها، منتظر بودید که بیان به سراغ گروه ها؟
7: سلام عرض میکنم به شما خانم خضر حیدری و همچنین به هموطنان عزیزم. من قبل از اینکه بیام به این سوال شما، خیلی خیلی کوتاه در چند جمله اون فضا رو اول بگم. دقیقا هم چه اشاره شد شما گفتین و دوستان دیگر از مرداد، از 6 مرداد متاجر دادن، پس شروع شد با اعدام مجاهدین بود. و دقیقا توی اینو بگم که توی بندی که ما بودیم 3 سالن بود، 3 طبقه، ما طبقه بالا بودیم، به اصطلاح بند صد موزه ها بودیم و در اونجا تمام دوستان زنان مجاهد ره هم بند ما رو بردن و دیگه بر نگشتن، یعنی اونجا همه رو اعدام کردن. و همچنین از اون بند طبقه همکف، طبقه اول که در بسته بودن اونها، اونجا هم مجاهدین که بردن همش رو فکام اعدام کردن. از بعد ما که من که شاهد بودم و دقیقا ما وقتی که اینا رو می بردن، اول همچون که اشاره شد با اون شروعش از 6 مرداد فکر کنم باشه، با 3 نفر رو بردن، 2 مریم تو بین اینها بودن و مریم گلزاد غفوری، مریم ساغری، و بعد چند شب دیگه شب هم می بردن باز چند نفر دیگه، و بعد اون وقت اونایی که مونده بودن در 2 سری 10-15 نفر بردن و دیگه بر نگشتن. ببینین هر کسی یک تصویری از اون حادثه، که نگیم اون جنایت، اون فاجعه داره دیگه، یک چیز تصویری. تصویر من 2 اتاق خالیه که ساکینش رو بردن و ساکاشون همچنان مرتب منظم، ساکای دستوز بوده، خودمون اینا رو میدوختیم و اون بالای قفسه هایی که بالای دیوار اتاقا بود اونجا میچیدیم روی هم خیلی مرتب. و در اون تمام اون 3 ماه رو که تا اینکه ملاقات ها باز شد و دیگه این وسایل رو بردن، اون 2 اتاق خالی همچنان تو ذهنم هم مونده. و یعنی یک چیزی بین اینه که یک حادثه ای اتفاق داره میفته، ولی اینه که اون چی هست، ابعادش چی هست، برای ما بعدها روشن شد. بعد که خانواده اومدن و اونها هم همش تکه تکه هر بار که اومدن اسامی رو میشنیدن و به سر از دیگر خانواده ها، و ما همینجوری لیستامو تکمیل میکردیم، اونجوری فهمیدیم. دقیقا ما تو اون مرداد رو در اون حالت گذروندیم، در حالت اینکه ما با اون دوستان مجاهد که میگم، ما با اینها سالها زندگی کرده بودیم، یعنی خیلی از اینها مثل من دستگیری سال 60 بودن یا 61، یعنی ما سال بندهای مختلف بیشترم تنبیهی با هم بودیم و اینها. و خب دیگه نمیتونم بگم که این تلخ دردناکه، یه چیز فراتر از این چیز هستش. و بعد اون وقت شهریور شروع میشه و ما نمیدونستیم که حالا بر سر ما چی میاد. بعد شهریور شروع میشه، ما یه کسی میدونی که اشاره شد، حتما شما تو برنامه قبلی هم گفتن که دوستانمون که در حقیقت تمام مثلا زندان رو ارتباطات رو قطع کردن با بیرون، یعنی ارتباطات زندانی با بیرون، ملاقات یه روزنامه است، یه تلویزیون تو بند داشتیم دیگه، اخبارش رو گوش میکردیم، کارمگاه فیلماش و موزیکش رو. همون شب که من اشاره کردم تلویزیون ها رو بردن، بعد دیگه روزنامه نیومد و بعد فهمیدیم که ملاقاتی هم دیگه در کار نیست. و بهداری زندان، بهداری که میگم نه که فکر کنیم بیمارستان بیرون از زندان، بهداری زندان حالا چند قدم چند متر برتر، اونجا هم دیگه قطع شدن، کسی هم مریض میشد دیگه بهداری خبری نبود. و کما اینکه خودکشی کردن تو بند ما کسایی و اونها رو بردن، ولی اصلا نرسیدن بهشون، یعنی با یک زدن رگ ساده از بین رفتن. یعنی اینکه دقیقا اینم قطع کردم، ولی هواخوری ما داشتیم، نیمی از روز در هواخوری می رفتیم و بعد نیمی از روز در بند بودیم. و بعد در این فضا بود که میگم از شهریور یک خانم بهایی رو آوردن به بند ما. اینم اشاره کنم که ما که بند سر موزیا بودیم و عمدتاً چپا بودیم، هم ما همیشه با بهایی ها با هم بودیم، با خانم های بهایی خیلی هم واقعا با هم رابطه، خیلی هم پول هم داشتیم، به خاطر اینکه رژیم اونها رو نجس میدونست، یعنی مثل ما، و اونها توی با هم بودیم و البته اتاقشون جداگونه بود، در اون نباز بود. یکی از اونها جدید دستگیر شد، آوردن و اون اومد گفت به دوستای بهاییش و اونا به ما رو زود رسوندن که اینه که یه در دارن در راهروهای سلای انفرادی در وعده های نماز شلاق میزنن. اصلا این یه باور نکردنی بود. ما یه چیزایی داشتیم، تجربه ایدو که قبلا سالهای قبل سال 60-61 به عنوان نماز نخوندن یا مرتد بودش، مثلا مواردی که شلاق زده بودن، ولی یه اونی که نه یک نفر همینجور در هر وعده ادامه دار. و بعد این دیگه چند، یعنی بلافاصله بود، چند روز بعدش بود یادم نیستش که دیگه از بند ما یک سری رو صدا کردن بوده شاید 10-15 نفر بعد و خپا بودن دیگه که اینا رفتن و بعد خیلی کوتاه اینا رو سر نماز نزدیک نماز ظهر بردندن به بند. فهم کنم که ظاهرا اشتباه شده ولی اشتباه نشده بود، در حقیقت یه جوری میخواستن یه جوری به ما خبر رو برسونن و اونا خیلی با عجله به ما گفتن که اینا رو بردن پیش حاکم شهر، همون هیئت 3 نفره در حقیقت اسم دادگاه نداشت دیگه، بودن یه ایده شاید اون موقع مثلا هیئت 3 نفره فراینا رو شاید اون موقع این چیزا رو بعدا یاد گیره یعنی فهمیدیم. گفتن که اونجا بودن، گفتن نماز میخونین مسلمان هستین یا نه، ما گفتیم نه، گفتن که محکوم به شلاق هستین. همون موقع پاسدار اومد گفت بیاین بریم و نماز اذان ظهر تا شروع شد بردن و اینا تو سلولای انفرادی دونه بدونه تک به تک در سلول باز میکردن، 5 ضرب شلاق میزدن در 5 وعده ها، یعنی نه در 3 وعده نمازی که مثلا شیعه میکنن، در یعنی فاصله نه ضربه های شلاق در نظر بگیرین که میشه 4-5 ساعت و بعد سری های دیگر رو بردن و همینجوری چندی سری بردن. نوبت من و خیلی از ماها نرسید، بیشتری از ما مدیون مقاومت اونا هستیم چون اونها وقتی که مقاومت میکردن و نماز نمیخونن اگر قبول میکردن که نماز میخونن شلاقشون قطع میشد و اگر نگفتن که تا مرگ یعنی تا مرگ زیر شلاق، که بعد ما دقیقا اگر نوبت نرسید به خاطر مقاومت اونها بود، برای اینکه در هر وعده نمیتونستن بیشتر از
1: ده. وحشتناکه. خانم برادران شما رو سال 60 که دستگیر میکنن همراه با همسر و برادرتون دستگیر میشید، 9 سال بعد شما آزاد میشید خوشبختانه امروز، ولی برادر شما اعدام میشه و من تکان دهنده بود برام وقتی که خوندم که شما بعدها در کتابی که منتشر کردید می نویسید که من صدای اعدام برادرم رو شنیدم و می نویسید که اون صداها رو می شنیدیم درست پشت بند ما، من در 240 بودم، جای خیلی نزدیک به بند ما اعدام ها صورت می گرفت، صدای رگبار را می شنیدیم، آن صداها همیشه در من هست. از این تجربه بگید، شما میدونستید اون صدایی که میشنوید صدای تیرباران برادرتونه؟
7: بله، اون اول شبی نبود که ما صدای رگبار رو شنیدیم. اول رگبار، ببینیم ما رگبار وقتی به یه مانعی میخوره ما هیچون تجربه نداشتیم، یعنی این صدا چجوریه، ما که تو جنگ نبودیم. تازه فکر کنم که با رگبار جنگ هم فرق میکنه، بلکه از فاصله سنگین میخوره به جسم انسانها.
1: بله.
7: جسم انسانها 70-80 نفر، یعنی در اون وعده‌ای که مردم اعدام شد بعد از رگبارها صدای تکتیر میاد، ما تکتیر رو میشمردیم، اون موقع ما 86 تا تکتیر شمردیم، یعنی در هفته دو بار، هر شب دو بار در شب همچین چیزی صحنه هایی بود و اینا پشت بند ما بود، یعنی ما حتی زمزمه نه که بگم صدای گفتگو، یه زمزمه هایی رو میشنیدیم. حالا چرا ما فهمیدم که برادر من جزء اونها بود؟ برای اینکه برادرم گذاشته بودن، اجازه داده بود بازجوش که قبل از اینکه ببرنش بکشنش، تیربارانش بکنن، بتونه مثلا یه جای خبر بده، تلفن کنه. همسرش توی بند بود، برای اجازه داده بودن، حالا یا خودش خواسته بود یا بازجوش. بعدش تلفن کردن، اومدن گفتن که بیار زکی خسروشاهی بیاد که برادر خسروشاهی فامیل منه، بیاد و اینها تلفن و مثلا تلفن مثلا معنی نشون بود، نه ملاقات، هیچی نبود اینا. بعد یه بود من دلم ریخت، اون رفت، چند دقیقه بعد برگشت، به سر و روش میکوبید، جیغ میکشید، گفت میگفت بچه ها کشتن، در اونم بسته بود، در اونتا خود 100 نفر بودیم، بچه ها کشتن، بچه ها کیو کش، آروم بگی، آرومش میکردن، من بغلش کردم، فهمیدم دیگه فاجعه نزدیک، دیگه فهمیدم چیه. برادر من در زمان شام 7 سال و نیم زندان بود و فکر کنم که ارتداد بود، یعنی چیزش به صلاحش و
1: یعنی اگر این که میگین ارتداد، این من دوباره برمیگردونه به این پرسش، از گروه های مجاهد میپرسیدن که مثلا هواخواه سازمان مجاهدین خلق هستی یا نه، پاسخ این مرگ و زندگی اونها رو تعیین میکرد. از شما گروه های چپ میپرسیدن مسلمان هستی یا نه، خدا رو قبول داری یا نه، نماز میخونی یا نه، یعنی پرسش ها در این حد واقعا بود و مرگ و زندگی بهش بستگی داشت.
7: در 67 دقیقا همین، فقط همین بود که سرنوشت یعنی آدم ها رو تعیین کرد. ولی در مواقع دیگه هم دادگاه که اشاره کردیم هم گفتن دو سه دقیقه بیشتر، من دو بار دادگاه شدم چون من یه بار دیگه تجدید محاکمه شدم و حکمم خیلی بیشتر شد. ولی من هر دو بار دادگاه درسته فقط نبود که نماز میخونی یا مسلمان هست یا نه، اینم جزش بودا، ولی بالاخره اون ظاهر قضیه که کیف خواستی باشه و این هم بود یا مثلا چه کاری کردی خیلی کما، بیشتر شکل نصیحت بود، نمیدونم توهین تحقیر بود. یعنی اصلا اون دادگاه که شما اسمی که دادگاه داره من آدم یعنی نمیتونه واقعا به زبون بیاره اون چیزایی که اونجا بود. ولی به هر حال هر چی بود یه همچین چیزی بود، حاکم شهر بود. ولی که در سال 67 تنها سوال اونجوری که ما شنیدیم دیگه همین دوستایی که رفتن شلاق خوردن گفتن، همینی که بعدها بازماندگان گفتن از بنده مردها، چون اصلا میگم بنده ما که کسی بر نگشت از مجاهدین، اینه که این سوال اینجوری بود و نظرتون راجع به جمهوری اسلامی در واقع بچه‌ها فقط به خاطر صرفا به خاطر موضع سیاسی و نظریش اعدام شدن، چون برای اینها قبلا همشون حکم گرفته بودن، بسیاری از اینها زندانشون تموم شده بود، باید آزاد می شدن.
1: بسیار خوب، خیلی از شما سپاسگزارم خانم برادران، منیره برادران، که در این بخش از میدان امشب با من همراه بودید و با ما صحبت کردید. اجازه بدید که اگر بتونید با ما همراه بمونید شاید در پنل بعدی هم بتونیم کمی با شما بیشتر صحبت بکنیم اگر که زمان به ما اجازه بده، اگر نه از حضورتون خیلی سپاسگزارم. آقای سیف فکر کنم همچنان همراه ما باشن. آقای سیف، اون کسانی که با شما صحبت کردن در این مورد چه گفتن؟ روایت هایی هست که اینو میخوام بدونم چون شما مستند کردید، خیلی راجع به اینها نوشتید. روایت هایی هست که الان ما با دو گروه صحبت کردیم، مجاهدها و چپ ها، به زنان مجاهد حکم محاربه میدادن، الان خانم برادرانم از حکم ارتداد حرف زدن. من میخوام بدونم آیا اینطوری بود که با گروه های مجاهد و به خصوص زنان مجاهد برخورد یک ملاحظات بیشتری باشه و برخورد سختتر و سنگینتری بشه، اونها هم بیشتر اعدام شدن بین زنان، درست میگم؟
6: ببینید، من که به اسلام میتونم به استناد بگم، خاطرات، من رو خاطرات کار کردم، در واقع به اصطلاح روی این حساب که بهره برداری بکنم از خاطرات. از خاطرات میشه دو نوع استفاده کرد، یکی به نفع تاریخ، یکی به نفع ادبیات. اون چی که به تاریخ مربوطه، تا حال ما حدود 115 تا خاطره، کتاب خاطره داریم که در این میان متاسفانه خاطرات از مجاهدین کم داریم، کمتر از اون چه که فکر شایدم بخواد بکنه. علت شاید این نیست که مجاهدین خاطرات ننوشتن، مجاهدین درون خودشون خاطراتی نوشتن، ولی این خاطرات از شبکه سازمانی اومده بیرون. چون از شبکه سازمانی اومده بیرون، شکل به اصطلاح آزاد نداره، در اینجا خاطر نویس روایتگر جاهای خودش را حذف کرده یا سازمان حذف کرده، مثل خاطرات دیگه نیست. مثلا اگه شما با خانم برادران صحبت کردین حالا، یا اینکه روشن‌تر خاطرات خانم پارسیپور اگه نگاه بکنین، بسیار آزاد راها همه چیزو گفتن، حتی به سازمان خودشون هم پرداختن، نقد عمومیه. ولی در مورد مجاهدین ما یک همچین چیزی نداریم. به اصطلاح تنها چیزی که
1: برداشت شما چیست به عنوان کسی که سالها سعی کردید از میان روایت ها بنویسید؟ من میخوام به پرسش من پاسخ بدید لطفاً.
6: ببینید، مجاهد جمهوری اسلامی به دو گروه، به سه گروه بیش از حد حساس بود. یک، مجاهدین که به نام منافق اینا رو کشت، اعضای گروه پیکار که به اصطلاح اونا هم قتل عام شدن. علت این بود که فکر میکرد به اصطلاح پیکاریا کسایی بودن که از مجاهدین انشعاب کرده بودن و چپ شده بودن. دشمنی ویژه جمهوری اسلامی با اینا هم هست داشت. گروه سوم بهائی‌ها بودن و به اصطلاح به نسبت با این سه گروه نهایت به اصطلاح خشونت به کار بود. هیچ اگه بخوایم به اصطلاح توی گیومه بگم رحم به اینا نکرد، قتل عام کرد و تا اونجایی که تونست به اصطلاح کشت از اینا. این یه چیز عمومیه که میتونم بگم به اصطلاح، و از طریق اینا تونست به کسای دیگه هم به اصطلاح دست پیدا کنه. من یک نمونه بگم، یکی از دوستان صحبت کرد که از 15 سالگی تو زندان بوده. ببین یک خاطرات زندان ما داریم که خانم فرهناز انامی نوشته در مصاحبه با نستاقی. خانم انامی 14 سالی بود که بازداشت میشه، 4 سال زندان میمونه، 18 سالگی میاد بیرون، دوباره عشق به مبارزه. زندان میمونه 18 سالگی میاد بیرون، دوباره عشق به مبارزه داره، فکر میکنه میتونه

0: طریق اینا میکشونه به خانه تیمی و ترورش میکنه. و اینو میخوام بگم که از طریق همینها جمهوری اسلام به نام مجاهد، به نام مجاهد، چون بعد از این کشتار همین خانم انامی رو با یه خانم دیگه که توی گروه بودن میارن تلویزیون و اینا قبول میکنن که مجاهد بودن، خانه تیمی داشتن، به دستور مجاهدین این کار کردن. من میخوام اینو بگم که جمهوری اسلامی از این رفتارها هم زیاد داشته. جنایت جمهوری اسلامی در یک بُعد نیست، در ابعاد مختلف صورت گرفته. ما فقط کوه یخ رو میشناسیم، هنوز که هنوزه نمیدونیم. از گروه‌های به فرض مثلا نوشتن خاطراتی می‌بینیم، از گروه‌های زیادی من جمله مجاهدین خاطرات بسیار بسیار اندک، خاطرات کتبی منظور.
1: بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سیف. خانم برادران اگه همچنان بله خوشبختانه همراه ما هستید، از صحبت آقای سیف منو برد به این پرسش که گفتن که جنایات جمهوری اسلامی فقط همین ها که الان داریم ازش صحبت میکنیم نبوده در زندان ها. من یاد شکنجه های خیلی عجیب و گاهی اوقات خلاقانه آدم میبینه که اصلا چه فکری تونسته برسه به یک چنین شکنجه هایی، از جمله شکنجه تابوت. خانم برادران من عذرخواهی میکنم اگه به حال شما رو متاثر میکنه، اما اگر آمادگی دارید و میتونید راجع به این شکنجه هم که در همون سالهای دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی بسیار رایج بود برای ما بگید، برای بینندگانمون کوتاه لطفا.
2: خب ماها، اکثر ماها موقع دستگیری و بازجویی شکنجه شده بودیم، شکنجه جسمی، خود من هم همینطور. بخش اصلیش به خاطر گرفتن اطلاعات بود و یه بخش هم شکوندن آدم بود، بشکنن آدم رو، اصلا کلا این همیشه شکنجه دو طرف رو داره. ولی چیزی که اتفاق افتاد و حالا به اسم تابوت، البته این واژه تو ژارگون ما نبود، ما دقیق میگفتیم که تختا، دستگاه، دستگاه مثلا واژه‌ای بود که خود اون حاج داوود رحمانی میذاشت. قرار من تو کتاب حقیقت به اسم جعبه ها اسم بردم، حالا به هر حال به هر اسمی که باشه، ولی شما چود خوشبختانه الان میشناسن این پدیده رو، میدونن که چی گذشت و اینا. سال 62 اتفاق افتاد و صرفا یک شکنجه جسمی و روحی بود، فقط برای شکوندن، چون تمام اونایی که منم جز اونا بودم که رفت تو دستگاه ها، همه ما قبلا حکم میرفتیم زندان داشتیم میکشیدیم فقط به خاطر به اصطلاح که بخوان بشکنن، و ما در زندان قزل حساب تو سرموزی همینجا اونجا هم بخش بخش بودن. اول یه شرط خیلی خیلی بدی با یه غذای خیلی کم و خیلی همه چی بسته و همه چی محدود و اینها، ولی بعد اصلا نشوندن در یک جایی که دو طرفمون به اصطلاح با یه جعبه یه تخته گذاشتن و دقیقا ما جایی که میتونستیم فقط چارزانو باید میشستیم به اصطلاح در اندازهی که میشد دقیقا
1: گفته میشد دو میگفتن که 2 متر در 80 سانتی متر، خیلی
2: بله دقیقا بخوام بگیم بله دقیقا این در بوده، همه ما که خوب کوچیک بودیم و بعد با چادر چشمند که کاملا هر بار کنترل میشن تا اینجا، یعنی نه تنها مثلا قبلا ما تقلب میکنم دوکم بالا میبردیم تا زیر مثلا بینی و بدون حرکت، یعنی این که میگم حرکت یعنی حتی مثلا آدم خوب جا به جا میشه با اینها گزارش میشد، یا هم موقع پشت بوده در توابایی که بالا سر بودن یا گذاشت بودن و حاجی داوود رحمانی که میمد سرکشی هر روز صبح میدونست کیا هستن و شلاق میزد.
1: و خانم برادران من برای بینندگانمون دوستان بیشتر توضیح بدیم، بین 15 تا 18 ساعت گاهی اوقات زنان زندانی رو مجبور میکردن با چادر، چشمبند، چارزانو در این محیطی که دارین صحبت میکنیم بمونن.
2: بله من الان ساعت ناشما برای خوب 8-6 صبح هم شدیم، یه دستشویی بودن، دستشویی توالت که اونجا یه دونه بود دونه دونه بردن، واقعا چند دقیقه چون پرده رو پرده بود که پرده پتوی میکشتن کنار که خب دیگه یوبوست و چیزهای جسمی دیگه میتونه کنین دیگه چجوری میشد، و بعد اون وقت صبحانه میشن اونجا رو اونجا باید آروم مثلا میخوردیم و در 3 وعده دستشویی بود و 3 وعده غذای خب خیلی خیلی کم، و بعد 10 شب میخوابیدیم، یعنی در تمام روز هم همینجوری اون خوابیدن یه جوری بازم همین با همون چادر و چشمند، یعنی تغییر نمیکرد ولی یه جوری بدن اونجا چیز بدیم. من البته خوشبختی این بود که من لو رفتم اون موقع و منو خب بردن برای ایوین برای بازجویی، میدونی که یک از سایه خیلی وحشتناک هر زندان کابوسش لو رفتن دیگه، میدونیم که چی

0: ولی خب من اون موقع فکر کنم که بعد از دو هفته در حالت ها شاید قبلیشو بودم همه رو در اون حالت دو هفته بودم، ولی که دوستان من هم بندیاری بودن که تا 9 ماه اونجا موندن در این وضعیت. ماها
1: سپاسگزارم از شما منیره برادران، فعال حقوق زنان، مبارز و زندانی سیاسی پیشین. ممنونم که امشب در میدان با ما همراه بودید. اما ما تا اینجا از آنچه که درون زندان گذشت صحبت کردیم، حالا میخوایم به بیرون زندان بریم، سکوتی که بود نگاه بکنیم، ببینیم پرسش ها زیاده، هنوز به نسبتی شاید بشه گفت ادامه هم داره این سکوت تا حدی. رضا علیجانی فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در ادامه با ما همراه خواهد بود. میخوایم ببینیم که چرا در بیرون زندان و در بین نیروهای سیاسی، آقای علیجانی به ما بگید که این کشتار فاجعه آمیزی که داشت رخ میداد واکنش های گسترده تری شکل نگرفته بارش.
2: با سلام خانم حیدری، البته من خودم اون موقع زندان بودم، یعنی در اعدام زندان. بله، بعد از اون یک سال خوردی بعد من آزاد شدم و بیرون واقعا فضای روبالودی بود، خانواده ها حتی می ترسیدن، آشنایان اقوام می ترسیدن و فضای رسانه ها هم چون صلح شده بود، قطعنامه 598 امضا شده بود، دیگه بیشتر تحت شعاع اون بود و قیمت ارز بالا پایین شده بود، در جهان هم همین خبر تیتر اول بود، بنابراین به جز جست و گریخته خبرهایی که از طرف خانواده های دادخواه در واقع به خارج از کشور فرستاده شده بود، کسی آنچنان مطلع نبود از ابعاد فاجعه و خب در داخل هم که سانسور شدیدی حاکم بود. من همینجا جا داره که ادای احترام بکنم به پیشکسوتان دادخواهی در ایران و که خانواده های دادخواه اعدام های 67 هستن، یعنی اولین کسانی که یک جنبش دادخواهی راه انداختن به نظر من این خانواده ها بودن و بعدش هم به هر حال دیگه زنجیره جنایات ادامه پیدا کرده و تا حالا ادامه داره.
1: همینطوره آقای علیجانی، ولی این سکوت ادامه پیدا کرد به نوعی، حالا اون مقطع رو شما اینطور توصیف کردید، 2 دهه سکوت شد، یعنی تا 2 دهه بعد واقعا کسی راجبش صحبت نمی کرد. چرا؟
2: فکر میکنم که یه مقدار چرخش گفتمانی سیاسی هم اتفاق افتاده بود و حالا اون فضای رعب داخلی بود. بعدن که اصلاحات به وجود اومد و اون خرداد به وجود اومد و جمهوری اسلامی جاموند، کم کم این به فضای افکار عمومی وارد شد. حالا تو دنیا هم داره پخش شده بود، خب گالیندوپول هم نماینده سازمان ملل به داخل زندان فرستاده شده بود، ولی در داخل اونچنان فضا نبود. در دوره اصلاحات کم کم مطرح شد. من خودم یه مصاحبه داشتم با روزنامه آریا و شاید در مطبوعات داخلی اولین بار بود که به این اعدام‌های 67 اشاره کردم. روز بعدش بلافاصله فکر می‌کنم اواسط اسفند بود روزنامه تعطیل شد و بهشون گفتن اعلام نکنید برای چی تعطیل شده، تا 14 فروردین اون که دوباره اومدن و یه جوری جلوه دادن که مثلا مشکلات اداری. ولی اگر اجازه بدین برگردم عقب، به فکر میکنم مسئله روایت هایی است که از این فاجعه رخ به اصطلاح داره روایت میشه.
1: بله، اگه در این مورد کوتاه بگین آقای علیجانی، چون من چند تا سوال مهم دیگه هم از شما دارم. بفرمایید، خواهش میکنم.
2: بله، ببینید در سال آخر زنده بودن خمینی، یعنی در سالهای آخر عمرش، نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید بود که 2-3 تا مسئله تا خمینی زنده است باید حل بشه. یک مسئله جنگ، یکی قائم مقامی آقای منتظریه و یکی مسئله زندان، و هر 3 تاشو با خمینی حل کردن. یعنی قطعنامه رو خمینی پذیرفت، منتظری رو برکنار کرد و صورت مسئله زندان‌ها رو هم با اعدام‌ها پاک کرد. بعد از اون 2 تا روایت شکل گرفته. یه روایت چیزی که ما میگیم، زندانیا میگیم، خانواده ها میگیم، یه روایت هم روایتی است که حکومت میگه. حکومت 2 تا دروغ و فریب بزرگ میگه. یکی میگه که رئیسی گفت و بعضیاشون گفتن فلاحیان و دیگران که اینا همشون حکم اعدام داشتن. ما اومدیم اون هیئت عفو خمینی که اومده بود می‌خواست بعضیا رو نذاره اعدام بشن، که خب اوج خباثت و به اصطلاح شرارت این زندانی ها همه حکم داشتن، حتی بخش زیادیشون یا یه بخش قابل توجهشون ملیکش بودن، یعنی حکمشون هم تمام شده و زیادی نگه داشتن. یه دروغ این بود، یه دروغ دیگه هم این بود که مجاهدین از سر مرز حمله کردن، میخواستن اینا از زندان بپیوندن به شورش مجاهدین و تو کشور فتنه را بندازن و ما اینا رو اعدام کردیم. اینم دروغه. اولین دروغ سنجی که میتونه اینو افشا بکنه این که خب مجاهدین این کار کردن، چپا رو برای چه اعدام کردید؟ و دوم، شما تو این سوالاتی که بچه‌ها رفتن تو دادگاه، شما یه سوال راجع به عملیات مرصاد نکردین، عملیات فروغ جاویدان نکردین. یعنی اصلا سوالا همه از قبل، برنامه از قبل ریخته شده بود. من میخوام این روایت رو بگم. ببین، من اون موقع خودم تو زندان بودم، از قبلش نگهبانا میگفتن دروتون میکنیم. ببین، نگهبانا اینو میگفتن. دهه فجر سال قبل، یعنی سال 66، اینا شب 22 بهمن اومدن بند ما رو که سالون 6 بود، اتاقهای درباز رو دربسته کردن. ما تا اردیبهشت ما دربسته بودیم و بعد یه دفعه بند تنبیهی رو دربسته میکنن. اصلا اتفاق نمیفته. یه دفعه اومدن درباز کردن و به نظر من از همون موقع این توطئه شروع شده بود. و یه دفعه انگار اصلا فضای باز شده. نماینده سالن خودتون انتخاب کنید، کتاب، مجله، هر چی از بیرون میخواد، اینا که قانونیه بگیم براتون بیاریم. این یک تله فریبکارانه بود که تو اوین گذاشتن برای اینکه موزه بره بالا و بیشتر اعدام بکنن. تو گوهردش برعکس شد. حالا اتفاقی بود، عمدی بود، نمیدونم. یعنی زندانی ها فهمیدن ماجرا اعدامه، ولی تو اوین
1: آیه الجنی، یعنی اینکه این فضا رو ایجاد کردن که روحیه زندانیان تقویت شه، بیشتر به اصطلاح خودشون فلایندشون سر موضع بمونن.
2: بله بله. ببینید، تو زندان الان دوستان قبلی هم گفتن، پاسدارا می اومدن میگفتن هوادار چه سازمانی هستی، بعد میگفت منافقم. حتی نمیگفت سازمان، میگفت سازمان. مسخره میکردن سازمان آب، سازمان فاضلاب. رئیس زندان جنوب من همین مسئول. موقعی که اومدن بچه های مجاهدین از 5 مرداد شروع کردن تا 5 شهریور، یک ماه دوره سربدار کردن مجاهدین بود، پاسداری که میومد جلو اتاق میگفت هوادارهای سازمان بیان بیرون. یعنی خود پاسدار کلمه سازمان رو میآورد. یعنی این کاملا آموزش دیده بوده.
1: بسیار خوب.
2: بعدا میشنیدیم که حتی 2 ماه زندان اوین پاسدارهاش هم حق نداشتن بیرون برن. و خیلی چیزای دیگه بود. یعنی حتی مثلا یکی دو تا زندانی بعدن خاطراتشون رو گفتن. اینا پارتی داشتن تو دادگاه انقلاب، اینا رو قبلش از زندان سیاسی بردن خونه زندان عادی. اینا میگفتن خب عجب پارتی ما داریم، ما رو انداختن بین زندانی عادی. بعدن فهمیدن چجوری
1: بله.
2: بخونه اینا.
1: آقای علی جانی لطفاً به من کوتاه‌تر پاسخ بدید. چه کسانی بله. این خیلی مهمه. چه کسانی رو بعد به عنوان عاملان و آمران و مسئولان شناسایی بکنیم؟ این هنوز هم محل دعواست. هنوز هم وقتی اسم میر حسین موسوی مثلا میاد نخست وزیر وقت، خیلی ها عصبانی میشن و میگن که او اظهار کرده بیخبرم، ولی مگه ممکنه بیخبر باشه؟ این هم هنوز جزء مسائلی است که در ادامه کشتار شصاف پاسخ نگرفته. شما چی میگید در موردش؟
2: بله، ببینید، ما بجز خاطرات زندانیان و خانواده هاشون و آیت الله منتظری، ما از سراب قدرت خبر نداریم. یعنی هیچ کسی تا حالا نیومده از اون ور پرده قدرت با ما حرف بزنه. یه بارم آقای حسین مرتضوی زنجانی که اون موقع هم رئیس زندان ما بود، زندان اوین بود، همزمان رئیس زندان گوهردشت بود، تو ادامه 60، ایشون 2-3 سال پیش اومد کلاب هاوس، حرفایی زد. متاسفانه فضا رو به چنان تندش کردن که منده خدا تو ایران بود ترسید، اصلا گفتن تو مثلا برای چی اومدی به پسر ما کجا دفن شده. همین حسین مرتضوی یه بار، من سردبیر ایران فردا بودم، زنگ زد. حالا مفصل نمیخوام بگم وقتون گرفته بشه، من تعریف کردم. اومد تو دفتر من به عنوان سردبیر ایران فردا، حالا صحبتای میکردیم. من هر چقدر خواستم یک کلمه از زبان این بیرون بکشم که چه اتفاق افتاده، هیچی نگفت. فقط موقع رفتن یه جمله گفت، گفت جنایت اتفاق افتاده ولی خمینی جنایتکار نبود. بعدها که اومد تو کلاب هاوس گفت خمینی هم جنایتکار بود. یعنی یه قدم اومده اون جلوتر. ولی متاسفانه فضایی که بخشی از اپوزیسیون اونجا درست کرده نذاشتن حسین مرتضوی میتونست نفر دومی باشه بعد از آیت الله منتظری که دور بود از زندان. این رئیس 2 زندان بود، همزمان توی زندان بود، توی موقع اعدام ها حرف زنه. حتی گفت من بعضی از بچهای دادگاه انقلاب آوردم اون پایین تو کلاب هاوس نشستن، اینقدر جو و تون کردن، خراب کردن که پشیمون شد گذشت رفت. حالا میخوام این رو بگم، این روایتی که چه کسانی بودن، من حدس میزنم یه مثلثی، اینا دیگه حدسیات.
1: بله.
2: آیت الله منتظری فتوایی که راجع به مجاهدین اومده رو افشا کرده، ولی ما هنوز فتوایی که علیه مارکسیستا دارن رو هنوز ما اطلاع نداریم. بله، همه رو به اسم ارتداد اعدام کردن. شعبات دادگاه انقلاب اون موقع این بود، دوستان گفتن دیگری سازی، آقای سیف گفتن شعبه دادگاه، شعبه بازجویان بود، شعبه نفاق، شعبه الهات و شعبه التقاط. ما شعبه التقاط بودیم، یعنی مذهبی های غیر مجاهد. من حدس میزنم یه مثلثی تو جریان بودن، یکی دادگاه انقلاب و دادستانی بود که آقای ریشهری تو جریان بود. آقای ریشهری دنبال این بود که آقای منتظری بر کنار بشه و خودش بشه و پدرزنش آقای مشکینی بشه رهبر، و یه آدم بسیار تندی بود. یه بخشی این تو این توطئه ها نقش داشت، یه بخشی وزارت اطلاعات داشت که بخشی از این وزارت اطلاعاتی ها بعدن اصلاح طلب شدن. خب شما بیان بگین خاطراتتونو. و یه زلش هم تو بیت خمینی بود، سید احمد خمینی بود. حالا این مثلث با هاشمی هم در جریان گذاشته بودن یا نه نمیدونم، من به اصطلاح طراحان رو اینها میدونم، ولی همه کسانی که اون موقع تو اردت بودن مطلع بودن، کسی
1: نمیدونم. آقای الجانی مرسی، این جمله آخرتون به خصوص خیلی مهمه که همه کسانی که در قدرت بودن نمیتونن بگن که مطلع نبودن. من بعد از شما دعوت کنم که در یک برنامه ویژه فقط با خودتون راجع به این موضوع صحبت بکنیم، چون میدونم که شما گفتنی ها بسیار دارید. نیما سروستانی هم هست که با هم کوتاه صحبت بکنیم. نیما سروستانی مستندسازی است که از او این مستند رو دیدیم، تکه هایی از مستند آقای سروستانی رو در برنامه دیدیم، بازماندگان راهروی مرگ. آقای سروستانی خیلی خوش آمدید به دقایق پایانی میدان، ازتون عذرخواهی میکنم، منتظر هم موندین. به ما بگین که شما چه احساس مسئولیتی کردین که رفتین به سراغ این موضوع؟ آیا وقتی که داشتید مستندسازی میکردید هنوز اینطور بود که خانواده ها نگران بودن، بترسن، هراس داشته باشن، این هراس توی جونشون باقی مونده بود؟
3: البته خب این اول مستند نبود که در این رابطه من ساخته بودم. قبلا مستند به اسم آنها که گفتن نه کار کردیم، حدود 25 سال پیش که سال 2014 آماده شد. من تو اون دوران با خیلی از خانواده که تو ایران بودن صحبت کردم و فیلم گرفتم، ولی بعدا خواستن که استفاده نشه توی این مستند به خاطر مسائل امنیتی که به صورت داشتم. خب کماکان خب این ترس وجود داشت توی دوره‌ای که ما کار میکردیم و خب کار ساده‌ای هم نبود، نه برای اونا نه برای ما در موقع که بتونیم.
1: آقای سروستانی، برادر کوچک رستم سروستانی هستید که جوانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شد 20 سالش هم نشده بود که در زندان قربانی شد و در همین آغاز دهه 60 خورشیدی. به ما بگید که این در خانواده شما چه اثری گذاشت؟ میدونم که پدر و مادر شما که در این مستندی که ساختید حضور دارن، هر دو از دنیا رفتن، یاد اونها هم به نیکویی، ولی این چه اثری بر زندگی اونها داشت، بر زندگی خودتون داشت؟
3: ببینید موقعی که یه نفر رو اعدام میکنن، در واقع فقط اون نیست که اعدام میشه، خانواده ها رو بارها و بارها اعدام میکنن و این مسئله هست که به نظر من کمتر بهش پرداخته شده، اینکه در مورد بازمانده های این اعدام ها کسی کار بکنه و اینا بتونن خودشون رو بیان بکنن که این سالها چه گذشت برشون. چون من تجربه خودم دارم، تجربه پدر مادرم دارم که بعد از بیشتر از 30 سال اسم رستم که میومد نمیتونست خودشون نگه داره بگیره میکرد و پدرم. منظور اینه که این خیلی مهم هست به نظرم به این پرداخته بشه که کسایی که خانواده ها، دوستان، عزیزان کسایی که اعدام شدن بر اونا چه گذشت. و طبیعی خب روی خود من به عنوان برادر بزرگترش تأثیر بسزایی داشت. کماکان من بعد از این همه سال گاهداری خوابش میبینم هنوز و این چیزی نیست که به راحتی فراموش بشه برای خانواده. طبیعتاً
1: نگران این هستید آقای سروستانی که مشمول فراموشی بشه فاجعه‌ای که رخ داد؟ سال به سال که میگذره، فرجام خواهی و داد خواهی که رخ نداده، هیچ وقت این شما رو به عنوان یکی از بازماندگان، خانواده ها نگران میکنه؟ میدونم که تلاش کردید با مستندسازی برای نگرانی غلبه کنید، اما فکر میکنید در آینده داد خواهی در کار باشه؟
3: قطعا داد خواهی در کار خواهد بود. من امیدوار هستم و حتما این اتفاق میفته و تمام اونایی که دستن در کار بودن، حالا اگر زنده باشن تا اون موقع یا حداقل اونایی که زنده هستن، حتما در مقابل دادگاه عادلانه قرار خواهند گرفت و این امیدی است که به نظر من کسی نباید از دست بده.
1: اجازه بدید برگردیم با آقای علیجانی. سپاسگزارم از حضور شما آقای سربستانی و اینکه ما بخش‌هایی از مستندتون رو هم در برنامه با هم دیدیم. آقای علیجانی، پایان بندی این برنامه رو میخوام به شما بسپارم. من دوست داشتم بیشتر با شما طولانی‌تر صحبت کنم در برنامه دیگر، ولی در 2 دقیقه لطفاً به ما بگید آنچه که فکر می‌کنید باید گفت در پایان یک چنین برنامه.
2: البته خشونت بعد از انقلاب صرفاً به ادامه‌ی 67 منحصر نمیشه و دوستان گفتن سیرشون. من فکر میکنم باید یه پرونده‌ای راجع به کل خشونت، از جمله حالا متهم اصلی و جنایتکار جمهوری اسلامیه، ولی ما مخالفین هم قابل نقد هستیم، مخصوصا مخالفینی هم که به هر حال اشتباهات سیاسی داشتیم، اونو کنار بذاریم. ما الان داریم راجع به دهه 60 و ادامه 67 حرف میزنیم که زیر مجموعی از خشونت به مفهوم عامه و هنوزم ادامه داره، اما نوع مواجهه با این خشونت هم مهمه. دوستمون آقای سیف گفتن ما یک دادخواهی داریم، ما به دنبال دادخواهی هستیم، اون چیزی که خانواده فروهر و پرستو فروهر مرتب تکرار میکنن، حفظ حافظه برای جلوگیری از تکرار فاجعه. ما یه بار میخوام انتقام بگیریم، انتقام خب یه خانواده دادخواه ممکنه بر اساس احساسات عواطفش و داغی که بر دلش هست دنبال انتقام هم باشه، ولی انتقام چرخه خشونت رو ادامه میده، میچرخونه و شاید یه شکل دیگری از همون قصاصی است که جمهوری اسلامی هم هست، قصاص میخواد بکنه، کشته‌ای باید کشته شوی. ولی من فکر میکنم، من اینجا دیگه از یه نقش یک زندانی سیاسی، نقش یک دادخواه بیرونیم، دادخواه همبندیام هم حالا فرصت نیست، اسامی انبوهی از همبندیایی که رفتن و دیگه نیومدن، خاطراتشون من متاثر میکنه، ولی از این نقش بیرون بیام و در نقش یک اکتیویست سیاسی قرار بگیرم، دادخواهی برای اینه که جنایت تموم بشه و این حافظه باید حفظ بشه، نباید فراموش بشه. ممکنه ببخشیم ولی هیچگاه فراموش نمیکنیم. این حفظ حافظه برای جلوگیری از تکرار فاجعه است. این حافظه اگر هولوکاست تبدیل به یک حافظه جمعی شده، حتی یه جاهای اغراق هم شده، یه پیرمرد 90 سالم که مثلا نگهبان بوده میگیرن میارن آخر اون مجازات کنن، اکثر جاهای دنیا حفظ حافظه برای این هست که تکرار نشه فاجعه. من فکر میکنم ما باید از این زاویه به دادخواهی اعدام‌های 67 و بعد از اون بپردازیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، زندانی سیاسی پیشین در همون سالهای تلخ دهه 60 که امشب با ما همراه بودید. امیدوارم در فرصت دیگر بیشتر با شما صحبت بکنیم. هنوز زوایای تاریک زیادی از کشتار 67 برجاست. ما سعی کردیم در این برنامه این زخمی که هنوز باز هست راجبش صحبت بکنیم و امید داریم در میدان به فرجام خواهی و دادخواهی برای بازماندگان و قربانیان. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم که امشب در این 2 ساعت برنامه ویژه ما با ما همراه بودید. خدا نگهدار تا میدانیم.